klasikas nakts programma Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, Valmierā, Cesvainē, Rēzeknē un Daugavpilī.

0: Raidījums Tāda mūzika.
1: Labvakar! Jūs klausāties eksperimentālajai un avangarda mūzikai. Veltīto raidījumu Tāda mūzika. Kā jau katru mēnešu pēdējā trešdienā. Ar jums studijā ir Rihards Endriksons. Nepievērsiet uzmanību sievietei, kas raudāja raidījumu sākumā. Lieciet viņu vienreiz mierā un pārstājiet interesēties, kāpēc viņa raud. Šī ir otrā no vairākām raidījumu sērijām, kas veltīts Japāņu frīdžezu klasikai. Šoreiz pievērsīsimies pianista Masahiko Sato mūzikai.

Jūs nu pat dzirdējāt īsu fragmentu no Masahiko Sato 1969. gada albuma Palladium. Ierindot starp tiem nedaudzajiem ierakstiem, kas aizsākuši free jazz Japānā, tas gan bieži tiek pieminēts tieši kā džeza albums ar agrīnu noslieci uz brīvu, perkusīvu klavierspēli, taču nebūtu ne radikālākais šīs mūzikas dokuments. Daži klausītāji uzreiz ievēros, ka salīdzinājumā ar iepriekšējā sērijā atskaņoto Josukas Yamashitas trio. Šī mūzika tiešām ir rafinētāka, mērenāka un tradicionālāka. Šis ir ļoti interesants salīdzinājums. Minētais Yamashita sāka savu karjeru ar trokšņainu eksploziju. Tikmēr kompozicionāli domājošais Masahiko Sato sāka ar salīdzinošu estētisku mērenību. Taču laikam ejot, abi mūziķi rupji izsakoties samainījās vietām. Yamashita jau 80. Gadu beigās sāka kļūt harmoniskāks un iemantot mainstreama džēza zvaigznes status. Tikmēr Masahiko Sato tradicionālu un eksperimentālu mūziku turpināja spēlēt paralēli. Un šobaldien tiek uzskatīts tieši par Japāņu avangarda džēza smagsvaru. Lūk, piemēram, tajā pašā 1969. Gadā ierakstītais koncertalbums Deformation, kas savam laikam neredzētā manierē apvieno elektroakustiku un skaņu kolāžas ar improvizāciju.

Nu pats skanēja Masahiko Sato, un mēs turpinām viņu uzlūkot kā Japāņu frīdžeza vecmeistaru. Par Sato kā mūziķa izcilību ir vairākas leģendas. Daži saka, ka viņš neapmeklēja pats savu vidusskolas izlaidumu, un savā vietā aizsūtīja dubultnieku, lai tikmēr pats tiktu nospēlēt džēza koncertu kādā mazā klubā. Saka arī, ka viņš 4 gadus ilgo kompozīcijas kursu Bostonas mūzikas koledžā pabeidza 2 gados, un pasniedzēji viņam pateica, mums tev vairs nav ko iemācīt. Sato cauri gadiem nav bijis naudaskārs, un vairāk kārt to apliecinājis ar savu atbalstu drosmīgai, eksperimentālai mūzikai. Taču viņš apzinās savu statusu un sagaida uzsvērti cieņpilnu attieksmi. Piemēram, slavenajā Mērsas festivālā viņa skatuves laiks saruka līdz vien 30 minūtēm, un viņš atteicās spēlēt, kamēr pats festivāla direktors viņu viesnīcā neapciemoja ar ziedu klēpi. Sato kompozicionālo redzējumu novērtēsim agrīnā sadarbībā ar ievērojamo japāņu mainstreama džēza orķestri The New Herd. Tolaik pasūtīt jaundarbu Sato no orķestra puses bija demonstratīvi progresīvs solis.

Nu, pats skanēja Masahiko Sato mūzika, ja to tā var nosaukt, Big Bandam. Un, lai iezīmētu Sato mūsdienām tipiskāko skanējumu, nāk prātā kāds nesens ēpasts, ko saņēma no Japānas scēnā bieži koncertējošā bundzinieka Rodžera Tērnera. Sato šobrīd ir 85 gadi, bet viņš spēlē kā dēmons, un es nezinu, kā viņam tas izdodas. Kā labu piemēru dzirdēsim Tērnera un Sato, pērn izdoto duetu albumu AOI. Sato cauri gadiem ir izdevis gan, piemēram, New Age mūziku ar Midori Takado, gan mainstreama džēza sadarbības ar Wayne Shorter. Taču tieši pieskaroties Sokyo, jeb improvizētajai mūzikai, viņš ir bijis neaizvietojams. Es nedomāju, ka jaunajam džēzam, viņš savulaik sacīja, būtu vispār jābūt ieinteresētam publikas atzinībai.

0: Mani sauc Rihards Endriksons. Šis bija raidījums tāda mūzika. Atgādināšu, ka tā anglisko versiju varat dzirdēt Londonas radiostacijā Resonance FM. Esiet uzmanīgi ar savu mūziku un visu labu!
1: Raidījums tāda mūzika.

0: Latvijas Radio 3 nakts programma.
1: Ar latviešu mūzikas stundas rupjmaizes kārtojums pirmo laidienu valsts svētku dienā studijā ir Inga Žilīnska. Par labskaņu gādā Arvis Elsons.
2: Rupjmaizes kārtojums.
1: Raiba un krāsaina, latviešu mūzikas buķete skanēs nākamajā stundā sveiciena vietā no klasikas šodien un tajā virknēsim Ringolda Ores, mazo uvertīru, ko atskaņos Latvijas radio Big Bands, Edgara Račevska kāzu dziesmu ar Latvijas radio kori, šeit dzirdēsim pašu autoru, kā arī Annas Veismanis Estampija, ko atskaņos trio Metamorfoze. Skanēs arī Jāzepa Vītola dziesma pie brīvības šūpuļa, kurā Latvijas radio kori vadīs diriģents Sigvards Kļava un divi Pētera Barisona opusi. Pirmā prelūdija orķestrim un pavasara jausma.

0: Pētera Barisona dziesmā Pavasara jausma dzirdējām Latvijas radio kori solisti Ievu Ezerieti, un šajā ierakstā kori vadīja diriģents Edgars Račevskis. Pirms tam Liepājas simfoniskā orķestra un diriģenta Jāņa Liepiņa ieskaņotu klausījāmies Pētera Barisona pirmo prelūdiju orķestrim, bet Latvijas radio kora dziedāta skanēja Jāzepa Vītola kordziesma pie brīvības šūpuļa, kurā kori vadīja Sigvards Kļava. Dzirdējām arī trio metamorfozes sniegumu Annas Veismanes darbā Estampija, Latvijas radio kora dziedāto Edgara Račevska kāzu dziesmu ar autoru piepulcu un Ringolda Ores mazā uvertīra iesāka šo stundu, kurā Latvijas radio big bandu vadīja pats autors.
1: Rupiņmaizes kārtojums.
0: Turpinām pirmo laidienu rupjmaizes kārtojumam, kas katru darba dienu maija mēnesī skanēs klasikas ēterā 15 un 6 minūtēs. Un mūsu koncerta turpinājumā divas dziesmas no cikla 12 bērnu dziesmas. Jāzeps Vītols tās radījis ar 58. opusa numuru, un mēs dzirdēsim Guntas Gelgotes un Aijas Kuzmanis saspēli. Indras Rišas ierakstā skanēs viņas pašas atskaņota miniatūra Baltā pasaka, savukārt Broņislavas Martuževas dziesmā Zvaigzne nokrita, dzirdēsim Jāni Strazdiņu un Kasparu Zemīti.

Broņislavas Mārtuževa dziesmā Zvaigzne nokrita dzirdējām Jāni Strazdiņu, ar viņu kopā muzicēja Kaspars Zemītis, Indras Rišas klavieru miniatūru, Baltā pasaka klausījāmies autores ierakstā, bet divas dziesmas no Jāzepa Vītvola dziesmu cikla, 12 bērnu dziesmas opus 58 atskaņoja Gunta Gelgote un Aija Kuzmane. Un vēl pāris lapuses latviešu mūzikas stundā Rupja Maizes kārtojums. Aiz mūsu asarām tā sauc fragmentu, ko Lolita Ritmanis radījusi kinofilmai Tīklā TTT dzimšana. Zigmara Liepiņa dziesmā Es atnācu uguntiņu dzirdēsim Mirdzu Zīveri un grupu Opus, savukārt Ģedarta Ramana dziesmā bez vārdiem Raimonda Paula instrumentālo trio.

Matīsa Žilinska dziesma Dzejnieks un lietus padebes, kurā dzirdējām Raimondu Cēlmu un autoru pie klavierēm, noslēdz šīs reizes rupjmaizes kārtojumu. Tajā pirms tam dzirdējām arī Ģetarta Ramana dziesmu bez vārdiem, ko atskaņoja Raimonda Paula instrumentālais trio un Zigmara Liepiņa dziesmu Es atnācu uguntiņu. Tajā Mirdza Zīvere muzicē kopā ar apvienību Opus, bet Lolitas Ritmanis mūzikā no kinofilmas stīklā TTT dzimšana klausījāmies viņas studijas orķestri un miniatūru aiz mūsu asarām. Rupjmaizes kārtojumu valsts svētku dienā sagatavoja un sakārtoja Inga Žilinska.

Klasikas nakts programma Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, Valmierā, Cesvainē, Rēzeknē, Viesītē un Daugavpilī.

Mm-hmm.

Ha ha ha.

0: Latvijas Radio 3.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukraina un Krievija paziņojušas par gatavību šonedēļ dažādās dienās vienpusēji ievērot pamieru. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Vienlaikus Krievija piedraudēja veikt raķešu uzbrukumu Kijivai, ja Ukraina mēģinās izjaukt tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Kijiva sāks ievērot pamieru naktī uz trešdienu. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Zelenskis gaidāmo pamieru izsludināja īsi pirms 9. maija, kad Maskavā ir plānota militārā parāde par godu tās augtajai uzvaras. Zelenskis

0: kādi Maskavā nevar sarīkot bez Ukrainas labvēlības.
1: No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior. Kopumā šajās mācībās piedalīsies vairāki tūkstoši karavīru, trenējot aizsardzības operācijas un vienību saliedētību. Mācību aktivitātes norisināsies visā Latvijā, lielākoties Vidzemē un Sēlijā, stāsta mācību daļas priekšnieks kapteinis Gatis Slavēns.
2: Mācību uzdevumi tiks veikti reālai situācijai maksimāli pietuvinātos apstākļos, un tās norisināsies Ādažu un Sēlijas militārijos poligonos, kā arī citās teritorijās Latvijā, tostarp Aizkrauklis, Jēkabpils un Siguldas novados. Mācībās piedalīsies aptuveni 2500 karavīru un 500 tehnikas vienību. Iedzīvotājiem Sēlijā un Vidzemē jārēķinās, ka minētajās teritorijās būs vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās, mācību laikā tiks izmantot bezpilotu lidaparātu. Visas mācības aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un zemes īpašniekiem. Pēc mācībām izmantotās teritorijas, protams, tiks sakoptas.
1: No šodienas pacientu nosūtījumus ambulatorijiem un stacionārajiem pakalpojumiem izsniegs pārsvarā elektroniski. Līdz ar to visām ārstniecības iestādēm, kas pacientu datus apstrādā lokālajās informācijas sistēmās, turpmāk jānodrošina to integrācija e-veselības sistēmas portālā. Kā norāda Veselības ministrija, izņēmums nosūtījumu izrakstīšanai papīra formā būs vienīgi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju traucējumi. Savukārt, piemēram, Latvijas ģimenes ārstu asociācija iepriekš paudusi, ka jaunā e-nosūtījuma funkcionalitāte vēl nav pietiekami gatava, lai no šodienas to ikdienas praksē obligāti varētu lietot visi ģimenes ārsti. Šī gada pirmajā ceturksnī atbalsta pakas izsniegtas 119 tūkstošiem iedzīvotāju. To vidū ir tie Latvijas un Ukrainas iedzīvotāji, kuri nonākuši krīzes situācijās vai kuri ieguvuši trūcīgā statusu. Pārtikas pakas saņēmuši 77 tūkstoši cilvēku, bet bērnu preces vairāk nekā 1000 bērnu, stāsta Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve Iveta Kancēna.
3: Skaits ir diezgan līdzīgs tāpat kā iepriekšējos gados, varbūt mazliet mazāk ir Ukrainas civili iedzīvotāji, kas ir nākuši pakaļ pēc šīs palīdzības, bet kopumā tiešām šo te izdalīto atbalsta paku skaits ir ļoti līdzīgs. Aptuveni gadā ietveros caur SIFA palīdzību saņēmumu pakas tiek izdalīts aptuveni 420 tūkstošiem cilvēku. Tā ir tāda ļoti nozīmīga palīdzība, ko novērtē arī pašvaldības, jo pēc būtības jau tas ir atbalsts cilvēkiem, lai noņemtu no pleciem viņu pamatu rūpes, jo reiz pietiekam daudz šādā situācijā nokļuvušajiem cilvēkiem.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
4: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā arī gada siltajās svētdienās – Peronā. 17. maijā Roberts Flaits un jaunāka par jaunu mūzika no Latvijas un aizjūrām. Jūnijā Džons Kamils Farā un Baha klavieris viņa labā temperējumā. Jūlijā mazliet un labi ķertais ziemeļu džeza profesors Bugi Veseltofts. Bet augustā Dēvids Mūrs jeb Bingen Rūs no ASV ar klusinātu autoru mūziku.
5: Laba diena, kas ar klasiku sākas. Latvijas Radio 3.
6: Labrīt, 7:06.
7: Rīta rektājums.
6: Garas, skaistas maija brīvdienas ir pagājušas. Ceru tās labi pavadīt.

rītas un mostaties ar labu noskaņojumu. Tikpat labi esat arī atzīmējuši vakar valsts svētkus. Un nu varam gatavoties jaunai dienai. Ir 5. maija rīts un studijā ir Signa Lagzdiņa. Pie skaņa pulca ir Arvis Elsons. Šajā rītā mēs ieskatīsimies kultūras klāstā, kas tad gaidāms un kas sagaidāms. Starp citu, 5. maijā pirms 135 gadiem oficiāli atklāta Carnegie zāle Ņujorkā un arī kāda vēsts ārzemju lapusēs būs par šo leģendāro koncertu vietu. Bet, protams, ir rītu sākam ar možu sveicienu visiem 5. maija jubilāri. Kalendārā ierakstītie vārdi ir Ģederts un Ģirts, sirsnīgi suminām un suminām jubilārus teātru un kino aktrisi Indru Burkovsku, ērģelnieci Vitu Kalnciemu, čellisti Lolitu Liliju, violnieku Juriju Savkinu, basam Riharda Mačinovskim arī šodien dzimšanas dienu un tāpat arī pianistam Tomam Ostrovskim. Un šajā mirklī Toms Ostrovskis kopā ar kolēģiem Jāņa Mediņa romantiskajās spēlēs.

Vēl tā it kā uz pirkstgaliem sirsnīgs sveiciens visiem šīs dienas jubilāriem, tai skaitā arī pianistam Tomam Ostrovskim, kurš šajā ierakstā muzicēja ar viņu kopā Jānis Stafeckis, Ieva Upatniece, Antti Kortelainens, Marta Spārniņu, Negils Šēfers, un tā bija Jāņa Mediņa mūzika romantiskas spēles numur 2.

0: estampi vai varbūt nospiedumi no senākiem laikiem kopā ar ansamblu Unicorn.
1: Dienas notikums.
0: Šodien vēlamies pievērst uzmanību klasikas programmai. Ikvakaru klasika rūpē dažādus koncertu ierakstus un svaigas satikšanās, un arī šovakar jauni ieskaņojumi un svaigas satikšanās. Maritas Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Ransānas dzēju ir ieskaņotas. Tās ieskaņojuši Ilona Kudiņa, Ilona Bagela, Ventis Zilberts un skaņa režisors Latvijas Radio pirmajā studijā bija Modris Bērziņš, un arī šovakar klasika Anna Veismanu uz sarunu būs aicinājusi gan komponisti Mārīti Dombrovsku, gan pianistu Venti Zilbertu, lai uzzinātu vairāk par šo mūziku, par ierakstu procesu, un arī, protams, klausīsimies šo pirmatskaņojumu. Bet jau šajā rītā varam ielūkoties gan mūzikā, gan sarunā. Stāsta Mārīte Dombrovska.
2: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī. Un ar dzejnieci Annu Ransāni iepazinos 90. gados Daugavpilī, kad viņa bija redaktore laikrakstā Latgales laiks. Toreiz sāku rakstīt dzejoļus, rādīju tos dzejniecei, un dažus no tiem viņa publicēja avīzē un Daugavpils sejas dienu krājumos. Un neskatoties uz to, ka šobrīd dzīvoju Cēsu pusē, manas saknes ir Latgalē, un manas mātes dzimtā valoda bija latgaliešu valoda. Kad bērnībā braucu uz laukiem pie vecmāmas māsas, viņa dzīvoja netālu no Dagdas, tad tur visi runāja latgaliski, arī es. Kopš tā laika pagājuši daudzi gadi, bet kad mūsdienās esmu Rēzeknē vai Aglonā un dzirdu latgaliešu valodu, tad ir sajūta, ka tas ir kaut kas sens un pazīstams –

0: Mārītes Dombrovskas dziesma ar Annas Rancānes dzeju izskan no pat Ilona Kudiņa ar flautu, Ilona Bagele dziedāja un Ventis Zilberts pie klavierēm, un šovakar pirmatskaņojums visām trim dziesmām ar Annas Rancānes dzeju un arī saruna ar Mārītu Dombrovsku un Venti Zilbertu šovakar klasikā 20. un 10., kad skanēs Annas Veismanas raidījums autogrāfs pēc ieskaņojuma.
1: Latvijas Radio 3 klasika.

0: Antonīna Dvoržāka dejas stīgu orķestrim polka mi mažorā izskanēja Kamerata Nova ieskaņojumā.
1: Rektājumā Rīta retro.
0: Šajā rītā atcerēsimies dziedātāju Aino Bāliņu, kā Aino Lehmusa dziedātāja dzimusi 1935. gada 3. maijā Igaunijā, un tātad nesen atcerējāmies viņu arī viņas dzimšanas dienā, bet kopš bērnības daudz viņa nodarbojās ar sportu, mācījās baletu, tad iestājās pedagoģiskajā institūtā, lai studētu angļu valodu, un studiju gados Aino sāka dziedāt Tallinas studentu džēza grupā Integrāls. Rīgā viņa ieradās 1955. gadā Tallinas pedagoģiskā institūta daļvingrotāja komandas sastāvā un iepazinās ar savu topošo vīru, pianistu Ermenu Bāliņu, un viņa palika uz dzīvi Rīgā, kur klubos dziedā džēzu angļu valodā. Drīz vien Bāliņiem piedzima arī meita Ilona, un 1957. Gadā Bāliņa kļuva par Ringolda Oras vadītāja Rīgas estrāda orķestra solisti, atskaņoja dziesmas no Ellas Fitzgeraldas repertuāra, veikt arī latviešu autoru ieskaņojumi Latvijas radio, un Bāliņa kopā ar Rīgas estrādas orķestri ar lieliem panākumiem uzstājās vieskoncertos dažādās pilsētās. Un šajā rītā arī ieklausīsimies viņas maigajā samtainajā balsī.

Leonarda Bernsteina mūzika kaut kur un dziedāja Aino Bāliņa ar viņu kopā Latvijas radio Big Bands Alņa Zaķa vadībā ierakstā 1971. gadā.

0: Itāļu tautas mūzika ar ansambli Kaozija un šobrīd ir 7:30 minūtes.
1: Dziedātāji Ilona Bagele, flautiste Ilona Kudiņa un pianists Ventis Zilberts Latvijas radio fondos ieskaņojuši Mārītes Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Rancānes dzeju.
2: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī.
1: 5. Māja vakarā 20:10 saruna ar komponisti Mārīti Dombrovsku un ar pianistu Venti Zilbertu, kurš kā izrādās šogad var svinēt apaļu darba jubileju. Pagājuši tieši 50 gadi kopš Venti Zilberts sācis ciešo un auglīgo sadarbību ar Latvijas radio, kas turpinās vēl šobrīd.
3: Pirmo reizes radio studijā ienācis tieši pirms 50 gadiem, 1976. gadā.
1: 5. Māja vakara programmu iesāksim ar ierakstiem no Latvijas koncertzālēm. Festivāls Baltijas mūzikas dienas, Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, programma Vēstules jaunam dzēniekam, kurā Latvijas radio koris muzicēs diriģente Kaspara Putniņa vadībā. 4 jaundarbi – Justa Janulīte, Rolands Kronlaks, Līsa Hirša

0: programmā Klasika par gaidāmo laiku.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks. Dienas gaitā mākoņu kļūs gan vairāk, bet nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līča piekristē pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 17-22 grādiem, Kurzemes rietumu piekristē un daļā Vidzemes piekrastes līdz 11-14 grādiem.
2: Rīta rektājums.

Rīta rektājumā turpinājām ar Mihēla Rīslera kompozīciju May Be. Viņš ir klarnetists, saksofonists un komponists, un arī viņa klarnete šeit ieskanējās. Turpināsim ar angļu tradicionālo mūziku, un tā būs maija dziesma.

0: Suminājums pavasara atnākšanai, ziemas aiziešanai, kad visas rūpes no jau prom. Angļu tradicionālajā mūzikā ansamblis McPie Lane jāgan apdziedāja arī 1. Maiju, bet neesam jau nekur vēl tālu tikuši. Ir 5. Maijs un 7:39 minūtes.
1: Afiša.
0: Šodien Jelgavas mūzikas vidusskolā sākas starptautiskais kokapūšam instrumentu konkurss jaunais mūziķis, kas ilgs līdz 9. maijam un par tā iecerēm mēs šodien arī rīta intervijā, nu tieši pēc stundas, sazināsimies ar klarnetistu Gunti Kuzmu, lai uzzinātu vairāk par to. Bet šodien preses pārstāvi aicinoti sanākt, lai uzzinātu vairāk par Simfoneta Rīga nākotni. Simfoneta Rīga informē par jauno māksliniecisko vadītāju un preses konferencē līdzās citiem pārstāvjiem būs arī jaunais māksliniecisks vadītājs diriģents Olari Elts un pavisam drīz arī klasikā mēs ar viņu satiksimies un arī mēs uzzināsim gaidāmos plānus. Šodien kultūras notikumu klāsts arī piedāvā baudīt džēzu. Avangarda džēza kvartets Žubr piesaka sevi Latvijas un Polijas koncerts skatuvēs. 4 jaunās paaudzes improvizētās un eksperimentālās mūzikas mākslinieki no Latvijas un Polijas apvienojušies jaunā projektā Avangarda džēza kvartetā Žubr. Ansamblis apvieno vokālu, kontrabasu, sitam instrumentus un klavieres, radot daudzslāņu un neparedzamu skaņas telpu, kur kompozīcijas aplūst ar brīvo improvizāciju. Kvartets sastāvā darbojas poļu vokālista un komponiste Aga Vojcika, kontrabasists un komponists Bartolomejs Brožda, pianists Marsins Maleks un arī latviešu bundzinieks Andris Žabris. Un šie koncerti jau daži ir izskanējuši, Žubr ir bijis Liepājā, bet šodien un rīt Rīgā šodien bārā Aleponija, bet rītvakar džeza klubā M Darbnīca. Šovakar Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā Mazā ģilde lielajā zālē pirmo reizi norisināsies Rīgas pamatskolas un vidusskolas vecuma vokālo ansāmļu dziedāšanas svētki sadziedam. Piedalīsies 13 labākie Rīgas vokālie ansambļi un svētkos skanēs Rīgas vokālās mūzikas konkursa balsis 2026 izpildītā repertuāra spilgtākās dziesmas, ko atskaņos konkursa laureāti. Un var doties uz šiem svētkiem un baudīt vokālās dziedāšanas meisterību un prieku. Bet vēl kāds džēza notikums, Massive Jazz Jams, jeb kultūrbārā Masa iknedēļas otrdienas vakars, šodien otrdiena, un tas veltīts džēza improvizācijai, kā alas džēza sesijas, džema sesijas M Masā, un šī vakara house band, jeb mājas grupa, kas sagaidīs visus improvizēt gribētājus, būs vokāliste Garda Timrota, vibrafonists Ēriks Miezis, basists Henrijs Leiņš un pie sitamiem instrumentiem Reinis Zariņš.

Bundzinieka Reiņa Zariņa kvartets, viņa paša mūzikā nu pat, bet bundzinieku Reini Zariņu šovakar var satikt arī kultūrbārā Masaus džema sesiju.

0: Latvijas Voices ar Lauras Jēkabsonas kompozīciju Lec saulīte rītā agri, no saulīte jau paties mūs ir jau palutinājusi šajā rītā un uzlākusi un, protams, spoži un mirdzoši arī spīd un ceru tas palīdz gatavoties šai dienai ir 7:51 minūte.
1: Skats pasaulē.
0: Komponists Johns Williams ir uzrakstījis jaunu fanfaru svinību mūziku Bravo Dudamel. Protams, šī mūzika ir veltīta diriģentam Gustavo Dudamelam un Los Angeles filharmoniskajam orķestrim. Pasaules slavenais komponists un Los Angeles filharmonijas orķestra tuvs draugs Johns Williams ir uzrakstījis pārsteiguma veltījumu, lai atzīmētu Gustavo Dudamela 17 gadu jubilē. Mākslinieciskā vadītāja amatā. Ar nosaukumu Bravo Gustavo šī jaunā fanfara demonstrēs orķestra trompetes sekciju, godinot gan Los Angeles filharmonijas mūziķus, gan Dudamela vadības paliekošo ietekmi. Bravo Gustavo pirmatskaņojums notiks 4. Jūnijā kā īpašs papildinājums programmai Gustavo Dudamels Los Angeles filharmonijas orķestra mūziķu godināšana Volta Disneja koncertzālē. 17 gadus Los Angeles filharmonijas mūziķi ir cieši sadarbojušies ar Gustavo Dudameli neskaitāmos koncertos un lai atzīmētu šo darbības laiku mākslinieciskā vadītāja amatā Los Angeles Filharmonijas orķestra galvenie mūziķi ieņems centrālo vietu, iemīļotu simfonisko skaņdarbu vakarā, kad jā, būs plejāda ar dažādiem assortiem no simfoniskās mūzikas. Šajā vakarā uzmirdzēs gan klasiskas pērles, gan gaidāms vēl kāds pasaules pirmatskaņojums Gabrielas Ortises Mujer Arena. Un šis ir sauciens nevien diriģentam, Gustavo Dudamelam, bet arī visam orķestrim kopā. Bostonas pilsētas avīze Boston Globe nesen publicējusi izvērstu rakstu, kurā kritizē un analizē Bostonas simfoniskā orķestra valdes lēmumu, kad atteikusies turpināt sadarbību ar diriģentu Andri Nelsonu un nu varam vērot sniega bumbas efektu. Neusticību izrāda ne tikai mūziķi Bostonas simfoniskā orķestra valdē, bet nu jau arī ziedotāji un sponsori. Bostonas Simfoniskā orķestra vadība izraisījusi krīzi pēc paziņojuma par šķiršanos no diriģenta Andra Nelsona. Valdes memorands uzsver finanšu stabilitātes nepieciešamību, taču realitātē ziedojumi strauji kritušies, jo daudzi atbilstītāji ir neapmierināti ar attieksmi pret mūziķiem un neskaidro lēmumu par diriģenta sadarbības neturpināšanu. Vadība vaino iekšējos kritiķus un aicina piesaistīt simtiem miljonu dolāru, taču šai pašā laikā ir arī 6 miljonu dolāru fonds, ir vēl aptuveni 100 miljonu nepieciešama renovācijām un ieņēmumi no biļetēm un ziedojumiem stagnē. Kā pozitīvs piemērs avīzē tiek minēts Clevelandas orķestris, kas strādā stabilāk un caurspīdīgāk, tikmēr uzskats ir, ka problēma jau nav Nelsons, bet gan pati vadība, kas ar saviem lēmumiem radījusi konfliktu un finanšu lejupslīdi. Tikmēr savā sociālajā tīklošanās vietnē Instagram pienists Lans Lans nesen veicis story ierakstu, kurā stāsta, cik ļoti viņu aizrauj kopā muzicēšana ar Andri Nelsonu un Bostonas simfonisko orķestri un lūdz, lai Bostonā paliek Andris Nelsons. Vēl kāda ziņa no tā paša krasta pirms 135 gadiem 5. maijā oficiāli atklāta Kārnegija zāle Ņujorkā. Tolaik diriģēja Pēteris Čekovskis un Valters Damrošs. Un Ņujorkas Kārnegija zāle 2026. gada 5. maijā, tas ir šodien, svin leģendārā gadsimta koncertu 50. Gada dienu ar īpašu svinīgu koncertu, kurā pulcēsies pasaules klases mūziķi. Programmā piedalīsies gan Emanuels Aks, René Fleminga, Lans Lans, Janiks Nēzes, Nezēse Gens un citi kopā ar jauniešu orķestru un koriem. Oriģinālo gadsimta koncertu 1976. Gadā organizēja izcilais violnieks Izaks Šterns, pulcējot tā laika spožākās klasiskās mūzikas zvaigznes, lai atzīmētu zāles atklāšanas jubileju. Pats koncertnams tika atklāts 1891. Gada 5. maijā un kopš tā laika kļuvis par vienu no pasaules nozīmīgākajām klasiskās mūzikas skatuvēm. Vēsturiski Kārnegijas zāle ir uzņēmusi tādus leģendārus māksliniekus kā Leonardu Bernsteinu, Mariju Kallasu 20. Gadsimta vidā koncertzālē bija pat apdraudējums ar nojaukšanu, taču pateicoties Izaka Šterna iniciatīvam, tā tika saglabāta un kļuva par nacionālu kultūras pieminekli. Un jubilejas koncerts turpina šo tradīciju, vienlaikus godinot vēsturi un radot jaunu lapusi Kārnegijas zālē un viņas stāstā. Un mēs šo rīta rektājuma stundu noslēgsim ar Izaka Šterna muzicēšanu, kur viņš kopā ar flautistu Žanu Pjēru Rampalu spēlē Vivaldi.

0: Latvijas Radio 3.
1: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. ASV spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuza jūras šaurumā. Par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Tas notika pēc tam, kad nedēļas nogalē ASV karakuģi sāka eskortēt tirdzniecības kuģus cauri Hormuza šaurumam, kas faktiski ir bijis slēgts kopš februāra beigām, kad ASV un Izraela sāka uzbrukumus Irānai. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Neraugoties uz to, ka atsevišķiem kuģiem ir izdevies šķērsot Hormuzu ar ASV jūras kara flotes palīdzību, pagaidām nav novērojams straujuši kuģu satiksmes pieaugums šaurumā, un tas ir saistīts par bažām par iespējamiem Irānas uzbrukumiem. Un Islāma Republika jau ir atbildējusi uz ASV militārajām darbībām Hormuzā. Irānas revolucionārā gvarda vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Apvienoto Arābu Emirātu valdība paziņoja, ka pret gaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka paturēkuši vismaz 12 balstiskās raķetes.

0: ja Ukraina mēģinās izjaukt tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Kijiva ievēros pamieru naktī uz trešdienu. Pašmājās. Traumu skaits, kas iegūts darba vietā, katru gadu ir apmēram līdzīgs un situācija īpaši nemainās. Tā Latvijas radio sacīja apdrošināšanas kompānijas Balta pārstāvis Ingus Savickis. Bīstamākās profesijas ir tās, kur iesaistīta smagā tehnika, īpaši instrumenti vai darba rīki un liels augstums. Savickis atzina, ka sabiedrība kļūst izglītotāka, tomēr nejaušības un neuzmanība tāpat paliek.
1: Ir gadījumi, protams, ka darba devējs arī kaut ko nav parādījis, iedevis vai nodrošinājis. Taču jāsaka, ka darba devēja ziņā es vairāk gribētu teikt, ka formāli mums ir darba drošības noteikumi ievērot, cilvēki parakstījušies, bet ir jautājums, vai tiešām viņi tos ir izlasījuši un pielieto praksē. Un tā, man liekas, ir tāda liela sadaļa. Un jāsaka, ka arī paši darba veicēji, darbinieki arī nav bez grēka, jo nu, mums nereti ir duša liela. Un kāpēc gan man kaut ko vispār vajag lietot, nu, kaut kādas aizsargbrilles vai trokšņa slēpētājs vai kaut ko citu, nu, tā ir tā sadaļa, kas, nu, es esmu liels profesionāls, es varu iet un darīt bez problēmām.
0: Šonedēļ Latvijā norisināsies pirmās emocionālās palīdzības nedēļa mammām. Tā saucamā PEP mammu nedēļa notiks ar mērķi pievērst uzmanību palīdzībai jaunajiem vecākiem bērna pirmajos dzīves gados. Šobrīd sākas arī jauna reģionu programma, lai šādu palīdzību padarītu pieejamāku visā Latvijā. Palīdzība ģimenēm ir bez maksas. PEP mammu apvienības valdes locekle Silva Atvara Latvijas radio šorīt pastāstīja, ka problēmas ir ļoti dažādas.
2: Mēs aicinām, ka negaidīt, kad samilst kāda problēma, jo iespējams pirmo reizi nokļuvuši vecāka lomā un viss ir nezināms un neskaidrs, kad pēcmāma jau var būt kā tāds rādītājs un atbalsts, kas iedod tādu mieru un struktūru šajā jaunajā situācijā. Ļoti bieži tas ir saistīts ar dažādām bērnu attīstības krīzēm, vai tā ir kāda pārmērīgā raudāšana, vai tur ir kāda miega krīze iestājusies, vai bērnam ir ļoti izteikts pieķeršanās posms vecākiem, un tad ir grūti viņu atstāt ar kādu citu, un tad nav skaidrs, kas ir noticis ar šo manu bērniņu, kāpēc viņš pēkšņi vairs nevēlas ar citiem palikt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 10 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Šodien Latvijā būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17,22 grādi, piekrastē 11,16 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Sinfonietta Rīgā un diriģents Normunds Šnē aicina uz 20. sezonas noslēguma koncertiem. Programmā Pētera Vaska fantāzija Vox Amoris, Franča Šūberta 9. simfonija un Krista Auznieka jaundarbs. Solists beļģu violnieks Marks Buškovs. Tiekamies 21. maijā Ventspils koncertzālē Latvija, 22. maijā Lielajā aulā un 23. maijā Latgales vēstniecībā Gors.

0: Mūzika, skatuve, krāsas un mēs. Mode mainās. Klasika paliek.
1: Labrīt, 8:06.
2: Rīta rektājums.
1: Signe Laksdiņa pie mikrofona, Arvis Elsons pie skaņa pults, un sakām labrīt visiem klasikas klausītājiem. Ir otrdiena nedēļas pirmā darba diena, 5. maija, svētki ir nosvinēti. Labi, cerams, visi esam atpūtušies un no arī gatavojamies jaunai nedēļai un jaunai dienai. Šajā stundā rīta

Projektējuma laikā mums būs saruna ar diriģentu un klarnetistu Gunti Kuzmu, lai uzzinātu vairāk par starptautisko koka pūšamu instrumentu konkursu Jaunais mūziķis, kas no šodienas sāks savu ceļu Jelgavas mūzikas vidusskolā. Bet vai zina laikā būs dzirdama Gundega Šmites, balss komponistes un literātes, un viņa aicinās mūs domāt par to, kā mēs uztveram mūziku un cik atšķirīgi to uztveram un varbūt arī dažas atbildes kāpēc tā. Bet šo stundu iesāksim ar sirsnīgu sveicienu visiem jubilāriem. 5. maija kalendāra vārdi ir ģedarts un ģirts, un dzimšanas dienā sūtām sveicienus teātra un kino aktrisei Indrai Burkovskai, ērģelniecei Vitai Kalnciemai, čellistei Lolitei Lilijai, violniekam Jurijam Savkinam un pianistam Tomam Ostrovskim, kā arī basa balss īpašniekam Richardam Mačenovskim, un viņa balss arī šobrīd.

0: Tā tieši pirms 10 gadiem dziedāja Riharts Mačenovskis Latvijas Radio 3 klasika 20 gadu jubilējas koncertā kopā ar Valsts akadēmisko kori Latviju un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru un diriģentu Andri Pogu. Rihardam Mačenovskim šodien dzimšanas diena, savukārt Ģederta Ramaņa vārds, kurš šo mūziku komponējis šodien kalendārā ierakstītais vārds. Sirsnīgs sveicien arī Ģedertiem un Ģirtiem. Bet nu jau tūlīt arī klausāmies Gundega Šmites stāstu.
1: Vai zini?
2: Vai zini, kāpēc mēs uztveram mūziku atšķirīgi? Iedomāsimies, radio klasika translē liegas, klusinātas skaņas, kuras iedzīvina jūtīgi pianista pirksti. Kā piemēru aicinu jūs iztēloties Beethovena slaveno bagateli numur 25 lā minorā, kas pazīstam ar nosaukumu Elīzai. Manī šis skaņdarbs izraisa gaiši skumju, vienlaikus mierpilnu noskaņojumu, taču vai šāds iespējas būs visiem klausītājiem? Vēl jo vairāk vai visi klausītāji šo skaņdarbu uztvers kā gaišās pasteļkrāsās gleznotas skumjas? Vairāki mūzikas psiholoģijas pētījumi uzrāda, ka tādas mūzikas klausīšanās, kurai raksturīgs lēns temps, legāto artikulācija, klusa dinamika, ierosina tādas psihofizioloģiskas reakcijas kā sirdsdarbības palēnināšanos, ādas elektrodermālās aktivitātes jeb mitruma līmeņa un asins spiediena samazināšanos, kā arī elpošanas palēnināšanos. Tomēr nē, reakcijas varam paredzēt visdažādākās. Kāds mazulis varbūt rimsies raudāt, kāds pusaudzis savukārt nopūtīsies ak garlaicīgā klasiskā mūzika un pametīs istabu. Kāds cits apstāsies veikt mājas soli un aizsapņosies varoties tālais. Vēl kāds cits sajutīs pakrūtē nepatīkamu kņudoņu un steikšus nomainīs radio viļņus, tikai vēlāk atceroties savu stingro klavieru skolotāju, kuras stundas bija salīdzināmas ar zobu sāpēm. Kas ietekmē veidu, kā mēs uztveram mūziku? Emocionālais stāvoklis mūzikas klausīšanās brīdī un autobiogrāfiskā atmiņa ietekmē mūzikas uztveri saistībā ar limbiskās sistēmas aktivizēšanos mūsu smadzenēs. Šī svarīgā smadzeņu daļa atbild par emocijām un uzglabā atmiņas, kuras viegli var ierosināt muzikāls stimuls. Ja dzirdam skaņdarbu, kas mums saistās ar kādu pagātnes situāciju, mūzika var mūs teju teleportēt uz pagātnes notikumiem un sajūtām, gan tīkamām, gan netīkamām. Otrkārt, mūzikas uztveri ietekmē kulturāli konteksti, vai Rietuma Eiropas klasiskās mūzikas skaņdarbu līdzīga uztvers Āfrikas safārī vai, piemēram, Indonēzijas iedzīvotājs, vai viņiem nepietrūks ritmiskas aktivitātes, vai arī mūzika liksies pārāk vienkārša. Ir pierādīts, ka klausītāji, kas uzauguši dažādās muzikālās tradīcijās, var izjust atšķirīgas gaidas attiecībā uz mūzikas labskanību jeb konsonējošām harmonijām. Arī katrai paaudzei ir savas muzikālās vērtības un sava piederības sajūta noteiktam stilam. Protams, arī muzikālā izglītība ietekmē uztveri. Klausītājs ar vismaz 3-4 gadu muzikālo izglītību parasti izrāda paaugstinātu jūtību pret toņu augstumu, laika struktūru, harmonisko funkciju, kas atspoguļojas neiroplastiskās izmaiņās saistītās ar dzirdes centru un pieres daivas, kas atbild par informācijas analīzi sadarbību. Savukārt klausītājs bez muzikālas izglītības visbiežāk uztvers mūzikas melodiju, tempu un kopējo emocionālo iespaidu. Mūziķiem un cilvēkiem bez muzikālās izglītības atšķirīgi ir arī prognozēšanas mehānismi. Smadzenes nepārtraukti rada gaidas par mūzikas virzību un atšķirības iepriekšējā pieredzē rada atšķirīgus prognozēšanas modeļus, mainot uztveramo spriedzi un pārsteigumu, kuriem jābūt balansā, lai mūzika mūs nedz pārsātinātu, nedz garlaikotu. Visbeidzot, individuālās atšķirības dzirdes asumā, personības iezīmēs un domāšanas veidā arī veicina estētiskā vērtējuma un emocionālo reakciju atšķirību. Ko izjūta pats Beethovens komponējot bagateli numur 25 lā minorā? Kāds ir komponista dotais emocionālais kods? To neuzzināsim un varbūt tas nemaz nav tik būtiski. Šo mūziku ir iespējams saklausīt un izjust neskaitāmos veidos.

0: Elīna Džoisa atskaņoja Ludviga van Bethovena Bagatelle la minorā jeb Elīzei un stāstu vai zini ciklā par to, kā uztveram mūziku un cik dažādi uztveram mūziku producējusi Rūta Paula, bet stāstīja komponiste, literāte un jāzapīto Latvijas mūzikas akadēmijas docētāja Gundaga Šmita. Nu, tas bija mirklis, kad varam arī padomāt mēs, kā mēs uztveram mūziku un kādas izjūtas mūsos rodās klausoties šo skaņdarbu.
1: Dienas jautājums.
0: Jā, bet tagad ceļosim uz Šrilanku. Iedomāsimies braucošos tuktukus, jeb motorizētos skūterus ar piekabi, un iedomāsimies, ka tie atskaņo Bethovena Elīzei. Taču tie piedāvā iegādāties arī kādus produktus. Nu, jums jānosauc, ko pārsvarā pārdod Šrilankas tuktuki, atskaņojot Bethovena Elīzei.
1: Klasikas ēter tālrunis 67 217 000.
0: Modinām jūs šajā rītā ar iztēli. Nu, varbūt kāds jau ir bijis Šrilankā un to arī savām acīm redzējis, nec kā es tik interneta lapās to esmu izlasījusi, bet nu, likās gana piemēroti šim rītam padomāt, paceļot domās vismaz uz Šrilanku, iedomāties, ka tuktuks jeb motorizētais skūters ar piekabi atskaņo nu, tādu elektronisku Bethovena Elīze ierakstu un pie tā var arī kaut ko nopirkt. Un ko tad var nopirkt? Jums šajā rītā ir jāpasaka 67 217 000 un balvā, kā jau ierasts rīta rektājumos, jūsu izvēlēta mūzika. Nu, es gan priecātos, protams, ja kāds piezvanītu, kurš tiešām ir bijis Šrilankā un savām acīm to būtu piedzīvojis, bet arī dar fantāzijas 67 217 000 67 217 000. Ko tad pārdod Šrilankā atskaņojot Bethovena Elīzei? 67 217 000. Ticu, ka mūsu klausītāji jau vairāk ir pamodušies. Labprāt sagaidītu vēl kādu zvanu. 67 217 000. Ko jūs labprāt nopirktu, izdzirdot Bethovena Elīzei?

0: Tā, nu labi, daži zvani jau ir, daži vairs nevar pacietīgi sagaidīt, kad tad dosim vārdu. Labrīt!
1: Labrīt, varbūt kāda žāvēta saules. Nē, esmu bijusi Šrilankā.
0: Paldies jums par fantāziju. Nu, ļoti loģiski, kāpēc gan nē. Bet tomēr nē, tie nebūs žāvēti augļi. Paldies jums par zvanu. 67 217 000. Lūdzu, kāds ir jūsu variants?
2: Labrīt. Es gan nedzirdēju, kāds bija iepriekšējais variants, un arī neesmu bijis Šrilankā, bet labprāt, es nopirktu vienu orhideju ziedu.
0: Es arī, bet nav pareizā atbilde. Paldies jums par šo jauko fantāziju. Turpinām fantazēt un iztēloties, ko Šrilankā pārdot. Tātad žāvēti augļi nē, orhidejas zieds arī nē. Labrīt, kāds ir jūsu variants?
3: Labrīt, nu varbūt vienkārši maizi.
0: Nu tieši tā, vienkārši maizi. Jūs varbūt esat redzējis to savām acīm.
3: Nē, diemžēl nē.
0: Jā, bet mēs to varam iztēloties un smaržu, svaigas ceptas, maizītas smaržu sajust un iztēloties, kā tad skan pie tās Bethovena Elīze. Nu jā, šos tuktukus sauc arī par maiznīcām uz riteņiem. Iet jums kopā maize un Bethovens?
3: Jā, kāpēc nē?
0: Jā, nu interesanti, kā Šrilankā tas kopā skan, bet kāpēc nē? Kāds ir jūsu vārds?
3: Ingrīda.
0: Ingrīda, un ko jūs mums piedāvāsiet šodien paklausīties?
3: Es vēlētos dzirdēt Bruknera Lokusite.
0: Labi, paldies jums par šo izvēli. Lai jums laba diena un paldies visiem klausītājiem, kuri zvanīja un domāja kopā ar mums. Nu tagad mūzika, kad tālāki viesi atbrauc pie mums, tepat Rīgā 2003. gadā Rīgā Wagner zālē muzicēja Kadrī Gopalnath grupa un te kāda dejiska epizode.

0: Čūskudeja, tā sauc šo kompozīciju, ko atskaņoja Kadrīgo Palnats grupa, kuri reiz 2003. Gadā viesojās Rīgā starptautiskajā saksofonu mūzikas festivālā Saksofonija. Šobrīd 8:30 minūtes.
1: Klasika plus. Pie jūras klimats.
2: Jau pavisam drīz ikgadējā 4. Māja Latvijas filmu maratona ietveros sinēsim režisoras Kristīnas Želves dokumentārā spēlfilmas Mieldas istaba pirmizrādi. Bet 6. Mājā sāksies Rīgas pasaules filmu festivāls. Studijā Kristīna Želve, Andis Mizišs, Zāne Balčus un Janeta Henzele.
3: Prasās vairāk tādas sociāli asas un arī pat atļauties tādu pētniecību, ne tikai tādu vērojumu un tādu asāku pozīciju.
4: Klejotājām ir arī Aņēze Vārda, kura iedvesmoja tieši šī gada tēmu savā filmu, dokumentāro filmu veidošanas stilā.
5: Ļoti svarīgi arī domāt varbūt par tādu līganu pārēju starp dažādām skatīšanās vietām. Ja šī filma pazūd, tikai pēc kaut kāda laika viņa ir pieejama, tad man liekas, tas arī ir mīnus.
6: Nu, dokumentāra spēlfilmā pēc būtības tā ir hibrīd žandrs, ko mēs gandrīz var teikt izdomājam vai ieviešam vai dodam skatītājiem kaut kādu zīmi, ka šis dokumentālais materiāls ir attīstīts un parādīts ar aktieru spēles elementu starpniecību.
1: Klasika plus atkārtojumā otrdien 18. Programmā Klasika par gaidāmo laiku.
0: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks. Dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, bet nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Būtīs lēns līdz mērens, rietumu, dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas Liečpiekrastē pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 17-22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastes līdz 11-14 grādiem, bet šobrīd Rīgā plus 10.
1: Rīta rektājums.
0: Šodien rīta rektājumā ceļojums pa dažādām zemēm un ar domām par mūzikas uztveri un tā no Šrilankas, tad caur Indiju un te atpakaļ Eiropā. Pēc klausītājas Ingrīdas izvēles šobrīd klausāmies Antona Bruknera Locus Iste.

Latvijas radio kora un diriģenta Sigvarda Kļavas ieskaņojumā nu pat Antona Bruknera Locus Iste pēc mūsu klausītājas Ingrīdas izvēles uzvarot šī rīta konkursā.

0: Wolfganga Amadeja Mocarta 39. simfonijas menuets nu pat izskanēja kopā ar portugāļu diriģentu Dinišu Souzu un simfonetu Rīgu.
1: Rīta intervija.
0: Šodien Jelgavā iesāksies starptautiskais koka pūšam instrumentu konkurss jaunais mūziķis un ar tā vienu no mākslinieciskajiem vadītājiem Gunti Kuzmu esam sazinājušies. Labrīt, Gunti!
2: Labrīt!
0: Šobrīd esam noķēruši tevi vēl pusceļā uz Jelgavu, bet es tā lasu, ka šis pūšam instrumentu konkurss jaunais mūziķis ir tā kā jauna sākums. Vai tu vari ieskicēt to ideju?
2: Nu, tas ir gan jauns sākums, gan arī laba vecā turpinājums, gan Štrāla konkurss, gan Edvarda Meģņa konkurss, kas tiešām bija ar lielām tradīcijām turpinājums. Taču jau nu ilgāku laiku tā skatoties uz to profesionālo mūsu muziķu skaitu arī, kas atnāk uz muzikas akadēmiju, nu, radās doma to, kad ir jātaisa jauns, jo tas konkurss gan jaunajiem muziķiem, gan arī viņu pedagogiem, tā vienmēr ir tāda nu, ļoti laba motivācija spēlēt arvien vairāk, censties, kļūt labākam. Un nu, man tiešām bija liels pārsteigums, ka jau pirmajā reizē mums ir 143 dalībnieki pieteikuši.
0: Visus arī uzņēmāt un šodien turpmākais dienas klausīsieties?
2: Jā, tas tiešām būs tāds ļoti nopietnas darbs, koka pūšuma instrumenti, tātad flauta, oboja, klarnete un fagots. Šajā reizē vēl mums nebija kapacitāte vēl pievienot saksofonu, taču es domāju, ka tas nākotnē notiks. Un būs divas žūrijas un vienlaicīgi divās Jelgavas mūzikas vidusskolas telpās notiks šis konkurss.
0: Nu jā, patiesībā koka pūšam instrumenti, nu tā ir gan tāda it kā klasiska, stabila vērtība, nu liekas, ka flautiski nekad netrūkst, bet ar fagotiem vienmēr ir tā kā mazs iztrūkums, varētu būt vairāk, gribētos vairāk. Kā tu pats šobrīd redzi vai raksturotu, nu, ja jau tik daudz pieteikumu, tad jau varbūt viss ir kārtībā un visi instrumentu grupas šobrīd nu, piedzīvo tādu labu laikmetu?
2: Nu, tev taisnība, jā, par plautām tās tiešām ir vairāk. Taču tās tendences arī klarnetē skatoties, nu kā teiksim, tiešām tie muziķi nonāk līdz akadēmijai, es teiktu, ka tas ir ļoti mainīgi. Par fagotiem nerunājot, ja ir gadi, kad ir neviens nepiesakās, tad pēkšņi kādi divi, un tā tas tiešām nav tā konsekventi. Un es domāju, ka nu, ir jāsaprot to, ka no šiem 140 dalībniekiem nu, ne visi kļūst par profesionāliem muziķiem. Taču nu tā, tas otrs, kāpēc tas viss notiek, mēs vienkārši audzinām nu, kultūrālus, izglītotus jaunos cilvēkus, kas jā, varbūt daļa nekļūs par profesionāliem muziķiem, bet viņi būs, teiksim, profesionāli koncertu apmeklētāji.
0: Nu jā, ka tas ir viens vai nu, kā bonus, ja kļūst kā profesionāls mūziķis, tas jau ir katra paša izvēles ziņā, bet mūzikas mīlestību, nu to nu gan vajadzētu agrajos gados, nu tā patiešām sajust un iemīlēt, no cik līdz cik gadu vecumam jaunieši šodien un turpmākās dienas klausīsieties?
2: Nu, mums būtībā ir ļoti plaši. Mums ir, tā tad arī šodien jau būs junior grupa, un rītā tikai sāksies no A grupas līdz E grupai, kas ir līdz 21 gadam. Tā tad spektrs ir muzikas skola, muzikas vidusskola, un pēc vecuma sanāk arī, un tā arī realitātē būs, ka arī audzēki no muzikas akadēmijas.
0: Un jaunākais dalībnieks ir zināms?
2: Man liekas, ka 6 gadi. Tā junior grupa, nu, tas ir tiešām tāds, es domāju, viņiem svētki, jo tas, tā uzstāšanās ilgums, tas ir laikam 2 vai 3 minūtes. Tās ir burtiski 2 mazas dziesmiņas sagatavot, taču es domāju, ka tas arī jau ir pirmais impulss un tā ir iespēja sajust šo garšu, ka tu, gatavojies un ka tu varbūt drusku satraucies un ka tu uzkāp uz tās skatuves un pēc tam, kas ir izdevies, varbūt kas nav izdevies. Es domāju, ka tas ļoti daudz ko dos arī nākotnē.
0: Bet kā ir ar tiem jaunākajiem? Vai pūšam instrumentus tādus klasiskus jau dod rokās? Man tieši nesen bija no draugiem jautājums un tāds tā kā pārpratums, es teiktu, radās, ka nu jā, klavieres vai violi var sākt no 5-6 gadu vecuma pilnīgi noteikti mācīties, bet nu pūšami instrumenti nu jau gan, bet tur vēlāk un tāpēc, ka vieglāki. Bet kā tur patiesībā?
2: Nu, īstenībā līdzīgi kā ar vijolēm, jau 5 gados nesāk ar lielo vijoli, ja, tās ir 1-16 daļa, pēc tam 1-8 daļa. Līdzīgi ir ar flautu, tātad, protams, ka tie tik maziem bērniņiem vēl roka nav izaugusi un ir mazāki instrumenti ar tādiem ielokiem, ja, kas nav tik gari. Tas pats arī ir fagotu, tas saucamais fagotīno. Tie būtībā tādi nu, pielāgoti instrumenti mazām rociņām. Un īstenībā, jā, var sākt jau no agras jaunības.
0: Jā, un blokflautiņas, es ticu, ka te arī ieskanēsies.
2: Noteikti, noteikti, jā.
0: Bet vēl viena būtiska daļa šajā konkursā ir tas, ka jūs ne tikai aicināt sagatavot nu, tādu instrumentu klasiku vai bērnu un vidusskolu repertuāru zelta skaņdarbus, bet arī esat ievietojuši nu, ka tādu obligāto skaņdarbu latviešu komponistu mūziku vai vari pastāstīt par šo aspektu?
2: Jā, tas bija faktiski mūsu tāds, nu, pie pirmā saruna galda, tas bija visu tāds uzstādījums, tad cik tas ir starptautisks, tātad pirmajā reizē mums ir Baltijas valstis pārstāvēts, tiešām daudz dalībnieki no Lietuvas, drusku mazāk no Igaunijas, bet jā, tie ir mūsu autoru darbi, tas spektrs ir ļoti plašs, bet tai skaitā arī Pētera Vaska mūzika un Plakida un Alvila Alkmaņa skaņdarbi. Par tiem obligātajiem skaņdarbiem tas ir tā, ka katrā kārtā ir divi skaņdarbi, no kuriem viena ir brīva izvēle, otrs šis obligātais, jeb kā norādīts laikmets stils. Tas tomēr varbūt tā ranžē drusku to nu, saucamo grūtību, ja, ar kuru vajadzētu kurā vecuma posmā, kurā klasē muzikas skolā tikt galā. Teiksim, tas būtu tāds standarts, kas ir jāaizpilda, un tad nu, tas otrais skaņdarbs, jā, tas ir paša audzēkņa, viņa pedagoga izvēlē, cik tieši viņš ir jau gatavs ņemt grūtāku skaņdarbu, un tur nu, tiešām būs ļoti daudz. Faktiski katrs ir izvēlējies, kā nu sevi labāk parādīt.
0: Bet kā ir, piemēram, ar fagota repertuāru daudzveidību, vai bija viegli, nu, vai arī obojas, flautas un klarnetes, vai bija viegli atrast šos piemērotos vecuma grupām skaņdarbus tieši latviešu mūzikā?
2: Nu, protams, ka tie skaņdarbi ir ļoti viegli un šur tur ir arī pārlikumi, bet, nu, piemēram, arī Vaska pieskārieni, tas ir nu, ļoti grūts skaņdarbs, kas ir pēdējā grupā, un Alvila Altmaņa skaņdarbi klarnetei, tā ir ļoti augsta grūtības pakāpe. Nu, mēs būtībā sadarbojāmies arī ar mums zināmiem pedagogiem, ja, prasot, kāda ir tā ikdiena. Ko visvairāk patīk arī spēlēt, ar ko tiek galā. Tā kā jā, nu, tas, tā konkursa repertuāra atlase vienmēr ir ļoti tāds nu, darbietilpīgs, laikietilpīgs un ļoti tāds skrupulozs darbs.
0: Bet ir atrasti skaņdarbi un ar tiem var iepazīties. Vēl jums ir arī žūrija, protams, un kā jau minēju, tā ir starptautiska, nosaukšu latviešus, tad varbūt tu papildinās ar nelatviešiem Anete Toča un Artis Sīmanis no Latvijas.
2: Jā, un Karlo Jans no Luksemburgas, Mihails Peske, flautis. No Igaunijas Giedris Gelgotas, lietuviešu flautists Roberts Beinaris. Tas jau ir mums zināms obojists, kas pie mums daudz ir viesojies no Lietuvas. Tenu Kalms, izcils klarnetists, izcils pedagogs no Igaunijas Peters Sarapū, fagotists arī no Igaunijas. Tā kā tiešām brīnišķīgi muziķi un arī viņi visi ir pedagogi.
0: kas ir ļoti svarīgi. Nu, bet klausītājiem kaut kas jau arī tiks no jūsu saspringtajām dienām Jelgavas mūzikas vidusskolā, vai ir kas tāds, uz ko tu īpaši aicinātu arī pievērst klausītājus, kuri nu, nav tik varbūt ciešā sazobē ar pūšam instrumentiem, bet labprāt kaut ko paklausītos.
2: Nu, tātad šovakar jau ir atklāšanas koncerts un uzstāsies žūrija, kā tas ir sagatavojis kādu skaņdarbu, arī šur tur ansambļos apvienojās. Nu, bet galvenokārt es, protams, gribu aicināt pašu konkursu klausīties tieši jaunos muziķus.
0: Ir atvērts, var doties.
2: Bez šaubām tas, mm-hmm. tas viss ir nevis var doties, bet ir jānāk un jāklausās viņi. Mājas lapā var redzēt tiešām to norises kārtību, tieši kā pa laikiem, kā pa telpām tas ir izkārtots. Un noslēguma koncerts, tie paši labākie no vecākās grupas, uzstāsies ar Jelgavas kamerorķestri un diriģentu Aigaru Meriju.
0: Tas būs 9. maijā, bet nu, katru Jā. Dienu, ja ir iespēja, tad var doties uz Jelgavas mūzikas vidusskolu no 10:00 un baudīt pūšam instrumentu krāsas dažādās vecuma grupās. Un šovakar 6:00 vakarā ir šis atklāšanas koncerts. Gunti, Jā. Paldies tev liels par sarunu, lai tev labs turpmākais ceļš uz Jelgavu un labas dienas Jelgavā. Nu, cerams, jauni talanti, skaisti, mirdzoši talanti. Arī te uzziedēs, ieraudzīsiet tos, un mēs pēc tam arī viņus sadzirdēsim citos koncertos.
2: Tieši tā. Liels paldies!
0: Paldies! Guntis Kuzma bija mūsu sarunas viesis šai mirklī.

0: Ieskanējās Kārļa Marijas von Vēbera klarnetes koncerts ar orķestri numuru 2 mi bemol mažorā trešā daļa un spēlēja klarnetists Guntis Kuzma, ar kur arī pirms mirkļa sarunājāmies, un ar viņu kopā muzicēja nu pat Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents Andris Poga.
1: Klasikā šodien.
0: Šobrīd ir 8:55 minūtes un laiks tad ieskatīties arī gaidāmajā klasikas programmā. Šodien sarunu laikos 12:30 Inga Žilinska aicinās viesos Raimondu Melderi un Jāni Rubiku, viole un kontrabas satiksies, un viņi satiksies arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra ciklā kamermūzika un tango un džes būs piedāvājumā Dailes koncertnamā, un par to vairāk tad arī sarunā uzzināsim. Savukārt 17:30 Inta Pīrāga izvaicās Ināru Slucku par jaunu izrādi Nacionālajā teātrī Intīmās dzīves. Vakara programmā ar jums kopā būs Anna Veismane.
2: Dziedātāji Ilona Bagele, flautiste Ilona Kudiņa un pianists Ventis Zilberts Latvijas radio fondos ieskaņojuši Mārītes Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Rancānes dzeju.
3: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī.
2: 5. māja vakarā 20:10 saruna ar komponisti Mārīti Dombrovsku un ar pianistu Venti Zilbertu, kurš kā izrādās šogad var svinēt apaļu darba jubileju. Pagājuši tieši 50 gadi kopš Venti Zilberts sācis ciešo un auglīgo sadarbību ar Latvijas radio, kas turpinās vēl šobrīd.
4: Pirmo reizes radio studijā ienācis tieši pirms 50 gadiem, 1976. gadā.
2: 5. māja vakara programmu iesāksim ar ierakstiem no Latvijas koncertzālēm. Festivāls Baltijas mūzikas dienas, Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, programma Vēstules jaunam dzēniekam, kurā Latvijas radio koris muzicēs diriģente Kaspara Putniņa vadībā. 4 jaundarbi – Justa Janulīte, Rolands Kronlaks, Līsa Hirša un Krists Auznieks.
0: Anna Veismane aicina šodien vakaru klasikā pavadīt kopā gan ar ierakstiem no Latvijas koncertzālēm, gan ar jauniem ierakstiem un arī ceļojumiem uz pasauli. Būs arī pasaules koncertzāļu ieskats no Kīmgavas mūzikas pavasara, kur gan Franča Šūbērta, Aleksandra Cemlīnska un Erika Wolfganga Korngolda mūzika skanēs 21:10. Bet es, Signa Lagsdiņa, šobrīd saku paldies, ka modāties kopā ar klasiku, lai jums laba šī pirmā darba diena, otra diena, 5. maijs, un uz sadzirdēšanos citu reizi pieskaņu pulta šodien Arvis Elsons.

0: Latvijas Radio 3.
1: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. ASV spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuza jūras šaurumā. Par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Savukārt Irāna jau ir atbildējusi uz ASV militārajām darbībām, uzbrukot vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžairas ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Apvienotie Arābu Emirāti šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka patur sev tiesības atbildēt uz Irānas agresiju. Izraēlas triecienos Libānas dienvidos vakar ir nogalināti vismaz 17 cilvēki, tā ziņo Libānas veselības ministrija. Tā bija viena no nāvējošākajām dienām Libānā kopš pamiera noslēgšanas starp Izraēlu un radikālo grupējumu Hizbulā pirms nedaudz vairāk kā 2 nedēļām, turpina Uldis Ķezberis.
2: Libānas valdība apgalvo, ka kopš pagājušās ceturtdienas Izraēlas uzbrukumos ir nogalināti vismaz 110 cilvēki, taču nav zināms, cik no viņiem ir civiliedzīvotāji un cik Hizbulā teroristi. Izraēla apgalvo, ka tās uzbrukumi ir vērsti tikai pret Hizbulā kaujiniekiem un tā esot atbildē uz grupējuma raķešu un dronu uzbrukumiem Izraēlas ziemeļos. Ebreju valsts arī paziņoja, ka kopš pagājušās ceturtdienas Hizbulā triecienos ir nogalināti vismaz 17 izraeliešu karavīri. Līderis Naīms Kasems vakar paziņoja, ka Libānas valdības diplomātiskajām sarunām ar Izraēlu nav jēgas, jo tā esot piekāpšanās Izraēlai un ASV.
1: Mēnesi pirms Armēnijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām Eiropas Savienība vēlas parādīt, ka tā atbalsta šīs valsts vēlmi tuvināties rietumiem. Mēnesi

0: Ieguldījumi transporta infrastruktūras attīstībā no Erevānas stāsta kolēģis Artjoms Konohovs.
1: Armēnija pašlaik sastopas ar milzīgu dezinformācijas un hibrīdu draudu vilni. Vietējie eksperti saka, ka tas pārsvarā nāk no Krievijas ar mērķi panākt Maskavai draudzīgu politiķu atgriešanos pie varas Erevānā. Līdz ar to Eiropas Savienība nesen nolēma uzsākt jaunu misiju, kuras mērķis ir sniegt Eiropas ekspertu atbalstu cīņā ar dezinformāciju un hibrīdu draudiem. Ir sagaidāms, ka Erevānā drīzumā strādās vairāki desmiti šīs jomas profesionāļu. Savukārt robežu patruļas misijas turpmākais liktenis vēl nav skaidrs.
0: Latvijā nabadzības riska zonā ir katrs piektais iedzīvotājs. Šajos rādītājos būtisku izmaiņu nav jau aptuveni 20 gadus. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes antropoloģijas studiju nodaļas vadītāja Aivita Putniņa šorīt Latvijas radio sacīja, ka sabiedrības attīstība pasaulē rāda, ka kapitālisma apstākļos plaisa starp turīgajiem un nabadzīgajiem cilvēkiem pieaug. Viņa norādīja, ka šo problēmu atrisināt nav vienkārši, jo cilvēki visbiežāk distancējas un par to nerunā. Latvijā nabadzībai visvairāk ir pakļautas sievietes, uzsvēra Aivita Putniņa.
2: Satversmes tiesa jau kritizējusi politiķus par iztikas minimuma nenoteikšanu, bet tā ir ārkārtīgi sarežģīta problēma, jo politiski tas prasa daudz līdzekļu. Otra lieta ir, ka sabiedrībā ir viegli attaisnot, ka šie ir cilvēki, kas paši kaut ko nav izdarījuši, kaut ko ir palaiduši garām, bet no mēs redzam tās sabiedrības grupas, kuras ir visvairāk pakļautas nabadzībai, un tad tie ir seniori, īpaši virs 80 gadiem, un atcerās, nabadzība ir arī sievietes seja, jo tās ir sievietes lielākoties, kas ir pakļautas šim riskam gan pensijas vecumā, gan arī, ja viņas ir mammas bērniem ar invaliditāti.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi un pūž dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Mode mainās, klasika paliek.
4: Klasika bez pieturām.
5: Kopā ar Rūtu Paulu.

0: Latvijas Radio 3.
1: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Pašlaik ir būtiski uzlabojušās perspektīvas, ka rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās tiks izmantotas vairākas informācijas tehnoloģiju sistēmas, tostarp elektroniskais vēlētāju reģistrs. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijā stāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš teica, ka Centrālā vēlēšana komisija uzticas valsts izraudzītajām trim kapitāla sabiedrībām, no kurām tiek gaidīta vēlēšanu IT sistēmu sakārtošanu, taču tā ir gatava dažādiem scenārijiem vēlēšanu norisē.
2: Nu, tad var vēlēt joprojām jebkurā iecirknī, tāds arī ir paredzēts. Arī pie šī reģistra pareizas darbības arī vēlēšanu rezultāti ir sagaidām jau nākamajā dienā. Balsu skaitīšana būs ar rokām, taču rezultātu publicēšana un viss pārējā digitālajā rīka kā palīgrīka, protams, mums paliek. Es ļoti gribētu cerēt, ka tā uzticība būs pietiekoši augsta un kad aktivitāte būs pietiekoši laba. Protams, ka visi šie skandāli, kas saistīts ar IT sistēmām, protams, kā atstāja ēnu uz to, bet es ļoti ceru, ka sabiedrība pietiekoši gudra, kur spēja nodalīt šīs divas lietas, kas, nu, mēs esam savā ziņā šīs situācijas ķīlnieki.
1: Latvijā nabadzības riska zonā ir katrs piektais iedzīvotājs. Šajos rādītājos būtisku izmaiņu nav jau aptuveni 20 gadus. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes antropoloģijas studiju nodaļas vadītāja Aivita Putniņa šorī Latvijas Radio sacīja, ka sabiedrības attīstība pasaulē rāda, ka kapitālisma apstākļos plaisa starp turīgajiem un nabadzīgajiem cilvēkiem pieaug. Viņa norādīja, ka šo problēmu atrisināt nav vienkārši, jo šie cilvēki visbiežāk distancē un par to nerunā. Latvijā nabadzībai visvairāk ir pakļautas sievietes, uzsvēra Aivita Putniņa.
3: Satversmes tiesa jau kritizējusi politiķus par iztikas minimuma nenoteikšanu, bet tā ir ārkārtīgi sarežģīta problēma, jo politiski tas prasa daudz līdzekļu. Otra lieta ir, ka sabiedrībā ir viegli attaisnot, ka šie ir cilvēki, kas paši kaut ko nav izdarījuši, kaut ko ir palaiduši garām, bet no, mēs redzam tās sabiedrības grupas, kuras ir visvairāk nav izdarījuši, kaut ko ir

0: raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā naktī nogalināti 4 cilvēki, bet vēl 31 ievainots. Nodarīti postījumi kādam rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Krievijas droni nodarījuši postījumus arī citviet Ukrainā. Vairāki cilvēki ievainoti Kīvas apgabalā, Harkivā un Dnipropetrovskas apgabalā. Vācijas policija izmeklē, kāpēc vakar pēcpusdienā kāds 33 gadus vecs vīrietis ar automašīnu ietriecās cilvēkos Leipcigas pilsētā. Incidentā nogalināja divus cilvēkus, bet vēl 20 ievainoja. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Autovadītāju, kurš ir Vācijas pilsonis, pēc notikušā arestēja un pret viņu ir uzsākta izmeklēšana par slepkavību un slepkavības mēģinājumu. Pagaidām nav zināms, kāpēc vīriešu vadītais vieglais auto lielā ātrumā brauca pa vienu no Leipcigas lielākajām gājēju ielām brīdī, kad uz tās atradās daudz cilvēku. Leipcigas mērs Burkhards Jungs pēc notikušā paziņoja, ka tas ir šokējis viņu un citus pilsētas iedzīvotājus un mērs arī izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem. Savukārt Saksijas Federālās zemes premjerministrs Mihails Krečmers nosodīja iespējamo uzbrukumu un viņš paziņoja, ka varas iestādēm ir jāizmanto visi to rīcībā esošie līdzekļi, lai veiktu ātru un rūpīgu izmeklēšanu, bet vainīgajam ir jāsaņem taisnīgs sots. Policija pagaidām nav apstiprinājusi, vai incidents Leipcigā bija tīšs uzbrukums.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 20 grādiem.
2: Pavasara festivāls Windstream aicina ļauties Spānijas vilinājumam koncertā Paso Doble un Dienvidvēji. Startautiski godalgotā komponista Oskara Navaro mūzika orķestrim Rīga un solo vijolei. Dienvidu temperaments un kino mūzikas krāsas koncertā izskanēs ar simfoniskā orķestra vērienu. Diriģents Oskars Navaro. Paso Doble un Dienvidvēji. 27. maijā 7. Vakarā VEF Kultūras pilī. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
4: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāk par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?

0: vissenākās klasikas līdz 21. Gadsimta mūzikai. Radio Klasika.
1: Esiet sveicināti 5. maija dienas priekšpusdienā. Pareizais laiks ir 10 un gandrīz jau 7 minūtes. Un klasikā pēc maija svētku dienām un brīvdienām uzsākot darbu. Šajā stundā jūs sveicina Inga Žilinska pie skaņu pults. Nākamās divas stundas būs Inese Štrāla un līdz pulksteni 11. Mēs piedāvāsim mūsu izraudzītu dažādas mūzikas koncertu. Pēc 11. uzklausīsim jūsu muzikālās izvēles un veidosim klasikas klausītāju koncertu, bet pēc 12. pārmīju stundā stāstīsim par kādu kamermūzikas koncertu, kas jau pavisam drīz, kā arī par kādiem vēsturiskiem jaunumiem, kas risinājušies šajā dienā pirms vairākiem gadiem.
0: Pastičo.
1: Un pastičo mūzika.

mūzikas stundu iesāks divi dueti no latviešu mākslinieku vidus. Vispirms dzirdēsim Madaru un Daumantu Liepiņus Ludviga van Beethovena mūzikā un klausīsimies pirmo daļu no Beethovena otrās sonātas violīnu klavierēm La Majora opus 12 numur 2. Pēc Beethovena skanēs Alfrēda Šnitkes mūzika un tā būs pantomīma no viņa svītas senā stilā opus 80, ko atskaņos violniece Elīna Bukša un pianists Rudolfs Vanks.

0: Mēs dzirdējām pantomīmu no Alfrēda Šnitkes svītas, senā stilā, ko atskaņoja violniece Elīna Bukša un pianists Rudolfs Vanks. Savukārt pirms tam pirmo daļu no Ludviga van Beethovena sonātes numur 2, violai un klavērēm La mažora opus 12 numur 2 klausījāmies Madaras un Daumanta Liepiņu veiktajā ieskaņojumā.
1: Pasticho.
0: Nākamajās minūtēs skanēs, kas nedaudz senāks par Beethovenu un Šnitki, un tā būs Jean-Marie Leclerc mūzika. Skanēs fināla daļa no viņa koncerto opus 10 numur 4, ko atskaņos Bāzeles baroka orķestris La Četra un violniece Leila Šageja. Savukārt pēc tam mēs dzirdēsim finālu no Johannesa Brāmsa viola koncerta re minorā opus 77. Tajā Malmes simfoniskais orķestris un Cecīlija Ziliakus kopā ar Kristīni Posku.

Fināla daļu no Johannesa Brāmsa koncerta violēna orķestrim re minora opus 77 mēs tikko kā dzirdējām violnieces Cecilijas Siliakus veiktajā ieskaņojumā. Viņa muzicē kopā ar Malmes simfonisko orķestri, ko vadīja Kristīna Poska. Savukārt pirms tam Jean-Marie Leclerc koncertā opus 10 numur 4. Fināla daļā dzirdējām violnieci Leilu Šajegu kopā ar baroka orķestra no Bāzeles La Četra. Šobrīd 10:34 minūtes un turpināsim ar ko mazliet neakadēmiskāku. Tā būs Džona Denvera melodija flautēn orķestrim Perhaps Love, iespējams tā ir mīlestība, kā solistu tajā dzirdēsim Džeimsu Golvaju. Skanēs Nazareta Ernesto kompozīcija Bungošana, kurā dzirdēsim cello trio, kā arī Gerardo Di Giusto kompozīcija Habanera. Pie klavierēm tajā muzicēs pats autors.

Kubas mūziķus Gerardo Di Giusto un Romeo Camerata orķestri. Mēs dzirdējām šajā habanērā, kuras autors Gerardo Di Giusto, viņš pats arī pie klavierēm muzicēja šajā ieskaņojumā. Pirms tam klausījāmies Ernesto Nazareta bungošanu, ko atskaņoja ansamblis Cello Trio. Savukārt iesākām šo bloku ar Džona Denvera melodiju, iespējams tā ir mīlestība, kurā flautas solists bija James Galvejs. Un noska izskaņā pastičo mūzikas stundai klausīsimies poļu komponisti un pianisti Haniju Rani, viņas kompozīcijā La Luce, gaisma, kā arī zviedru vokālā apvienību The Real Group Pedera Karlsona melodijā Loks, kas atvērts uz tavu pasauli.

0: Tā dziedājās Zviedru vokālā grupa The Real Group, un mēs dzirdējām Pēdera Karlsona melodiju Loks uz tavu pasauli. Savukārt pirms tam klausījāmies poļu pianistes un komponistes Hanijas Rani kompozīciju La Luce, jeb gaisma. Pastīčo mūzikas stunda šajā reizē ir izskanējusi. Mēs tiksimies jau pēc ziņu izlaiduma klasikas klausītāju koncertā, kas ēterā no pulksten 11. līdz 12. Un ja arī jums ir kāda muzikāla vēlme padomā šobrīd, tad to jau šajā mirklī varat mums darīt zināmu, sūtot saziņas vietā WhatsApp ziņu pa tālruni 28007723 vai arī tīmeklī meklējot vietni klasika.lsm.lv un kreisajā pusē meklējot lodziņu izvēles klausītāju, kur savu vēlmi ir iespēja pierakstīt. Pēc 11. šeit arī uzklausīsim jūs studijā, jūsu muzikālās vēlmes šeit studijā pa tālruni. Savukārt pēc 12. mēs tiksimies pārmīju stundā un runāsim par tango veltītu kamermūzikas koncertu.
1: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
2: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zaķe. ASV spēki ir uzbrukuši vismaz 7 Irānas militārajiem kuteriem Hormuza jūras šaurumā. Par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Tas notika pēc tam, kad nedēļas nogalē ASV karakuģi sāka eskortēt tirdzniecības kuģus cauri Hormuza šaurumam, kas faktiski ir bijis slēgts kopš februāra beigām, kad ASV un Izraela sāka uzbrukumus Irānai. Turpina Uldis Ķezbergs.
3: Neraugoties uz to, ka atsevišķiem kuģiem ir izdevies šķērsot Hormuzu ar ASV jūras kara flotes palīdzību, pagaidām nav novērojams straujuši kuģu satiksmes pieaugums šaurumā, un tas ir saistīts par bažām par iespējamiem Irānas uzbrukumiem. Un Islāma Republika jau ir atbildējusi uz ASV militārajām darbībām Hormuzā. Irānas revolucionārā gvarda vakar uzbruka vairākiem ārvalstu tirdzniecības kuģiem, kā arī Fudžēras ostai apvienotajos Arābu Emirātos. Apvienoto Arābu Emirātu valdība paziņoja, ka pret gaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas vismaz 12 balistiskās raķetes, 3 spārnotās raķetes un 4 dronus. Abu Dabī šos uzbrukumus nosauca par bīstamu eskalāciju un brīdināja, ka patur sev tiesības atbildēt uz Irānas agresiju.
2: Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas Poltavas apgabalā aizvadītajā naktī nogalināti 4 cilvēki, bet vēl 31 ievainots. Nodarīti postījumi kādam rūpniecības uzņēmumam un dzelzceļa infrastruktūrai. Krievijas droni nodarījuši postījumus arī citviet Ukrainā. Vairāki cilvēki ievainoti Kijivas apgabalā, Harkivā un Dnipropetrovskas apgabalā. Kopumā Krievija naktī raidīja pret Ukrainu 11 balistiskās raķetes un 164 dronus. Ukrainas spēki neitralizēja vienu raķeti un 149 dronus. No šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior. Kopumā šajās mācībās piedalīsies vairāki tūkstoši karavīru, trenējot aizsardzības operācijas un vienību saliedētību. Mācību aktivitātes norisināsies visā Latvijā, lielākoties Vidzemē un Sēlijā, stāsta mācību daļas priekšnieks kapteinis Gat.
4: Mācību uzdevumi tiks veikti reālajai situācijai maksimāli pietuvinātos apstākļos, un tās norisināsies Ādažu un Sēlijas militārijos poligonos, kā arī citās teritorijās Latvijā, tostarp Aizkrauklis, Jēkabpils un Siguldas novados. Mācībās piedalīsies aptuveni 2500 karavīru un 500 tehnikas vienību. Iedzīvotājiem Sēlijā un Vidzemē jārēķinās Aizkrauklis, Jēkabpils,

0: Pateicības nedēļa mamām. Tā saucamā PEP mammu nedēļa notiks ar mērķi pievērst uzmanību palīdzībai jaunajiem vecākiem bērna pirmajos dzīves gados. Šobrīd sākas arī jauna reģionu programma, lai šādu palīdzību padarītu pieejamāku visā Latvijā. Palīdzība ģimenēm ir bez maksas. PEP mammu apvienības valdes locekle Silva Atvara Latvijas radio šorīt pastāstīja, ka problēmas ir ļoti dažādas.
1: Mēs aicinām, ka negaidīt, kad samilst kāda problēma, jo iespējams pirmo reizi nokļūšu vecāka lomā un viss ir nezināms un neskaidrs, kad pēcmāma jau var būt kā tāds rādītājs un atbalsts, kas iedod tādu mieru un struktūru šajā jaunajā situācijā. Ļoti bieži tas ir saistīts ar dažādām bērnu attīstības krīzēm, vai tā ir kāda pārmērīgā raudāšana, vai tur ir kāda miega krīze iestājusies, vai bērnam ir ļoti izteikts pieķeršanās posms vecākiem, un tad ir grūti viņu atstāt ar kādu citu, un tad nav skaidrs, kas ir noticis ar šo manu bērniņu, kāpēc viņš pēkšņi vairs nevēlas ar citiem palikt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Šodien Latvijā būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 17 līdz 22 grādiem, piekrastē nedaudz vēsāks 11-16 grādi.
2: No spāņu temperamenta līdz latviskai dvēselei. 13. maijā Ventspils koncertzālē Latvija skanēs Manuela de Faljas, Romualda Kalsona un Pētera Vaska mūzika. Ventspils kamerorķestris, solisti Elīna Bukša, Edmunds Altmanis, Katrīna Paula Felsberga un diriģents Aigars Merī. Aicinu doties skaņu ceļojumā 13. maijā koncertzālē Latvija.

0: Mūzika, skatuve, krāsas un mēs. Mode mainās. Klasika paliek.
1: Minūtes. Šobrīd pareizs laiks ir otrdiena, 5. aprīlis un klasika. Šajā dienā kopā ar jums ir Inga Žilinska par labskaņu piepuls gadā Inese Štrāla.
2: Izvēlas klausītāji.
3: Ik darba dienu 11.10. mūzikas stundu veidojam kopā.
4: Rakstiet klasikas mājaslapā, zvaniet pa tālruni 67206705 vai sūtiet ziņu lietotnē WhatsApp uz numuru 28007723.
1: Nu, lūk, svalītā klausītāja izvēlēto ierakstu stunda ir klāt, kā ir katru darba dienu šajā laikā, un šajā mirklī mēs sākam uzklausīt arī jūsu muzikālās vēlmes šeit studijā. Pa tālruni mums var sazvanīt 67206705 vai arī rakstīt mums var izmantojot tīmekli, kurā jāmeklē vietne klasika.lsm.lv un trešā iespēja, ja jūsu rīcībā ir mobilais telefons ar WhatsApp saziņas vietni, ko lietojat, tad savu ziņu droši mums varat sūtīt, rakstot uz numuru 28007723. Un pāris jūsu ziņas jau esam saņēmuši un tās jau ir iekļautas koncertā, tamdēļ aicinām arī pārējos klausītājus rakstīt un izvēlēties un kopīgi veidot koncertu, kas ēterā būs līdz pulksten 12. Bet pirms gaidām jūsu ziņas atļaušos sveikt divas dāmas, kas šodien svin savu dzimšanas dienu, jeb šūpursvētkus, un tās ir gan ērķelniece Vita Kalnciema, gan arī čelliste Lolita Lilja. Vienā ierakstā viņas abas kopā nav muzicējušas, bet katru paklausīsimies atsevišķi un Vitas Kalnciemas sniegumu pie Ugāles baznīcas ērģelēm dzirdēsim Johana Sebastiāna Baha miniatūrā.

Tā bija Johana Sebastiāna Baha korāļa prelūdija Erģelēm līpstā Jēzu, mīļais Jēzu ar katalogu numuru 731 un pie Ugāles baznīcas Erģelēm šajā ierakstā muzicēja šīs dienas gaviļniece, erģelniece Vita Kalnciema, kuras ierakstus klasikā piedāvāsim arī vakar stundās. Un kā jau minēju, šodien dzimšanas dienas vien arī čelliste Lolita Lilje, un viņai, kā arī visiem citiem, kam 5. maijs ir svētku diena, piedāvājam kādu ugunīgu spāņu mambo.

Lūk tā Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu Dream Team, kura sastāvā muzicēja arī čelliste Lolita Lilja, šīs dienas gaviļniece. Piedalījās Lindermana Vilhelma Kaiser Mambo atskaņojumā, ko vadīja diriģents Guntis Kuzma. Ir 11 un gandrīz 16 minūtes. Šobrīd klasikā mūsu klausītāji izvēlēts koncerts, un to mēs iesāksim ar Giuseppes Verdi mūziku. Tā būs Žermona ārija no otrā cēliena operai Travieta.

Žermona otrā cielienā arī no Giuseppes Verdi operas Traviata. Mēs dzirdējām baritonu Rolando Panjeiru kopā ar orķestri Filharmonija, ko vadīja Aldo Čekato. 11:21 šobrīd pareizs laiks un aptuveni 15 minūtes vēl atlikušas brīvas šīs stundas izskaņā jūsu muzikālajām vēlmēm. Tamdēļ, ja kāda no tādām rodas šobrīd, jums padomā, tad to droši varat izteikt šeit, zvanot mums uz studiju pa tālruni 67206705, sūtīt mums ziņu saziņas vietnē WhatsApp pa tālruni 28007723 vai arī rakstīt mums izmantojot tīmekli, kur jāatrod adrese klasika.lsm.lv un kreisajā pusē lodziņā izvēles klausītāji jāieraksta sava muzikāla vēlme. Bet mēs turpināsim koncertu ar Fridriha Chopina mūziku un tā būs viņa La bemol mažora prelūdija no 28. opusa, ko atskaņos pianists Georgijs Osokins.

0: Friderika Šopēna prelūdija Labemola mažorā opus 28 numurs 17 tikko, kā klausījāmies pianista Georgija Osokina veiktā ieskaņojumā. Bet tagad kāds īpašs opus, ko nācās mazliet ilgāk pameklēt, kā sveiciens ķetartiem un ģirtiem vārda dienā, lai skan ķetarta Ramana mūzika, un tā būs no kino filmas, jeb precīzāk, laikam pareizāk jāsaka, Latvijas radio raida teātra Lūgas kaķīša Dzirnavas, kas ieskaņota 1965. Gadā un Ģiga sapnīti izsapņos dziedātāja Vēra Singajevska.
1: Es esmu sapnis, es esmu Ģiga sapnis,

Vera Singievskas balsi dzirdējām šajā Giga sapnītī no Raidlugas, radio Raidlugas kaķīša dzirnavas, kas 1965. Gadā ieskaņota un kuras mūzikas autors bija Ģedards Ramans. Lūk, tāda klausītāja vēlme šajā stundā, kas ēterā līdz pulksten 12. Mēs gaidām jūsu zvanus un jūsu muzikālās vēlmes, ko rindojam, kā nu mums tas izdodas, cerams, ka esat priecīgi un ieliksmoti rindojam kopīgā koncertā. Turpināsim mēs ar Johannesa Štrausa dēla mūziku, un tā būs uvertīra operetei Sikspārnis.

Uvertīru un Johana Strausa juniora operētais Sikspārnis mēs klausījāmies Vīnes filharmoniķa un diriģenta Anre Previna veiktajā ieskaņojumā. Bet tagad, kas vairāk par pavasaru sakāms Imantam Kalniņam?

Imanta Kalniņa dziesmiņu jau ziediem rotātas pļavas dzirdējām Latvijas radiokora ieskaņojumā, kā solo balsis ieraksta sākumā izskanēja Ievas Ezerietes un Ingas Martinsona dziedājums, bet pie diriģenta pults bija, protams, diriģents Sigvards Kļava. 11:40 minūtes šobrīd pareizs laiks klasikā mūsu klausītāji izvēlēta ieraksti skan un mēs turpināsim ar latviešu mūziku un tā būs nakts violi no Pētera Barisona svītas Ziedvija.

0: Tā bija Pētera Barisona mūzika, Naktsviole no svītas Ziedu vija. Tajā Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri šajā ieskaņojumā vadīja diriģents Ainars Rubiķis. Turpinām mūsu klausītāja izraudzītu ierakstu koncertu ar Šerlijas Hornas balsi.
1: Why do you have to go? I don't know. He didn't say. I said something wrong.

Šērlijas Hornes balsi mēs dzirdējām Džona Lenona kompozīcijā Yesterday, vakardiena, un ar viņu kopā muzicēja instrumentālais trio, bet tagad lai skan Marijas Kallases dziedājums.

Marijas Kalasas balsi mēs dzirdējām Normas Kavatīnē no Vinčenso Bellini operas Norma pirmā cēliena. Ar viņu kopā muzicēja teātra La Scala orķestris un koris, ko vadīja diriģents Tulio Serafins. Bet nu jau mums fonā skan Valta Pūces mūzika pavasara zuma, ar ko diemžēl šodien jānoslēdz mūsu klausītāju koncerts. Sirsnīgs paldies par jūsu vēlmēm, paldies, ka rakstījāt un zvanījāt mums un vēlmes, ko šodien nepaguvām, ar tām sāksim rītdienas koncertu. Bet mēs ar jums tiekamies jau pēc ziņām 12.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Ukraina un Krievija paziņojušas par gatavību šonedēļ dažādās dienās vienpusēji ievērot pamieru. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Vienlaikus Krievija piedraudēja veikt raķešu uzbrukumu Kijivai, ja Ukraina mēģinās izjaukt tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Kijiva sāks ievērot pamieru naktī uz trešdienu. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Zelenskis gaidāmo pamieru izsludināja īsi pirms 9. maija, kad Maskavā ir plānota militārā parāde par godu tās augtajai uzvaras dienai. Ukrainas prezidents apgalvoja, ka Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru 8. un 9. maijā, neraugoties uz Krievijas valdības paziņojumiem. Zelenskis rakstīja, ka ir pienācis laiks Krievijas vadītājiem veikt reālus pasākumus, lai izbeigtu karu, ja jau Krievijas aizsardzības ministrija uzskata, ka parādi Maskavā nevar sarīkot bez Ukrainas labvēlības.
1: Valsts robežsārdzē aizvadītajās garajās brīvdienās novērsusi 339 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā vēsta valsts robežsārdze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 2200 cilvēki. Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņo, ka aizvadītajās brīvdienās Latvijā dzēsti 20 mežā un 88 kūlas ugunsgrēki. Plašākais meža ugunsgrēks dzēsts sestdien Ādažu novadā, kura dega meža zemsedze 100 hektāru platībā. Lai atvērtu muzejus inovācijām un piesaistītu apmeklētājus, 9 Latgales muzejos izstrādāta virtuālā tūre. Tā nav tikai muzeju apskate, tā ir virtuāla ekspedīcija, kurā Latgales kultūras mantojums atdzīvojas apmeklētāju rokās, mobilajās ierīcēs vai virtuālās realitātes brillēs. Katrā no šiem muzejiem ir iespējams virtuāli iepazīt 3 ekspozīciju zonas un 10 īpaši atlasītus eksponātus latviešu un angļu valodā, stāsta Latgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Sarmīte Teivāne.
3: Sākotnējais vispār mērķis projektā bija šo tūri veidot tikai virtuālajās brillēs. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka projekta līdzekļi ir vienmēr ierobežoti, vai ne? Un nevar piedāvāt šo virtuālo brilļu, cik baidzētu plašai sabiedrībai un katram muzejam. Jā. Un šobrīd ir iegādātas vienas brilles katram no muzejiem, kuri iesaistījušies projektā. Un līdz ar to mēs padomājām, varbūt mēs jau, pa cik ir šī tūra gatava, varbūt var ievietot mobilajā kādā gatavā aplikācijā.
1: Un vēl par sportu. Titulētā Latvijas basketbola komanda VF Rīga pagājušajā sezonā izcīnīja 3 trofejas, bet šo sezonu komanda nevienā no turnīriem nav spējusi sasniegt finālu. Neveiksmes piedzīvotas Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā, Latvijas kausā, kā arī Latvijas Ligāna komanda nevienā no

0: Lietas, ko paņem no šīs sezonas, katrā ziņā spēcīgs, ir tas, kurš spēja piecelties rūtā brīdī. Nekas cits jau man neatliek.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 17-22 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
2: Trešdienas vakarā un ceturtdien Latvijas šķērsos plaša lietus zona, līs visā valstī, vairāk Kurzemē un Vidzemē, kļūs arī vēsāks, īpaši ceturtdien, kad temperatūra nebūs augstāka par 9-14 grādiem. Nedēļas nogalē laiks būs pārsvarā saulains un sauss, kļūs atkal siltāks, pēcpusdienās pārsvarā 13-18 grādi, naktis dzestras, trešdienas un piekdienas rītā vietām pārsvarā Vidzemē un Kurzemē iespējami neliela salna.

0: Mūzika, skatuve, krāsas un mēs. Mode mainās. Klasika paliek.
1: Divpadsmit un piecas minūtes šobrīd rāda klasikas pulkstenis. Esiet sveicināti šeit dienas vidusī. Studijā darbu turpina Inga Žilinska, pieskaņu pults. Inesi Štrāla nomainīs Arvis Elsons. Un pirms mēs uzsākam klasikas pusdienas laika cvielienu pārmijas, apskatīsim, kas tad klasikas plānos šīs otrdienas gaitā.
2: Klasikā šodien.
1: Vēršam uzmanību, ka maija mēnesī katru darba dienu klasikā pulksteni 15 un 6 skan rupjmaizes kārtojuma stunda, tajā latviešu mūzika, mūsu kolēģu redaktoru veidotajās versijās, arī šodien tāda 15 un 6, ko veidojusi Tatjana Lūse. Bet pēcpusdienas cēlienā šeit studijā ar jums tiksies kolēģi Inte Pīrāga, stāstot gan par aktuālo un jaunāko kultūrā, ko būs iespējams skatīt un baudīt rīt, gan arī runājot par Latvijas Nacionālā teātra pirmizrādi, kas aprīļa pēdējās dienās bija skatām un nonāca pie klausītājiem iestudējums intīmās dzīves. Un par to Inta Pīrāga sarunāsies ar režisori Ināru Slūcku. Sarunu klasikā klausieties 17.30, bet 6. vakarā pārraide, kas stāsta par kino jaunumiem.
3: Klasika plus. Pie jūras klimats.
4: Jau pavisam drīz ikgadējā 4. māja Latvijas filmu maratona ietveros Sinesim režisoras Kristīnas Želves dokumentārās spēlfilmas Mieldas istaba pirmizrādi. Bet 6. maijā sāksies Rīgas pasaules filmu festivāls. Studijā Kristīna Želve, Andis Miziš, Zāne Balčus un Janeta Henzele.
5: Prasās vairāk tādas sociāli asas un arī pat atļauties tādu pētniecību, ne tikai tādu vērojumu un tādu asāku pozīciju.
6: Klejotājām ir arī Aņēze Vārda, kura iedvesmoja tieši šī gada tēmu savā filmu, dokumentāro filmu veidošanas stilā.
7: Ļoti svarīgi arī domāt varbūt par tādu līganu pārēju starp dažādām skatīšanās vietām. Ja šī filma pazūd, tikai pēc kaut kāda laikā viņa ir pieejama, tad man liekas, tas arī ir mīnus.
8: Nu, dokumentāra spēle filmā pēc būtības tā ir hibrīda žandrs, ko mēs gandrīz var teikt izdomājam vai ieviešam vai dodam skatītājiem kaut kādu zīmi, ka šis dokumentālais materiāls ir attīstīts un parādīts ar aktieru spēles elementu starpniecību.
3: Klasika plus atkārtojumā otrdien 18.
1: Pulksten 19. vakara programmu klasikā uzsāks kolēģi Anna Veismane, piedāvājot vairākus koncertus. Vispirms 19. vakarā mēs dzirdēsim ierakstu no Baltijas mūzikas dienām no koncerta Vēstules jaunajiem dzejniekiem, tajās Latvijas radiokoris un diriģents Kaspars Putniņš ar aktieri Ģirtu Krūmiņu un virkni jauno komponistu. Par šo koncertu

0: Studijā diskutēs komponists Krists Auznieks, to arī klausīsimies un skanēs gan Justes Janulītes, gan Rolanda Kronlaka, Lisas Hiršas, Krista Auznieka jaundarbi, kā arī fragmenti no Silvijas Brices tulkotajiem Rainera Marijas Rilkes dzejoļiem. 20:10 pārraide autogrāfs pēc ieskaņojuma un šoreiz Latvijas radio krājumus papildinājuši Mārītes Dombrovskas. Trīs jauni darbi, kuros viņa pievērsusies latgales tēmai.
1: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī. Un ar dzejnieci Annu Rancāni iepazinos 90. gados Daugavpilī, kad viņa bija redaktore laikrakstā Latgales laiks. Toreiz sāku rakstīt dzejoļus, rādīju tos dzejniecei, un dažas no tiem viņa publicēja avīzē un Daugavpils sejas dienu krājumos. Un neskatoties uz to, ka šobrīd dzīvoju Cēsu pusē, manas saknes ir Latgalē, un manas mātes dzimtā valoda bija latgaliešu valoda. Kad bērnībā braucu uz laukiem pie vecmāmas māsas, viņa dzīvoja netālu no Dagdas, tad tur visi runāja latgaliski, arī es. Kopš tā laika pagājuši daudzi gadi, bet kad mūsdienās esmu Rēzeknē vai Aglonā un dzirdu latgaliešu valodu, tad ir sajūta, ka tas ir kaut kas sens un pazīstams.
0: Tā Mārīte Dombrovska, kuras trīs jaunas dziesmas ar Annas Rancānas dzeju šovakar klasikā piedāvāsim 20:10, tās atskaņos flautista Ilona Kūdiņa, dziedātāja Ilona Bagele, pie klavieriem muzicē Sventis Zilberts. 20:40 klausīsimies kādu senāku kamerorķestra simfonieta Rīga ierakstu ar flautistu Mihailu Faustu un arfisti Mariju Grāfu. Tas būs Mocarta koncerts flautai arfai un orķestri. 21:10 viesosimies festivālā Kīmingavas mūzikas pavasaris un klausīsimies Franča Šuberta, Aleksandra Cemlinska un Ērika Wolfganga Korngolda darbus, bet 22:20 klasikā skanēs ērģelnieces Svitas Kalnciems ieskaņojumi, saspēlē ar sitam instrumentālistu Edgaru Saksonu un koncertu. Un Rīgas doma instrumentu, pie kura Vita Kalnciema muzicēja šajā koncertā, mēs sveiksim ērģelnieci dzimšanas dienām, bet 23. vakarā Imanta Zemzara sonāte angļu ragam un klavērēm pārlikumā klarnetei. Un šajā ieskaņojumā Egils Šefers un Toms Ostrovskis. Tāda lūk vakara programma klasikā.
2: Pārmijas.
3: No rīta uz dienas cēlienu ar skatu vēsturē un kultūras dzīves aktualitātēm.
0: Divpadsmit minūtes šobrīd pareizs laiks un nu par to, kas pēc brīža. 12:30 šeit tepat studijā mēs tiksimies ar trim brīnišķīgiem mūziķiem. Tas būs violnieks Raimunds Melderis, kontrabasists Jānis Rubiks, šajā reizē arī kā komponistu viņu uzrunāsim, un akordeonists Artūrs Noviks, šī trijotne. Un ne tikai trīs, bet arī vairāki mūziķi no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra ceturtdien mūzikas namā Daile aicina uz kamermūzikas koncertu, kas būs veltīts tango. Tango un džess, tāds ir koncerta nosaukums, un šī programma noslēgs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra šī gada kamermūzikas cikla sezonu, tamdēļ jo īpaša. Un vēl īpašu to padarīs seši jaundarbi, kas skanēs vienā koncertā 4. 7. maijā. Par to mēs arī runāsim pustuns otrajā pusē pēc pusvieniem, bet šobrīd apskatīsim, kas tad 5. maijā vēsturē noticis un kāds zīmīgs notikums ir risinājies Amerikā, kur oficiāli tikusi atklātā Ņujorkas slavenā Carnegie zāle. Šo zāli ir finansējis skotu izcelsmes amerikāņu uzņēmējs un filantrops Andrew Carnegie, kurš vēlējās izveidot izcilu koncertu vietu Ņujorkas pilsētā. Un atklāšana bija liels kultūras notikums. Zāle ātri kļuva par vienu no prestižākajām koncertu vietām ne tikai Ņujorkā, bet nu jau jāteic arī visā pasaulē. Tajā uzstājušies neskaitām izcili mūziķi un joprojām tā tiek uzskatīta par klasiskās mūzikas simbolu. Carnegie koncertzāle ir veidota kā kurpju kaste, taisnstūra veida formātā, un tieši šī forma nodrošina dabisku un siltu skaņas izplatīšanos telpā, un to ir iespējams beidot arī bez pastiprināšanas ierīcēm. Carnegie zālē ir vairākas zāles, tātad lielā Sterna auditorija, kurā ietilpst ap 2,8 tūkstoši cilvēku, Zenkela zāle, kas ir vidē izmēra 600 vietu koncertu zāle, piemērotāka gan klasiskajai, gan laikmetīgajai mūzikai, un arī Veila Recital Hall, jeb solo koncertu zāle, kas ir kā mazā kamerzālīte, 250 vietu, tajā paredzēta tieši kamermūzikas programmām un solo koncertiem. Šo ēku ir projektējis arhitekts Viljams Burnets, Tathils, kurš pats ir bijis mūziķis, tamdēļ varbūt labi pratis izkalkulēt, kā tad skaņa virzās, taču akustiķis viņš nav bijis, un tomēr viņam ir bijusi šī iespēja, viņš ir radījis vienu no pasaulē izcilākajām akustiskajām koncertzālēm, kurā no ārpuses skatoties, mēs to varam atpazīt pēc sarkanbrūniem ķieģelīļiem, taču šī koncertzāle ir ārkārtīgi atturīgi dekorēta, vien nelaudz renesances laika elementu atradīsim uz sienām. Un iekšpusē tātad, kā jau minēju, šī zāle izceļas ar izcilu akustiku un bieži vien tajā tiek veikti ieraksti pat bez skaņu pastiprinošajām ierīcēm, bez mikrofoniem. Un vēl daži fakti par Carnegie zāli. Šī gadsimta 50. un 60. gados ēku pat plānoja nojaukt, lai tās vietā celtu biroju torni, taču sabiedrības spiediens un mūziķu kustība, ko vadīja vīlnieks Izaks Sterns, panāca to, ka šī koncertzāle tomēr netika nojaukta. Pilsētas vadība iegādājās šo ēku, padarot to par aizsargājamu kultūras objektu, kāda Carnegie zāle Ņujorkā ir ar vien. Šeit ir uzstājušies virkne dažādu solo mākslinieku, simfonisko orķestru un citu slavenu klasiskās mūzikas pārstāvju, taču arī neklasiskās, jeb neakadēmiskās mūzikas pārstāvi te muzicējuši, un starp viņiem var nosaukt gan Beatles, gan Duke Ellington, gan Billie Holiday un noteikti vēl arī citus. Un vēl kāda neparasta lieta saistībā ar Carnegie zāli Ņujorkā, tā ir viena no vecākajām lielajām ēkām Ņujorkā, kas ir būvēta bez tērauda karkasa, galvenokārt no mūra, un arī tas ietekmē īpašās skaņas kvalitātes. Tāds lūk Carnegie zāles stāsts. Carnegie zāles šogad svin savu dzimšanas dienu, 125 gadus kopš atklāšanas, un tam par godu arī dažādi kultūras notikumi tur un plaši koncerti. Ja nu kāds ir Ņujorkā, tad noteikti to ir vērts baudīt, ja vien biļetes ir pieejamas, bet mēs priecājamies par to, ka Izaks Sterns ir izglābis šo zāli un arvien tā ir pieejama mūziķiem visā pasaulē, un arī Izaka Sterna spēli mēs šajā brīdī paklausīsimies Franča Šūberta mūzikā.

Franča Šūberta sonātē klavierēm un violei opus post 137 mēs dzirdējām Izaku Sternu un Danielu Barenboimu. Tā bija sonātes otrā daļa, ko klausījāmies 1998. Gadā tā ieskaņota. Un vēl kāds īpašs notikums norisinājies Eiropā 1835. Gadā 5. maijā, kad Beļģijā tika atklāta pirmā dzelzceļa līnija kontinentālajā Eiropā. Šī līnija savienoja Briseli un Mehelenu nelielu Beļģu pilsētu, un tā bija pirmā publiskā dzelzceļa līnija kontinentālajā Eiropā, kas paredzēta pasažieru pārvadājumiem. Līdz tam dzelzceļš jau darbojās Amerikas Savienotajās valstīs un apvienotajā karalistē, bet Eiropas kontinentā tas bija jaunums. Tamdēļ arī Beļģija kļuva par vienu no pirmajām valstīm Eiropā, kas strauji attīstīja dzelzceļa tīklu. Un, protams, ka tas ievērojami veicināja gan rūpniecības attīstību, gan tirdzniecību, gan arī cilvēku mobilitāti. Šī līnija starp Briseli un Mehelenu iezīmēja dzelzceļa ēras sākumu Eiropā, un ap to laiku arī radās mūzika, kas veltīta vilcienu satiksmē, nu, piemēram, šis Andrē Vešurena darbs.

Franču komponistu un aktieri Anrē Veršurē kompozīciju Mazais vilcieniņš tikko, kā klausījāmies viņa paša veiktajā ieskaņojumā, atzīmējot to, ka šajā dienā Eiropā tika atklāta pirmā dzelzceļa līnija starp Briseli un Mehelenu. Šobrīd 12.27.

0: Friedriča Šopēna, lielo un briljanto valsi laba mal mažārā šajā ierakstā, atskaņoja franču pianists André Tarot.
1: Pārmijas.
2: No rīta uz dienas cēlienu ar skatu vēsturē un kultūras dzīves aktualitātēm.
0: 12:33 minūtes. Šobrīd pareizs laiks klasikā pārmiju stunda un ēterā ir Inga Žilinska, bet labprāt šajā mirklī jūs iepazīstināšu arī ar trim viesiem, kas šeit klasikā pie mums ieradušies, un tas ir kontrabasists un komponists Jānis Rubiks. Labdien!
3: Sveiki!
0: Vielnieks Raimonds Melderis. Sveiki!
4: Labdien!
0: Un akordionists, vai var teikt arī bandonionists?
4: Drīkst.
0: Artūrs Noviks.
5: Labdien!
0: Jūs visi trīs un vēl arī citi Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi šajā ceturtdienā esat nolēmuši, nu, ja negluži uzdejot tango, tad vismaz piedāvāt tango mūziku, bet kā jums pašiem ar tango dejošanu?
5: Slikti. Nē, nu, tā jau saka, lai izprastu tango un spēlētu tango, vajag iemācīties dejot tango, bet jā, nu, tā dzīve ir tikai skrejoši, kad labi, ja laiks pietiek tai spēlēšanai.
0: Akūt tango notis,
5: jā. Notis, jā, tā kā līdz tai dejai galīgi netiek.
3: Jā, nu, Raimunds Pauls uzrakstīja pravietisku dziesmu, kur saucās Muzikants nedejo. Tur arī, man liekas, viss ir pateikts.
0: Raimund, kā tev?
4: Es, diemžēl, arī nedejoju tango. Kaut kad bērnībā gāju deju pulciņā, kur bija jādejo ča-ča-ča, samba, džaivs un valsis, bet diemžēl tango pasniedzēja Kalniņa nemācīja. Tā ka tas man ir izpalicis, bet nu ir tā cerība, ka mēs kaut kad vecumdienās aizbrauksim uz Argentīnu un tad tur arī iemācīsimies uz ielas.
0: Un spēlēsiet tango. Uz ielas tango un arī mācīsieties.
4: Nu diezām mēs varam tur viņiem tur mācīt, kā tango spēlēt, viņi mums var mācīt. Mēs brauksim tikai klausīties un mācīties.
0: Bet šī programma Tango un Džess, nu patiesībā tas otrs vārds Džess jūs mazliet glābj. Tango un Džess, un jūs minējāt, ka šī nav pirmā sērija. 2024. gadā arī ir bijis koncerts, ko Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra kamermuzikas programmā jūs esat piedāvājuši, un Raimund, tu teici, tas ir ceturtais cikla koncerts jau šobrīd.
4: Jā, šis ir tango mūsu cikla ceturtais koncerts, un iepriekšējie trīs ir bijuši ļoti, manuprāt, ļoti skaisti, un mums pašiem un klausītājiem ļoti patika, tā ka mēs tikai turpinām iesākt to.
0: Kāda ir šī gada koncepcija, kas ir priekšplānā, kas ir nozīmīgākais?
4: Nu tā, pati galvenā ideja bija man tāda, ka piedāvāt saviem draugiem džezistiem rakstīt tango, un tad automātiski, nu, ja viņi ir džezisti, tad jau viņi raksta tikai, nu, tā kā džeza mūzika un tango ritmos, tas būtu ļoti eleganti, man tā likās. Nu, un tad rezultātā pieteicās komponists Alvils Altmanis, ka viņš arī gribot mums uzrakstīt tango. Es teicu, nu, labi, raksti. Kaut gan programma jau bija jau gatava, bet, nu, mēs pievienojām vēl klāt. Un tad iepriekšējā trešajā tango koncertā komponists un ģitārists Matīs Čudars bija tik ļoti aizņemts un nu, nevarēja mums uzrakstīt absolūto skaņdarbu, tā ka tas izpalika. Un tagad viņš atkal ir klāt un viņam ir skaņdarbs.
0: Kāds ir šis pamats sastāvs, kam lielākoties šie komponisti ir rakstījuši? Jo, nu, teiksim, kā ir seši jaundarbs skanējušajā vakarā?
4: Nu, tas ir tikai dēļ tā, kad bija tie tā kā nejaušie, kas mums tika klāt pielikti programmai. Tā būtu tikai četri. Bet pats pamats sastāvs šim projektam ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Stīgu kvintets, tātad Stīgu kvartets plus kontrabass un Artūrs Noviks. Un par cik Kārlis Vaneks arī apsolīja uzrakstīt mums skandaru, tad es piedāvāju, ka varbūt viņš pats grib piespēlēt, jo tango mūzikai saksofona skaņa noteikti ļoti labi piestāv. Un viņš neatteica. Un arī jāsaka, ka programmās nav. Bet koncertā tas būs lielisks pārsteigums, kad arī Matīs Čudars pats piedalīsies šī skaņdarba atskaņošanā.
0: Tātad saksofons un ģitāra vēl. Bet Jānis Rubiks šajā koncertā piedalīsies kā komponists vai arī kā kontrabasists?
3: Nē, tikai kā komponists šoreiz.
0: Kāda bija šī, Jāni, jūsu sajūta rakstīt tango, jo jūs tomēr tieši tā arī, kā Raimonds teica, nākat no džēza vides?
3: Jā, nu, ļoti interesanti. Man vienmēr ļoti patīk šādi izaicinājumi paskatīties uz kādām jaunām lietām, jauniem žanriem. Jo tas man liek pirmkārt tā kā studēt kaut ko jaunu. Man tas vienmēr iedvesmo rakstīt jaunu. Pirmā tā kompozīcijas fāze parasti ir tāda, ka es neko nerakstu, es vienkārši piesēžos pie datora, pie YouTube, pie Spotify un pie visiem iespējamiem servisiem un pie vēstures, kā saka, lapām un studēju tango un skatos, ko tas manī atmodina un par ko tas liek man domāt. Nu, un tad es ņemu šīs te lietas, kuras es, teiksim, ievācu, es to saucu par tādu ideju vācelīti, kas man rodās, un skatos, kā es to varu izlaist caur savu prizmu, caur savu, teiksim, valodu, ko es ikdienā lietoju, kas ir džeza mūzika, radošā mūzika, improvizētā mūzika, un skatos, kādā virzienā tas viss grib mani aizvest.
0: Jūs minējāt, iepazīstat, ja mācāties džezu caur ierakstiem vai arī caur deju tomēr?
3: Nē, caur deju, nē. Nu, ja vienīgi paskatīties, protams, kā to dara meistari, bet visvairāk caur ierakstiem tieši man patīk klausīties un sajust mūziku, jo, nu, arī ir atšķirība vai skatīties pierakstīt mūziku notis vai tu viņu klausies pa tiešo. Un šie tango ir tādā arī līdzīgi kā džess, ja vēsturiski skatās mūzika, kas tiek nodota tā kā no meistara uz mācekli, kurus cilvēks spēlē komunās, kur ir šī tiešā tāda saikne un arī deja, vai ne, šī komunas tā lieta ir svarīga, tāpēc es arī gribēju to tango tā patiešo uzņemt caur ierakstiem.
0: Nu, un kas tad ir sanācis, Raimond?
4: Es gribēju vēl piebilst tikai, kad Jānis iedeva savas notas un tieši uz nošu visiem vāciņiem ir tāda ļoti skaista mākslīgā intelekta veidota bilde, kurā ir redzams deju pāris
5: prasīt,
4: tango dejā, vīrietis ar sievieti. Tā, ka tur noteikti kaut kāda deja ir apakšā.
3: Jā, es atzīšos, ka tas bija vienīgais mirklis, kurus izmantoja mākslīgo intelektu, lai radītu šo te māksliņu uz pašam no skaņdarbu vāka. Un es ievedīju šo informāciju, īsmā, par ko es runāju arī. Tātad man skaņdarbs saucās Seeking New Beauty, jeb meklējot jaunu skaistumu. Un tā ideja ir, ka caur šo te veco, caur tradīciju, caur tango, caur šīm žanra klišēm, ko mēs pazīstam, kā mēs viņus varam ieraudzīt jaunā gaismā. Un tad es uzdevu to tā kā mīklu priekš tango, lai viņš saliek visu šos elementus un rada kaut kādu mākslu. Un tad tas bija tas, ko viņš radīja tāds.
0: Mākslīgais intelekts,
3: jā? Jā, jā.
0: Bet kāds ir pats skaņdarbs, varbūt, Raimond, var atklāt? Kā mūziķis no satiekoties.
3: Man arī interesē, ko tu domā.
4: Nu, manuprāt, ļoti skaists, ļoti tāds niansēts, nu, tāds tā kā stāsts, es teiktu, vairāk ar ievadu, iztirzājumu un nobeigumu.
5: Nē, es gribēju piebilst, ne tikai sakarā par Jāņa darbu, ļoti interesanti, jo man liekas, ka visi šie komponisti, kurus jūs dzirdēsiet ceturtdien, kas nāk no šī džēza žandra, nu, ir interesanti pastīties, kā viņi raugās uz tango, un man, teiksim, kā akordeonistam, kā viņi raugās uz akordeonu kā instrumentu, jo es skatoties uz programmu, faktiski Alvils Altmans ir vienīgais, kas ir kaut ko rakstījis akordeonam, ja nemaldos, arī tango un tikai iekš Altera Verits. Bet pārējie visi komponisti, kam mēs tikāmies, jā, tāpat tās Edgars teica, ka es pirmo reizi rakstu akordeonu, tā man baigi tur jautājumi, tas pats, nu...
3: Es esmu vienu darbu rakstījis, jā, tam akordeonam, kur arī spēlē Arturs.
5: Tāpat tās Kārlis un viss, un Buiķis Andris, tā kā ļoti interesanti, un tas ir, jā, faktiski tas tango, nu, ir ļoti brīnišķīgi tas, ka mēs varēsim dzirdēt gan klasisku tiešām, klasisku tango, nu, līdz pat mūsdien kaut kādu varētu pateikt tāds Gotan projekts, un atsevišķās vietās pat, man liekas, arī mūzika, kur klausītājiem būtu pat būs jāmeklē un jāsaklausa tās tango intonācijas. Tā kā jā, nu, ļoti plašs spektrs.
0: Plašs spektrs akordeonam noskaņā, ja?
5: Arī, jā, un es domāju mūzikai kā kopumā. Mm-hmm. Ļoti, ļoti, ļoti krāsaina. It kā tango, bet tai pašā laikā iekš tango mums būs ļoti daudz dažādas mūzikas.
0: Bet tev būs arī solo priekšnesums, solo koncerts, Artur, šajā vakarā, un tā autors ir... Kuru valsti viņš pārstāv?
5: Itālija.
0: Roberto De Marino, un tas būs koncerts bandoneonam. Saka, lūdzu, kā tavas attiecības ar šo instrumentu veidojās, jo bandoneons un akordeons tomēr nav viens un tas pats.
5: Jā, nu es jau esmu daudz par to stāstījis, ka jā, it kā viens un tas pats, bet pilnīgi kaut kas cits. Bet jā, nu skatoties uz iepriekšējo programmu, mēs ar Kasparu Zemīti spēlējām 5 solas dubultu koncertu, un tagad domājot par šo 4. programmu, es arī biju doma, ka kaut kas ir jānospēlē uz bandoneonu, un te šoreiz tā izvēle krita uz, jā, Di Marino bandoneonu koncertu, kas ir tāds, tiksim, priekš manas profesionālās attīstības bandoneonam, tāds nākamais solīts aiz 5 solas koncertu. Nespēlēsim viņu pilnībā, būs otrā, trešā daļa, bet jā, skaista mūzika. Protams, bandoneons.
0: Kur tu apgūvi šo instrumentu?
5: Pašmācības
0: ceļā.
5: Jā, es jau teicu, ka Covid bija ļoti labs laiks, lai kaut ko apgūtu jaunu. Tā kā gan bandoneons, gan tur arī akordīna. Kas bija laiks kaut ko jaunu pamācīties.
0: Jo bandoneonam virzot plēšas atpakaļ ceļā, tur viss skan pilnīgi citādi, ne?
5: Jā, bet man ir tāda, atvieglināta versija, ko izgudrojuši akordeonisti, jo to oriģinālo versiju, kur viena skaņa, viena noti nospēžot, velkot vaļā plēšas skan viena nots, un to pašu skaņu var velkot cieta skan cita nots, ir, nu, jā, ļoti, ļoti sarežģīti, un kā pats Piecola teica, kad jābūt nedaudz tā kā, nu, out of mind, nu, tā kā jukušam, lai vispār to instrumentu sāktu mācītos, jo paiet milzīgi gadi, lai vispār kaut ko varētu sākt nospēlēt. Tāpēc akordeonisti gudri franču izdomāja to sistēmu, vienkārši, kad tā skaņa gan varot vaļā, gan varot ciet ir viena un tā pati, un viņi ir drusku loģiskāka un saprotamāka, un es savā vecumā vismaz, nu, varu viņu apgūt, jā, jo mācīties to sistēmu atkal, nu, tur, man jau tas vilciens ir aizgājis, varbūt kādam jaunajam.
0: jā, Roberto De Marino un pats instruments? Vai tev ir savs bandoneons, vai tu kaut kur to aizņemies? Vai...
5: Man ir divi.
0: Divi bandoneoni. Tātad tu esi iegādājies sev arī instrumentus.
5: Protams, jā, nu kā tie. Savādāk jau nevar, ja man jāspēlē. Jā, es vienkārši Covidā nopirku un izdomāju izmēģināt laimi, bet tā kā man liekas ļoti veiksmīgi.
0: Laima mums visiem, ka šāds instruments ir pieejams Latvijā un ka tu to apgūsies un spēlē. Tātad no neakadēmiskās mūzikas autoriem būs Kārļa Vanaga, Edgara Ciruļa, Jāņa Rubika un Andra Buiķa jaundarbi. Tad vēl jūs minējāt Matīsu Čudaru un Alvilu Altmani kā tādu akadēmiskāku komponistu, akadēmiskāku.
4: Bet viņš jau arī džezā ir darbojies. Tā, mm-hmm. Man tas absolūti sakļāvās. Viņš ir taču big bandos spēlējis. Viņš, man liekas, ļoti pats sev jūt kā tādu džezistu.
0: Kas vēl skanē šajā programmā?
4: Mums bija paredzēts viens skaindarbs, ko bija doma uzticēt Andrim Gailim noaranžēt mums no Astora pie Caulas, bet tad vienā brīdī Raivo Ozols mūsu kontrabasis atnāca un teica, es arī gribu kaut ko nospēlēt. Paši kam jūs velkat ārā kaut kādas nepazīstamas mūzikas? Es gribu kontrabasismu nospēlēt. Un es tā, nu labi. Un tā arī ienāca šis skaindarbs, kurā Raivo būs centrālā loma.
0: Tas ir Astora pie Caulas opus.
4: Jā, Astora pie Caulas opus kontrabasismu. Raivo ir ļoti nopietni ķēries tam klāt. Viņš tā kā ir nobriedis to izdarīt. Man liekas, būs interesanti.
3: Forši. Es ar lielu interesi klausīšos.
0: Tas arī Latvijā nav skanējis līdz šim.
4: Vai tad, no... Gan jau, ka kāds pa stūriem kaut kur ir rādio uzlicis.
5: Ir spēlēts, man liekas, pat studenti ir spēlējuši. Bet jā, tas tā ļoti jauki, kad bieži vien tu visu laiku tas akordeons priekšpānā vai kaut kāda viola pirmā vai kas, bet kad tāds būs atsevišķa kompozīcija, kur basists varēs, kontrabasists sev parādīt pilnā krāšanumā.
4: Nu, tur viņam ir ļoti liela izvērsta kadence, solo kadence, tā, kad viņam būs ko norauties. Un arī mums. Nu, jā.
0: Un tad vēl mums paliek šis te Roberto De Marino bandoneon koncerts. Tāda būs pilna programma, vai es kaut ko aizmirsu?
5: Jā, tieši
3: tad
5: tā.
3: Tad ir viss, jā.
5: Ļoti daudz. Mēs jau te
4: nu, mūzika...
5: kaut ko drusiņi, godīgi sakot, izlikām laukā, jo tīrā mūzika mēs te sākām skaitīt divreiz pa 40 minūtēm. Tā kā, nu, jā, būs ko darīt.
0: Būs divdaļīgs koncerts
5: ar starbrīt.
0: Kā jūs varētu, nu, droši vien Raimondam šis te jāvaicā, vai arī var pateikt Artūrs kādu savu tēzi, noraksturot šos komponistus, kādā virzienā viņi katrs ir gājuši savā kompozīcijā?
4: Latvieši.
0: Domā. Latvieši, jā, jā. Dzīvie pašautori.
4: Nu, tad man jāsaka, tas, ko mēs spēlējam mūziķi, tam ir, nu, mums ir jāmīl tā mūzika, visa. Nu, ja tev kaut kas nepatīk, tad kaut kas nav kārtībā ar tevi. Nu, tiešām, nu, tā nevarētu būt, nevajadzētu tā būt. Man visi šie mūziki ļoti tuvi un ļoti patīk. Katra ir savādāka. Ja Buiķis, piemēram, savu skandarbi ir nosaucis tango maijam, tāpēc, ka maijas ir ārā un sācies siltais laiks. Un tas droši vien ir tāds nejaušs nosaukums, bet tā ir arī ļoti skaista, ļoti krāšņa mūzika. Divās daļās. Viena daļa būs lēnā, viena būs ātrā. Un tā ir tik skaista, ak Dievs. Man nenormāli patīk ļoti. Tad Alvīlām Altmanim ir skandarba nosaukums Zudušās cerības. Nezinu kam, bet...
3: Tas, man liekas, ļoti, jā, tā kā tādam tango sentimentam ļoti...
0: Rakstīgs,
3: jā.
4: Nosaukums, jā.
5: Viņš arī būs tāds...
4: Klasisks tango.
5: Jā, vienīgais Ritī. Programmā tāds klasisks
4: tango.
5: Kā cilvēkiem parastajam
3: vismaz
5: ar ko asociējās tango.
4: Jā. Tad Matīsa Čudara skandarbs ir, manuprāt, tāds ļoti ņujorkisks, tāds ar, es pat teiktu, minimālismu mūzikas garā veidots, bet ļoti arī skaists, ļoti, ļoti skaists. Vienas daļas nosaukums ir Broken Canon, un es to uzreiz saprotu, ka tas ir fotoaparāts. Nu, tā kā Nikons salās Matīs tā iesmējās, ka viņš mums nesot iedomājās par tādu versiju, kad tas esot tomēr kanons domāts.
0: Nu jā, jo, ja tu mini minimālismu, tad viņš varbūt iet pretim tieši šiem tango kanoniem un pārvērš to tādā citā stilistikā.
4: Jā. Nu, tad vēl jāsaka Edgara Cīruļa tango Horizons Within Horizons man, piemēram, asociējās ar tādu arī, nu, samērā modernu klasisku tango, kuram ir tādi lausti ritmi. Nu, tāds viņš tā kā visu laiku tā kā eksponē viņu dažādos 3D modeļos un groza no visām pusēm un skatās, kā tas ir, bet ļoti skaisti arī.
0: Edgars, būs. Nepiedalīsies pats savā darba atskaņojumā? Klavieris nav šajā sastāvā?
4: Tur. Nē.
0: Nē,
4: bet toties būs Kārlis Vanaks spēlēs. Un tad Jāņu Rubīgu skandar mēs jau apspriedām. Viņš ir ļoti skaists un izvērsts. Un tad Kārļa Vanaga skandarbs visu pēc kārtas All in a Row. Nu, manā izpratnē tas ir tāds īsts džeza tango. Nu, tāds precīzi.
0: Skaista programma un Liena Vanaga, Liena Jakovļeva noteikti brīnišķīgi papildinās stāstu par katru no skaņdarbiem un vai arī jūs paši papildināsiet programmas ritējumā?
5: Noteikti gan jau. Atceroties pagājušo programmu, nu, mēs jau teicām, ka mēs neko nerunāsim un mēs tikai spēlēsim, lai intervēja komponists, bet, protams, koncerta gaitā nācās diezgan daudz stāstīt, kaut ko arī parādīt. Tā kā es domāju, šoreiz būs līdzīgi.
0: Un vēl noslēdzot šo sarunu, es gribēju pavaicāt Raimondam, tu laikam esi visilgāko laiku šajā tango vidē iekšā ar ansambli Tango Sin Quinto, no Artūrs jau arī tur no laika gala ir. Kā ir mainījusies uztvere, strādājot ar tango ritmiem un ar tango mūziku, vai tā kaut kādā veidā attīstās, iepazīstot plašāku repertuāru, vai kāda ir šī tava tango sajūta, vai tā ir notverama vai nē?
4: Nu, godīgi sakot, ja skatās tieši ne kā tango, bet kā sastāvu, kad ir stīgu kvintets kopā ar akordeonu, tad tāda mūzika ir diezgan daudz vēl atrodama kaut kur.
0: Nespēlētajiem.
4: Jā, bet tieši tango īstenībā ar to arī jau lēnām sāk jau beigties tas viss. Nu, gan jau, kad Argentīnā ir pilns ar tango, bet tā ir pilnīgi cita mūzika. Tas nav tango no Evo, ko mēs vairāk tā kā spēlējam. Un tāpēc ir jāķeras klāt jaunradai.
0: Jā, un to jūs arī šajā koncertā esat brīnišķīgi izdarījuši. Aicinām visus interesantus tiešām ceturtdienā doties uz mūzikas namu Daile, 7. maijs, un šis koncerts noslēgs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kamermūzikas koncertu sezonu šajā gadā. Savukārt mūsu sarunu mēs varētu noslēgt ar Marcelo Nisinmana mūziku ar ierakstu no 3. tango programmas laidiena 2024. gadā, kad Artūrs atkal spēlēja šeit akordeons vai bandoneons,
5: gan,
0: tas skanēs. Gan. Viena skaņdarba ietvaros.
5: Jā.
0: Jo Marcelo pats ir bandoneonists.
5: Vai ko, jūs esat... Ko nevaru nospēlēt uz bandoneonu, to spēlē uz akordeonu, un ko var nospēlēt uz bandoneonu.
0: Jūs esat tikušies bandiņu. Ar viņu?
5: Nē, es esmu tikai klausījies viņu brīnišķīgo spēli Rīgā kopā ar Sinfonietu Rīga, nemaldos, bet nē.
0: Ar Diānu Ketleri viņš vienā koncertā bija, bet bija arī ar Sinfonietu Rīga.
5: Jā, jau labu laiciņu.
0: Kādu laiku atpakaļ.
4: Es ar viņu sarakstījos, esmu saistībā par mūsu tiem koncertiem. Viņam īstenībā ļoti, ļoti patika tā mūsu skaņa, jo viņš ordināli rakstīja stīgu kvartetam ar bandoneonu. Un mums sakal viss ir tikai ar subwooferi, ar kontrabasu. Un viņam īstenībā ļoti patikās tā mūsu skaņa un mūsu ideja, kad viņš saka, ka tā tiešām ir jaudīga skaņa. Tā kad nu, kaut kāda atšķirība vismaz starp to ierakstu un šo arī ir.
0: Tātad mēs noslēgumā klausāmies Marcelo Nisinmana darbu argentīnieši Eiropā. Marcelo Nisinmans, starp citu, pats ir no Argentīnas un ir mācījies bandoneonu pat pie Astora Piecolas. Bet šoreiz, kā jau jūs dzirdējāt, Artūra sacīto akordeons un bandoneons būs viņa pārziņā. Savukārt stīgu kvintetu veidos Andis Steinbergs, Raimonds Melders, Arigo Štrāls, Einārs Pokšēns un Raivo Ozols. Nāciet uz tango mūzikas koncertu Dailes namā šajā ceturtdienā un dzīvojam mūsu saulaino pavasari tango ritmos. Paldies, ka šodien bijāt šeit studijā. Paldies saku Jānim Rubikam, Raimondam Melderim un Artūram Novikam. Paldies. Un lai jums veiksmīgs koncerts un mums visiem savukārt brīnišķīga atlikusi otrdienas daļa. Uz sadzirdēšanos!

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām vienos studijā Ģirds Auzāns. Valdība šodien atbalstīja Veselības ministrijas sagatavotos grozījumus farmācijas likumā, kas paredz ārstniecības iestāžu aptiekām un vispārēj tiep aptiekām izņēmumu gadījumos ļaut iegādāties zāles, tostarp nereģistrētas zāles, tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Likumprojekts izstrādāts, lai uzlabotu zāļu pieejamību un mazinātu zāļu nepieejamības riskus. Par likumprojektu vēl būs jālēmj Saeimā. Pacientu nosūtījumus uz ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem turpmāk izsniegs pārsvarā elektroniski. Šogad plānots ieviest arī tā dēvēto vienotā pieraksta principu, kas palīdzēs mazināt fiktīvās rindas pie ārstiem. Elektroniskais nosūtījums darbojas jau gadiem, bet jaunā ziņa radījusi satraukumu gados vecākiem iedzīvotājiem, ka viņi var netikt galā ar jaunajām tehnoloģijām. Kolēģis Mihails Ņikulkins stāsta, ka iedzīvotājiem nekas nemainās un nosūtījumu varēs palūgt arī drukātā veidā.
2: Jaunie e-nosūtījumi būs obligāti no šodienas, bet tie tika ieviesti jau pērnā gada novembrī. Dati liecina, ka apmēram 60% pacientu pakalpojumu saņemšanai izmanto tieši elektroniskos nosūtījumus. Paula Stradiņa slimnīcā stāsta, ka visi ārsti ir jau apmācīti darbam ar jauniem e-nosūtījumiem un papīra nosūtījuma digitalizāciju, jo strādāja ar tiem visu pārējais periodu. Slimnīcas IT sistēmu pielāgošana joprojām turpinās. Šobrīd notiek tās funkcionalitātes ieviešana un testēšana un pilnvērtīgi novērtēt sistēmas darbību praksē varēs tikai no 7. maija. Kopumā Stradiņa slimnīcā jauno kārtību vērtē pozitīvi un aicina ģimenes ārstus un citus speciālistus izrakstīt nosūtījumus elektroniski.
1: Valsts robežsardze aizvadītajās garajās brīvdienās novērsusi 339 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas, tā ziņo valsts robežsardze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 2200 cilvēku. Šodien Rīgas ostā piestājas kuģis, kas no Norvēģijas piegādājas 12 tūkstošus tonu aviācijas degvielas. Šī piegāde ir būtisks apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes arī krīzes apstākļos un vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus. Piegādātā aviācijas degviela tiks nogādāta Rīgas lidostā, lai nodrošinātu ar degvielu aviokompānijas, kas darbojas starptautiskajā lidostā Rīga. Ir maz iespēja, ka aizvadītajā nedēļā notikušie gadījumi, kad Lietuvā no sliedēm noskrēja vilcienu vagoni, būtu bijusi sabotāža. Tā šorīt kaimiņu valsts sabiedriskajiem medijiem LRT pavēstīja uzņēmumu LTG Group pārstāvis Ģedimins Šečkus. Tiesa izmeklēšanas gaitā tiek pārbaudītas visas iespējamās versijas. Pārstāvu vērtējumā vainojumi varētu būt tehniska rakstura iemesli, kā traucējums attieksmes pārvaldības sistēmās, tehnoloģiskas ievainojamības vai pat bojājumi pašiem kravas vagoniem. Piektdienas rītā Ķēdaiņu rajona Gudžūnu stacijā no sliedēm noskrēja 3 vagoni ar šķambām. Savukārt sestdienas vakarā Kauņas rajonā netālu no Jiesjas noskrēja lokomotīvu un 4 kravas vilcienu vagoni. Pēdējā negadījuma saku novēršanu vēl turpinās, skaidro Šečkus.
3: Šobrīd mēs joprojām atjaunojam Eiropas platuma sliežu ceļu Jiesjas dzelzceļa stācijā, un tuvāko pāris dienu laikā joprojām var turpināties pasažieru satiksmes traucējumi, par kuriem mēs iepriekš informēsim mūsu klientus un ar citiem līdzekļiem nodrošināsim plānotos ceļojumus līdz galamērķim.
1: LTG Group pārstāvis intervijā atzina, ka pēdējo gadījumu iespējams novērst, ja būtu bijusi uzstādīta signalizācijas sistēma. Tas, ka signalizācijas sistēmas nav uz Eiropas platuma līnijas no Kauņas līdz Polijas pierobežai, ka pēdējo gadījumu iespējams

0: materiālu veltīta tādām plašu rezonansu izsaukušām tēmām kā imigrācijas politika, ASV attīstības palīdzības krasā samazināšana un Jeffrey Epstein skandāls. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 18 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 35%. Šodien Latvijā saulains, pēcpusdienā gan mākoņu daudzums pamazām palielināsies, bet bez nokrišņiem. Rietumu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 17 līdz 22 grādi, piekarstē mazāk tur 11-16.
1: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais viola koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. gadu nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gadis koncertu ciklā jau rudenī.
2: Mode mainās, klasika paliek.

0: Klasika plus pie jūras klimats.
1: Jau pavisam drīz ikgadējā 4. māja Latvijas filmu maratona ietveros sinēsim režisoras Kristīnas Želves dokumentārā spēlfilmas Mieldas istaba pirmizrādi. Bet 6. maijā sāksies Rīgas pasaules filmu festivāls. Studijā Kristīna Želve, Andis Mizišs, Zāne Balčus un Janeta Henzele.
2: Prasās vairāk tādas sociāli asas un arī pat atļauties tādu pētniecību, ne tikai tādu vērojumu un tādu asāku pozīciju.
3: Klejotājām ir arī Aņēze Vārda, kura iedvesmoja tieši šī gada tēmu savā filmu, dokumentāro filmu veidošanas stilā.
4: Ļoti svarīgi arī domāt varbūt par tādu līganu pārēju starp dažādām skatīšanās vietām. Ja šī filma pazūd, tikai pēc kaut kāda laikā viņa ir pieejama, tad man liekas, tas arī ir mīnus.
5: Nu, dokumentāra spēle filmā pēc būtības tā ir hibrīda žanrs, ko mēs gandrīz var teikt izdomājam vai ieviešam vai dodam skatītājiem kaut kādu zīmi, ka šis dokumentālais materiāls ir attīstīts un parādīts ar aktieru spēles elementu starpniecību.
0: Klasika plus atkārtojumā otrdien 18. Latvijas Radio 3.
6: Ar ziņām divos studijā Ģecauzants. Universitātēm būs nopietni jāmaina darbības veids, lai risinātu problēmas, ko rada mākslīgā intelekta izmantošana. Tā intervijā Latvijas Radio redzījumā krustpunktā teica Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš. Viņš norādīja, ka mākslīgā intelekta arvien lielāka izmantošana radījusi divas būtiskas tendences darba tirgu.
7: Teiksim, mākslīgais intelekts arī darba tirgu cilvēkiem ar tādām viduvējām zināšanām liedz piekļūt darba tirgum, jo mākslīgais intelekts atrisina daudzas problēmas, kur pirms tam bija nepieciešama, nu, teiksim, ar zemāku vai uzreiz pēc augstskolas kvalifikāciju iestāties darba tirgu. Rezultātā mums neveidojās tradicionālā praksa, ka pēc augstskolas studenti aizgāja uz tādām nu, pirmā līmeņa pozīcijām, lēnām apguva darbu konkrēto profesiju darba tirgu, un tad varēja kļūt, viņam izveidojas tās konceptuālā izpratne par nozari. Šobrīd mākslīgais intelekts šo, teiksim, pārtrauc, kā rezultātā nav iespējas mācīties darba vidē, un tas nozīmē, ka pieprasījums pēc daudz augstākas kvalifikācijas cilvēkiem uzreiz. Un kas no tā veidojās? Veidojās otra problēma, ka šī plaisa starp tiem, kas māk augstā līmenī strādāt ar mākslīgo intelektu, rezultāti ir apmēram 10 reizes produktīvāk nekā tie, kas nemāk, un ar ienākumu plaisa sāk veidoties daudz lielāk. Un tā nu būs tā lielā problēma, ka šis ir vēl viens faktors, kas veidzīs nevienlīdzību.
6: Lauksaimnieki, izsākot jauno sezonu, satraukti par izmaksu pieaugumu un ar bažām lūkojas uz minerālmēslu iegādi nākotnē. Graudu kooperatīvas Latraps lēš, ka karštuvajos austrumos sadārdzinājas minerālmēslu cenu par aptuveni 30% līdz 50%. Dārgāk izmaksā arī to piegāde. Šogad daudzās saimniecībās minerālmēslu pietiks, bet izējmateriālo cenu pieaugums būtiski ietekmēs saimniekošanu turpmāk. Par lauksaimnieku bažām stāsta kolēģi Sinti Jambote.
8: Savukārt zemnieki Saim arī skaidro, ka ņemot vērā pašlaik neskaidro situāciju par gaidāmajām izaudzētās produkcijas cenām rudenī, šogad vairākas saimniecības arī būtiski pārskata sējumu struktūru un aptuveni trešdaļa, jeb 27% saimniecību nolēmušas atteikties no kviešu sēšanas, kā arī mazāk sēs zirņus un rapsi, un vērtējot tātad jauno sezonu, ikvienu lauksaimnieku skaršot ar vienu izaicinošāks jautājums par tiešām saimniekošanas rentabilitāti.
6: Rīgas ostā šodien piestājas kuģis Sten Arnold, kas no Norvēģijas piegādājas 12 000 tonnas aviācijas degvielas. Šī piegāda ir būtisks apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabils un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes arī krīzes apstākļos, vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus, tā norāda amatpersonas. Kā norāda satiksmes ministrs Atis Švinka, stabila aviācijas degvielas piegāde šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir svarīgāka nekā jebkad agrāk un apliecina, ka spējam operatīvi sadarboties ar dažādiem strateģiskiem partneriem. Valdība šodien atbalstīja veselības ministrijas sagatavotos grozījumus farmācijas likumā, kas paredz ārstniecības iestāžu aptiekām un vispārējā tipa aptiekām izņēmumu gadījumos ļaut iegādāties zāles, to starp nereģistrētas zāles, tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Par likumprojektu vēl būs jālemj Saimai. Reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunajiem draudiem paaugstināt muitas tarifus, Lietuvas finanšu ministrs Kristaps Vaitiekūns aicinājis Eiropas Savienību turpināt sarunas ar ASV un vienlaikus domāt par pretpasākumiem. Kaimiņu valsts finanšu ministrs arī atzīmēja, ka blokam ir jārēķinās, ka neskaidrība tarifu jautājumā visticamāk turpināsies visu prezidenta Trumpa pilnvaru termiņu.
9: Es domāju, ka šis process ar tarifiem, sarunām un appusēju spiedienu būs nepārtraukts visā Trumpa administrācijas pilnvaru laikā. Tāpēc mums jārēķinās, ka šajā situācijā būsim iesaistīti visu prezidenta Trumpa pilnvaru termiņu, un mums ir jāgatavo pretpasākumi šiem tarifiem.
6: Atgādināšu, ka aizvadītajā piekdienā Trumps paziņoja par plāniem šonedēļ paaugstināt tarifus no Eiropas Savienības importētajiem vieglajiem un kravas automobiļiem līdz 25%. Trumps skaidroja, ka šāda rīcība vērsta arī uz to, lai Eiropa paātrinātu augstināt tarifus no Eiropas Savienības

0: sekundē, gaisa temperatūra 17,22 grādi, piekarstē 11,16.
1: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais violu koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. gada nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gades koncertu ciklā jau rudenī.
2: Mode mainās,

0: Klasika bez pieturām.
1: Kopā ar Martu Liepiņu.

0: Dziedātāji Ilona Bagele, flautiste Ilona Kudiņa un pianists Ventis Zilberts Latvijas radio fondos ieskaņojuši Mārītes Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Rancānes dzeju.
1: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī.
0: 5. māja vakarā 20.10. saruna ar komponisti Mārīti Dombrovsku un ar pianistu Venti Zilbertu, kurš kā izrādās šogad var svinēt apaļu darba jubileju. Pagājuši tieši 50 gadi kopš Venti Zilberts sācis ciešo un auglīgo sadarbību ar Latvijas radio, kas turpinās vēl šobrīd.
2: Pirmo reizes radio studijā ienācis tieši pirms 50 gadiem, 1976. gadā.
0: 5. māja vakara programmu iesāksim ar ierakstiem no Latvijas koncertzālēm. Festivāls Baltijas mūzikas dienas, Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, programma Vēstules jaunam dzēniekam, kurā Latvijas radio koris muzicēs diriģente Kaspara Putniņa vadībā. 4 jaundarbi – Justa Janulīte, Rolands Kronlaks, Līsa Hirsa,

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Reziņām trijos studijā Ģezauzāns. Dienesta pārbaudē par Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail iepirkumu par konsolidēto sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šuvju piegādi dzelzceļa Rail Baltica būvniecībai nav konstatēti juridiski pārkāpumi. Tā šodien valdības sēdē sac iepirkuma uzraudzības biroja vadītājs un dienesta pārbaudes komisijas priekšsēdētājs Artis Lapiņš. Viņš norādīja, ka RB Rail un tā iepirkuma komisijas rīcībā nav konstatējams tiesību normu pārkāpums. Tomēr dienesta komisijas ieskatā RB Rail nav darījis visu, kas tam, kā rūpīgam un atbildīgam saimniekam bija objektīvi iespējams, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci iepirkuma procedūrā. Lapiņš rezumēja, ka kopumā iepirkumā nav konstatēta juridiska pārkāpuma, tomēr bija iespējams rīkoties efektīvāk, lai novērstu šīs bažas un ir vieta uzlabojumiem. Rīgas ostā šodien piestājas kuģis, kas no Norvēģijas piegādājas 12 000 tonas aviācijas degvielas. Piegādāto degvielu nogādās Rīgas lidostā nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas darbojas starptautiskajā lidostā Rīga. Šajos ģeopolitiskajos apstākļos stabila aviācijas degvielas piegāde ir svarīgāka nekā jebkad, un šī piegāda apliecina, ka spējam operatīvi sadarboties ar dažādiem strateģiskiem partneriem. Tā uzsver satiksmes ministrs Atis Švink no progresīvajiem. Latvijā cenu vidējais līmenis degvielai šogad aprīlī salīdzinot ar martu pieaudzis par 8,7%, tā informē Centrālās statistikas pārvalde. Dīzeļdegvielas cena palielinājās par 8,7%, benzīna cena par 8,2%, autogāzes sadārdzinājās par 11,6%. Bet šī gada aprīlī salīdzinot ar pērnā gada aprīli cenu vidējais līmenis degvielai pieauga par 28,1%. Sabiedrībā atkal aktualizējies jautājums par to, vai mācību gads Latvijā nav pārāk īss. Ja tas būtu garāks, skolēnu slodze mācību gada laikā varētu būt mazāka, un skolotāji varbūt uzdotu mazāku mājasdarbu. Gan par garāku mācību gadu, gan atbrīvošanos no mājasdarbiem iesniegta kārtējā iniciatīva vietnē Mana balss LV. Ja izdosies savākt vismaz 10 000 vēlētāju parakstu, tad to iesniegs izskatīšanai saimā. Turpina kolēģi Ilze Kuzmina.
2: Iniciatīvas iesniedzēja Līga Homka norāda, ka Latvijas skolēniem ir viens no garākajiem vasaras brīvlaikiem Eiropā, un tas parasti sākas jūnijā un beidzas 1. septembrī. Jau pirms 10 gadiem toreizējais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis no jaunās vienotības teica, ka mācību gads ir jāpagarina. Pirms 4 gadiem viņa pēctece Anita Muižniece solīja pat izstrādāt attiecīgus grozījumus likumos, un ik pa laikam to prasījuši arī sabiedrības pārstāvji. Piemēram, jau pirms 3 gadiem līdzīgi iniciatīvu, kā tagad bija iesniedzis arī divu dēlu tēvs, ikšķilnieks Juris Ansons, un savas domas par to, ka būtu jāsamazina vasaras brīvlaika garums, viņš nav mainījis.
1: Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka lēmuma par vasaras brīvlaika saīsināšanu lēmums līdz šim nav pieņemts, jo tas skar visu izglītības sistēmu un ietekmētu ne tikai skolēns, bet arī pedagogs, vecāks, pašvaldības un skolu darba organizāciju. Arī sabiedrībā nav vienota viedokļa par šo jautājumu. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pret gaisa aizsardzības spēki notriekuši vienu raķetu un 149 dronus. Kopš pirmdienas Francijas universitātes ēdnīcās visiem studentiem neatkarīgi no viņu ienākumiem tiek nodrošināts kompleksās pusdienas par 1 eiro. Šis solis ir vērsts uz studentu finansiālo grūtību mazināšanu. Iniciatīva seko studentu biedrību aicinājumam attiecināt 1 eiro maksu par 3 ēdienu maltītu uz pilnīgi visiem studentiem. Turpina Rustam Šukurovs.
3: Iepriekš Francijas universitāšu ēdnīcās kompleksās pusdienas par samazinātu cenu bija pieejamas tikai studentiem ar zemiem ienākumiem vai pabalstu saņēmējiem. Saskaņā ar studentu organizācijas janvārī veikto aptauju, 48% Francijas universitātēs studējošo finansiālu iemeslu dēļ mēdz izlaist ēdienreizi, bet 23% ir spiesti to darīt vairākas reizes mēnesī. Savukārt Francijas izglītības ministrijas paspārnē strādājošās studentu atbalsta organizācijas Crous dati liecina, ka 2024. Gadā 1 eiro maltīšu programmu izmantoja aptuveni 667 tūkstoši studentu, kas ir par 5,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
1: Izskana ziņas trijos. Rīgā šobrīd 20 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 29%. Šodien Latvijā saulains, mākoņu daudzums vēlāk nedaudz palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra 17-22 grādi, piekarstē līdz 16. Mums vēlāk nedaudz palielināsies, bet

0: goble un dienvidvēji 27. maijā 7. vakarā VEF kultūras pilī. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Sinfonieta Rīgā un diriģents Normunds Šnē aicina uz 20. sezonas noslēguma koncertiem. Programmā Pētera Vaska fantāzija Vox Amoris, Franča Šūberta 9. simfonija un Krista Auznieka jaundarbs. Solists beļģu violnieks Marks Buškovs. Tiekamies 21. maijā Ventspils koncertzālē Latvija, 22. maijā Lielajā aulā un 23. maijā Latgales vēstniecībā Gors.

0: Latviešu mūzikas stunda.
1: Klasikas vilnījus sveicina Tatjana Lūse. Ir atnācis mājas mūsu valsts vēsturē īpašs mēnesis, kad mūsu programmā svinot neatkarības atjaunošanu skan latviešu mūzikas koncerts Rubmaizes kārtojums. Šajā reizē pievērsos latviešu komponistu skaņu pasaulē, kurā iedzīvinātas dabas ainas, mūsu sajūtas un mūsu stāsti.
2: Rubmaizes kārtojums.

Latviešu mūzikas koncerti ievadīja Pētera Barisona prelūdija Liepājas simfoniskā orķestra un Gintara Rinkeviča atskaņojumā. Tagad Jāņa Mediņa dziesma Ir viens vakars ar Jāņa Jaunsudarbiņa dzeju, Maijas Krīgenas, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Imanta Rēšņa sniegumā. Pēc tam Arvīda Žilinska intermezzo Valda Zariņa un Ievas Zariņas ierakstā, kam sekos Ģetarta Ramana dabas kalendāra lapuse Maijas ar Laimoņa Kamaras vārdiem un Jākab Mediņa menuets. Šajos atskaņojumos Rīgas domas ēnu koris, mūsu Nacionālais simfoniskais orķestris un Dzintars Josts, arī Mārtiņš Circenis un Agnes Egliņa.

0: Tikko noklausījāmies Jākaba Mediņa menuetu. Pirms tam dzirdējāt Džedarta Ramana dziesmu Maize no dabas kalendāra, Arvīda Žilinska intermeco un Jāņa Mediņa dziesmu Ir viens vakars. Atskaņojumos piedalījās Mārtiņš Circenis, Agnes Egliņa, Rīgas doma zēnu koris, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Dzintars Josts, Valdis un Ieva Zariņi, arī Maija Krīgena kopā ar mūsu simfonisko orķestri un Imantu Resni.
1: Rupiņmaizes kar.

Pēc Marķera Zariņa četrbalsīgu madrigālu par vecmodīgu tēmu ar Ēriku Adamsonu vārdiem, kora kamēr un Māra Sirmā priekšnesumā, Georga Pelēča kompozīcija Pieniņu lauks un Ērika Ešenvalda dzejisks zīmējums simfoniskam orķestrim Mākoņi. Muzicē ansamblis Artišok, Guna Šnē, Agnes Egliņu un Elīna Enzeli, bet pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults Andris Poga.

Izskanēja Erika Šenvalda dzejisks zīmējums mākoņi mūsu Nacionālā simfoniskā orķestra un Andra Pogas lasījumā. Bet Georga Pelēča kompozīcijā Pieniņa lauks dzirdējāt ansambli Artišok, Gunu Šnē, Agnes Egliņu un Elīnu Enzeli. Rupiņmaizes

Tā bija Valta Pūces putnu modināšana no gadskārtu ierašu dziesmām, dziedāja grupa Marana. Bet latviešu komponistu mūzikas stundu aizvadot intermezzo no Jāzepa Mediņa otrās simfonijas, kam dots nosaukums Ziedonī. 1966. gada ierakstā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Leonīds Vīgners.

0: Noklausījāmies Jāzepa Mediņa otrās simfonijas ziedonī trešo daļu. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un maestro Leonīda Vīgnera 1966. Gada ierakstā. Līdz ar to latviešu komponistu mūzikas stunda Rupmaizes kārtojums aizvadīta. To sakārtojumu vadīja Tatjana Lūse.
1: Latvijas Radio 3.

0: darbības veids, lai risinātu problēmas, ko rada mākslīgā intelekta izmantošana. Tā intervijā Latvijas Radio raidījumā Krustpunktā teica Latvijas Universitātes rektors Gundars Bērziņš. Viņš norādīja, ka mākslīgā intelekta arvien lielāka izmantošana radījusi divas būtiskas tendences darba tirgū.
1: Mākslīgais intelekts arī darba tirgu cilvēkiem ar tādām viduvējām zināšanām liedz piekļuvi darba tirgum, jo mākslīgais intelekts atrisina daudzas problēmas, kur pirms tam bija nepieciešama, nu, teiksim, ar zemāku vai uzreiz pēc augstskolas kvalifikāciju iestāties darba tirgu. Rezultātā mums neveidojās tradicionālā praksa, ka pēc augstskolas studenti aizgāja uz tādām, nu, pirmā līmeņa pozīcijām, lēnām apguva darbu konkrēto profesiju darba tirgu, un tad varēja kļūt, viņam izveidojas tās konceptuālā izpratne par nozari. Šobrīd mākslīgais intelekts šo pārtrauc, kā rezultātā nav iespējas mācīties darba vidē, un tas nozīmē, ka pieprasījums pēc daudz augstākas kvalifikācijas cilvēkiem uzreiz. Un veidojās otra problēma, ka tiem, kas māk augstā līmenī strādāt ar mākslīgo intelektu, rezultāti ir apmēram 10 reizes produktīvāk nekā tie, kas nemāk, un ar ienākumu plaisa sāk veidoties daudz lielāk. Un tā nu būs tā lielā problēma, ka šis ir vēl viens faktors, kas veidzīs nevienlīdzību.
0: Krievija kaujas gatavību varētu atjaunot jau nākamgad, un Igaunijas gatavības līmenis ir strauji jāpaukstina. Tā savā igadējā ziņojumā secina Igaunijas aizsardzības spēki. Ziņojumā par aizvadīto gadu uzsvērts, ka neskatoties uz būtiskiem zaudējumiem Ukrainā, Krievija joprojām īsteno savu militāro reformu. Igaunijas aizsardzības spēku komandieris Andrus Smerilo ziņojumā norādīja, ka pašreizējās tendences liecina, ka citēju, karš Ukrainā nebeigsies ar situāciju, kurā Krievija būtu nespējīga vērsties pret mums. Citāta beigas. Baltānama juridiskais birojs gatavo ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas darbinieks pastiprinātai kongresa uzraudzībai gadījumā, ja novembrī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās uzvarēs demokrāti. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēstulēk raksta Washington Post. Pēc avotu teiktā instruktāžas ar Trumpa administrācijas pārstāvjiem ilgst apmēram 30 minūtes un tajās skaidro, kā darbojas parlamentārā uzraudzība un kā amatpersonām uz to būtu jārēģē. Turpina Rustam Šukurovs.
2: Kā vēsta The Washington Post, daļa no instruktāžām ir notikusi pēdējā mēneša laikā, un tām bijusi tieši saistībā ar gaidāmajām vidustermiņa vēlēšanām. Tajās Trumpa administrācijas pārstāvjiem tika ieteikts īpaši rūpīgi izvērtēt, ko viņi fiksē rakstiski, kā arī skaidrots, kā atbildēt uz kongresa pieprasījumiem. Viens no avotiem laikrakstam sacīs, ka slēgto sanāksmju dalībniekiem esot bijis skaidrs, ka republikāņi visticamāk zaudēs vismaz vienu no kongresa palātām. Tā bija saruna bez ilūzijām, piebilda avots.
0: Rumānijas parlaments šodien uzticības balsojumā, ko bija ierosinājuši sociāldemokrāti un galēji labējie, nobalsoja par proeiropeiskā premjerministra Ilijas Boložana atstādināšanu no amata. Bet Kanādā Alberts provinces separātisti paziņoja, ka oficiāli iesnieguši gandrīz 302 tūkstošus parakstu centienos ierosināt referendumu par provinces izstāšanos no Kanādas. Jautājums par atdalīšanos varētu tikt iekļauts provinces balsošanas biļetenā jau oktobrī. Izskan ziņas četros. Rīgā 15 grādi, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm. Šodien Latvijā samērā saulains laiks un bez nokrišņiem, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Trešdienas vakarā un ceturtdien Latvijas šķērsos plaša lietus zona līs visā valstī, vairāk Kurzemē un Vidzemē, kļūs arī vēsāks, īpaši ceturtdien, kad temperatūra nebūs augstāka par 9-14 grādiem. Nedēļas nogalē laiks būs pārsvarā saulains un sauss, kļūs atkal siltāks, pēcpusdienās pārsvarā 13-18 grādi, naktis dzestras, trešdienas un piekdienas rītā vietām pārsvarā Vidzemē un Kurzemē iespējami neliela salna.
4: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. Un 2. Augustā.
5: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas Radio 3.

0: Klasika Plus. Pie jūras klimats.
1: Jau pavisam drīz ikgadējā 4. Māja Latvijas filmu maratona ietveros svinēsim režisoras Kristīnas Želves dokumentārā spēlfilmas Mieldas istaba pirmizrādi. Bet 6. Mājā sāksies Rīgas pasaules filmu festivāls. Studijā Kristīna Želve, Andis Mizišs, Zāne Balčus un Janeta Henzele.
2: Prasās vairāk tādas sociāli asas un arī pat atļauties tādu pētniecību, ne tikai tādu vērojumu un tādu asāku pozīciju.
3: Klejotājām ir arī Aņēza Vārda, kura iedvesmoja tieši šī gada tēmu savā filmu, dokumentāro filmu veidošanas stilā.
4: Ļoti svarīgi arī domāt varbūt par tādu līganu pārēju starp dažādām skatīšanās vietām. Ja šī filma pazūd, tikai pēc kaut kāda laikā viņa ir pieejama, tad man liekas, tas arī ir mīnus.
5: Nu, dokumentāra spēle filmā, pēc būtības tā ir hibrīda žandrs, ko mēs gandrīz var teikt izdomājam vai ieviešam vai dodam skatītājiem kaut kādu zīmi, ka šis dokumentālais materiāls ir attīstīts un parādīts ar aktieru spēles elementu starpniecību.
0: Klasika Plus atkārtojumā otrdien 18.
6: Dziedātāji Ilona Bagele, flautiste Ilona Kudiņa un pianists Ventis Zilberts Latvijas radio fondos ieskaņojuši Mārītes Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Rancānes dzeju.
7: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī.
6: 5. Māja vakarā 20.10. saruna ar komponisti Mārīti Dombrovsku un ar pianistu Venti Zilbertu, kurš kā izrādās šogad var svinēt apaļu darba jubileju. Pagājuši tieši 50 gadi kopš Venti Zilberts sācis ciešo un auglīgo sadarbību ar Latvijas radio, kas turpinās vēl šobrīd.
8: Pirmo reizes radio studijā ienācis tieši pirms 50 gadiem, 1976. gadā.
6: 5. Māja vakara programmu iesāksim ar ierakstiem no Latvijas koncertzālēm. Festivāls Baltijas mūzikas dienas, Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, programma Vēstules jaunam dzēniekam, kurā Latvijas radio koris muzicēs diriģente Kaspara Putniņa vadībā. 4 jaundarbi – Justa Janulīte, Rolands Kronlaks, Līsa Hirša un Kristīna.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika.
1: Ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzēns. Baltijas valstu veselības ministri šodien Viļņā parakstīja kopīgu deklarāciju par noturīgu civilās veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu. Deklarācija paredz padziļināt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbību veselības drošības, krīžu gatavības un civil-militārās koordinācijas jomā. Rīgas ostā šodien piestājas kuģis, kas no Norvēģijas piegādājas 12 000 tonu aviācijas degvielas. Piegādāto aviācijas degvielu nogādās Rīgas lidostā, nodrošinot ar degvielu aviokompānijas, kas darbojas lidostā Rīga. Kā norāda amatpersonas, šī piegāda ir būtisks apliecinājums Latvijas spējai nodrošināt stabilas un nepārtrauktas aviācijas degvielas piegādes arī krīzes apstākļos, vienlaikus diversificējot sadarbības partnerus. Latvijā cenu vidējais līmenis degvielai šogad aprīlī salīdzinot ar martu pieaudzis par 8,7%, tā informē Centrālās statistikas pārvalde. Savukārt aprīlī salīdzinot ar pērnā gada aprīli cenu vidējais līmenis degvielai pieauga par 28,1%. Sabiedrība atkal aktualizējies jautājums par to, vai mācību gads Latvijā nav pārāk īss. Ja tas būtu garāks, skolēnu slodze mācību gada laikā varētu būt mazāka un skolotāji varbūt uzdot mazāk mājasdarbu. Gan par garāku mācību gadu, gan atbrīvošanos no mājasdarbiem iesniegta kārtējā iniciatīva vietnē Mana balss LV. Ja izdosies savākt vismaz 10 000 vēlētāju parakstu, tad to iesniegs izskatīšanai Saeimā. Latvijas Radio Rīgas ielās vaicāja cilvēku viedokli šajā jautājumā.
2: Jaunieši, ja tā tik daudz laika pavada skolā un pēc skolas viss, ko mēs darām, ir strādājam, mums vispār nav laika atpūsties.
3: Noteikti nē. Jaunieši, viņi ir ļoti tajā informācijas bubrubulī, ka viss nāk virsū, un ja viņi ir vēl, tā teikt, viņi ir pārslogoti ar vēl darbiem, nu tad laiks, kad tver tādu saulīti un... Tīri es nevaru nodot to savu iekšējo bērnu.
4: Es nodzīvoju ilgu laiku arī ārzemēs, pa Šveicēm arī bija apmaiņas gads. Tur viņiem ir īsākas vasaras, bet gada ejā viņiem ir ļoti daudz citu brīvlaiku.
1: Krievija kaujas gatavību varētu atjaunot jau nākamgad, un Igaunijas gatavības līmenis ir strauji jāpaukstina. Tā savā igadējā ziņojumā secina Igaunijas aizsardzības spēki. Ziņojumā par aizvadīto gadu uzsvērts, ka neskatoties uz būtiskiem zaudējumiem Ukrainā, Krievija joprojām īsteno savu militāro reformu. Rieģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunajiem draudiem paaugstināt automobiļu muitas tarifus, Lietuvas finanšu ministrs Kristaps Vaitiekuns aicināja Eiropas Savienību turpināt sarunas ar ASV un vienlaikus domāt par pretpasākumiem. Kā zina Lietuvas finanšu ministrs, blokam jārēķinās, ka neskaidrība tarifu jautājumā visticamāk turpināsies visu Trumpa pilnvaru termiņu.
5: I think this process with the tariffs and
6: es domāju, ka šis process ar tarifiem, sarunām un appusēju spiedienu būs nepārtraukts visā Trumpa administrācijas pilnvaru laikā. Tāpēc mums jārēķinās, ka šajā situācijā būsim iesaistīti visu prezidenta Trumpa pilnvaru termiņu, un mums ir jāgatavo pretpasākumi šiem tarifiem.
1: Rumānijas parlaments šodien uzticības balsojumā, ko bija ierosinājuši sociāldemokrāti un galēji labējie, nobalsoja par proeiropeiskā premjerministra Ilijas Boložana atstādināšanu amatu. Kanādā Alberts provinces separātisti paziņoja, ka oficiāli iesnieguši gandrīz 302 tūkstošu parakstu centienos ierosināt referendumu par provinces izstāšanos no Kanādas. Iniciatīvas grupai bija vajadzīgi 178 tūkstošu parakstu, lai liktu provincei apsvērt šādu balsojumu. Jautājums par atdalīšanos varētu tikt iekļauts provinces balsošanas biļetenā jau oktobrī. Vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļu atvieglojumu par bērniem, kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā, ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē. Tā atgādina valsts ieņēmuma dienestā. Ja bērns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības un strādā tikai vasaras brīvlaikā, vecākam nav algas nodokļu grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājumu, un atrašanās vecāka apgādībā arī netiks pārtraukta automātiski. Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 gadu vecumam mācās un strādā arī mācību gadu laikā, bērna atrašanās apgādībā tika pārtraukta automātiski, tiklīdz skolēns sāk darba attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem pašiem bērns atkal jāatjauno apgādībā. Tā atgādina valsts ieņēmuma dienests. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd 13 grādi, ziemeļu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 56%. Šodien samārā saulaina diena un bez nokrišņiem. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, dienvidu austrumu rajonos vietām īslaicīga līst, tur iespējams arī pārko negaiss. Gaisa temperatūra 1 līdz 6 grādi, dažviet salna.

0: Sveicināti otrdienas pēcpusdienā klasikā pulksten 17:06, kad kopā ar jums Inta Pīrāga un Arvis Elsons.
1: Pa ceļam ar klasiku.
0: Un kā jau ierasts, tad šajā laikā gan sveiksim šīs dienas jubilārus, gan stāstīsim arī par klasikas programmu, bet pirms tā. Un kā jau

Nacionālajā teātrī, bet sarunas otrajā pusē runājām arī par viņas darbu operas studijā Figaro. Nu, un, protams, šī stundas laikā vēl arī dažas ar rītdienas kultūras notikumiem saistītas aktualitātes. Bet vispirms sveicieni vārdas svētkos Ģirtam un Ģedartam, tāpat mēs sveicam arī dzimšanas dienā heģelnieci Vitu Kalnciem un čelisti Lolitu Liliju, arī violnieku Juriju Savkinu un dziedātāju basu Richardu Mačanovski un arī pianistu Tomu Ostrovski, kura spēle tūdaļ instrumentālajā grupā būs dzirdama, un tā būs Jāņa Hāras dziesma, kurā solists ir Juris Jope.

0: Nu, tā bija Jāņa Hāras dziesma, kurā dzirdējām Juri Jopi kopā ar instrumentālo grupu, un tajā muzicēja Toms Ostrovskis, Egils Šēfers, Darja Smirnova, Ginta Garūta un Emils Silberts. Bet dāliņ kājas, man kolēģi Ingu Saksoni ir aizveduša šodien arī uz preses konferenci, kas veltīta Simfoņeta Rīga jaunajam mākslinieckajam vadītājam. Nu tad Inga rīsumā pateiks, kas vēl tajā preses konferencē piedalījās un cik tālu tad tie orķestra plāni tika arī atklāti.
1: Jā, labvakar, preses konferencē piedalījās Latvijas Republikas kultūras ministra Agnese Lāce, bija arī aicināts Igaunijas Republikas pilnvarotais vēstnieks Latvijā Ēriks Marmei, un abi šie svarīgie cilvēki priecājās par iespēju sadarboties Latvijā ar Igauniju mūzikas jomā, uzsverot arī nozīmi tieši valsts kameroķestrim Simfoņeta Rīga mūsu mūzikas un koncerta laukā. Māksliniecko šo preses konferenci vadīja Simfoņeta Rīga direktora Anete Toča, arī vārdu dodot Simfoņeta Rīga mākslinieckajam vadītājam vēl šobrīd Normundam Šnē. Un šobrīd ieklausāmies jā viņa teiktajā.
2: Varat iedomāties, ka es pat labam jūtos diezgan dīvaini, jo es nekad neesmu tā kaut kādu darbu pamets pēc 20 gadiem, man nav tādas pieredzes, un tāds sakot,

0: Ir, protams, viena kaut kāda apziņas daļa, kas saka, jā, man nekas nebeidzās, dzīve turpinās, un tā tas tiešām ir. Bet, protams, ka ir kaut kāda otrā puslode, kas saka, ka tomēr kaut kāds ļoti liels un nozīmīgs posms ir noslēdzies. Un lūdzu neprasiet, lai es tagad pavēlu kaut kādu svītru un nodarbojos ar analīzi, kas ir bijis labs un slikts, jo tam laiks vēl nav pienācis, tur ir nepieciešama distance, gan fiziski, gan emocionāli, gan laika kaut kāda josla, un par to mēs varam parunāt kaut kā droši vien ap jauno gadu, kad mazliet tas viss būs tā nosēdies. Bet man ir svarīgi daži akcenti, un pirmkārt tam tas ir Sinfonietas tapšanas fakts kā tāds pirms 20 gadiem, un man jāsaka ir liels paldies, tas varbūt skaņ ļoti abstrakt Latvijas valstī par to. Protams, valsts nav kaut kāds iCloud mākonis, un tie visam konkrēti cilvēki, un tas ir otrs mans pateicības punkts, ka tajā laikā kaut kā sakrit apstākļi, ka bija tiešām ļaudis pie varas, kam bija svarīgi, lai šāds orķestris taptu. Es esmu pārliecināts, ka tas nebūtu bijis iespējams nekur citur, kā tikai šeit, kā tikai tajā laikā, tajā vienīgajā brīdī. Blakus manai atbildībai kā māksliniekam, protams, visu šos gadus, jo mēs esam dabiski atbildīgi pret mūziku un pret savu darbu. Man tas ir bijis viens papildus moments, kas man ir bijis ārkārtīgi svarīgs, lai ir atbildīgi pret tiem, kas Sinfonietu radīja, kas palīdzēja šim kolektīvam kļūt par orķestri, īpaši pirmos gadus, kad tas bija ļoti grūti. Tur sekoja dažādas krīzes un peripētijas, un mēs esam gājuši cauri ļoti daudz, kam patiesībā. Bet ar pašā laikā šī pieredze, kurai mēs esam devušies drosmīgi cauri kopā ar Anetu un visiem tiem, kas mums ir palīdzējuši, un orķestra mūziķiem, kas ir izgājuši cauri vienkārši neaptveram daudzumā mūzikas materiāla, kas ir izauguši par atvērtiem māksliniekiem, kas man ir bijis ļoti svarīgi. Tāda faktiski pieredze ir pilnīgi nenovērtējama, un es esmu kaut kā ārkārtīgi laimīgs. Es negribu jūs ar egoistiskiem pārdzīvumiem šobrīd aizkavēt, bet es tiešām esmu ļoti laimīgs, ka man bijusi iespēja piedzīvot šo te darbu, šo te kopā būšanu, un kaut kādā ziņā tas turpināsies, jo tiešām dzīve nebeidzās, un es palieku tepat un nodarbošos ar mūziku. Tā ka, un es vēlu tiešām no sirds veiksmi orķestrim, un arī Latvijas koncertiem kaut kādā jauna posma sākumā. Es ceru, ka viss būs labi un turu savu mazo īkšķīti par to. Paldies!
1: Daudz teiksim Ramadam paldies par viņa nenovērtējumu ieguldījumu ne tikai orķestrā, pastāvēšanas vēsturē, vispār pastāvēšanā kā tādā, bet visas Latvijas kultūras dzīves kontekstā, jo, manuprāt, bez Narmundu šnē Latvijas mūzikas dzīve izskatās pilnīgi savādāk, un es domāju, ka visi klātesošie man piekritīs, ka tā ir taisnība. Ne tikai Sinfonietas kontekstā, bet visā pārējā, ko Narmunds ir darījis un ko viņš vēl pilnīgi noteikti darīs.
2: Jā, un tā jau bija Aneta Toča, kas, jā, viņas teiktajiem, protams, varam piekrist Normunda Šnē, visas Latvijas publikas iepazīstināšanu ar laikmetīgajiem un ļoti svarīgiem un sarežģītiem skaņdarbiem, protams, ne tikai ar Sinfonietu Rīgu, bet arī ar daudziem citiem sastāviem. Šī nozīme, nu, ir nepārvērtējama, un, protams, ka Normunds jau arī solīja turpināt darboties gan Sinfonietas, gan varbūt arī kādā citā koncertu žanrā, un gaidīsim interesantus piedāvājumus. Un pēc tam, protams, preses konferencē vārds arī tika dots jaunajam mākslinieckiem vadītājam Olerī Elcam, kurš uzsāks savu tādu aktīvo darbību tieši ar 2026. 2027. Gada sezonu. Tas būs oktobrī ar atklāšanas koncertu, un viņš ieskicēja tādu diezgan plašu repertuāru plānu. Viena no tām būs tāda, viena tematiskā līnija būs dižais Beethovens, joprojām svinot un gaidot viņa jubileju 27. Gadā, gan dažādu simfoniju, gan arī citu darbu atskaņojumu, koncertu atskaņojumi. Tāda viena līnija Rīga rada, Rīga klausās, kur būs komponisti, kas ir Rīgā dzīvojuši, ne visi būs latvieši, tie būs dažādi komponisti, kas ir šeit darbojušies, un kāda mūzika šeit ir arī radusies. Arī akcents tika likts uz baroka laika mūziku. Franču mūzikas maigās svārstības ir trešā līnija, tematiskais virziens, kur tā tad būs īpaša nozīme franču gan arī mūziķiem, gan arī franču mūzikai. Un viņš, protams, arī vairāk kārt arī pievērsās latviešu mūzikai, un par to arī bija jautājums, Ines Lūsiņas jautājums, piemēram, par igauņu mūziku, vai viņš ir arī plānojis mūs iepazīstināt ar igauņu mūziku?
3: I try to be very careful with that, because Estonia, Latvia and also Lithuania, we all have so many great composers of your and our own. So my first task, and even I would say second and the third, is to promote and to play here Latvian music, to give as many possibilities as possible to the Latvian.
2: Tātad par igauņu mūziku viņš saka, ka pievēršas šim jautājumam uzmanīgi, jo viņš tomēr uzskata, ka dzīvojot šeit un arī muzicējot šeit, svarīgi ir pievērst uzmanību tieši latviešu mūzikai, atklāt daudz interesantas lietas, bet kāda igauņa komponista darbs skanēs, jau atklāšanā ir kīs vai ne tīra skaņdarbs, un arī Baltijas mūzikas dienā skanēs arī baltiešu mūzika, tā kā, jā, kārdinājums esot, un iespējams, ka arī nākamajā sezonā igauņu mūzika parādīšoties vairāk. Un līdz ar to arī jautājums par latviešu mūziku, vai viņam ir kāds, viņam personiski interesē kāds komponists, kuram viņš vēlētos pasūtināt mūziku?
3: We are in the process of discovering, getting deeper in the two periods, is one in all Baltic states. We have similar problem. Is the music after the Second World War until 1980s. That's a deep black hole. For two generations now. And this is the period we'd like to go in, and also the period before the Second World War, the early...
2: Un arī Elts atzīst, ka viņu interesē divi periodi pēc otrā pasaules kara līdz 90. Gadiem, kad ir daudz, viņa prāt, neatklātu, nezināmu darbu, tāda palākā zona, no kurienes vajadzētu vilkt ārā dažādus komponistus, un viņš arī atzīmē, ka šī zona ir vienlīdz nezināma kā Latvijā, tā Lietuvā un arī Igaunijā, un viņa interesē arī otrs periods pirms otrā pasaules kara, kur esot sarakstītas daudz skaistas mūzikas, bet varbūt nav tik bieži atskaņota, un to viņš vēlās pamazām atklāt jau nākošajās sezonās. Un viņš uzskata, ka tas ir uzdevums, kas ir jādara kopā ar kultūras ministriju, ar visām institūcijām, lai latviešu mūzika būtu pieprasīta un būtu arī zināma arī visai pasaulē. Tās ir gan notis, gan ieraksti, un šeit nu jāsadarbojas ar visdažādākajām institūcijām. Tā kā ar lielu cieņu pret latviešu mūziku, arī Elts arī noslēdz savu stāstu, bet mēs varam aicināt klausīties interviju ar Oliviju Elcu, kurš rīt ieradīsies radio un Signa Lagziņa ar viņu sarunāsies, un piekdiena pārmiju stundā būs arī jau dziļāka izpēta gan repertuāra, gan arī viņa ieceres, ko viņš ir paredzējis un kādu vispār viņa radošā dzīve šobrīd notiek, jo, protams, viņš darbosies ne tikai Latvijā. Tā kā aicinām klausīties arī šo sarunu.
4: Jā, liels paldies par šo ieskatu šodien preses konferencē, kas notika kultūras ministrijas lielajā zālē, bet mums šobrīd kāds ieraksts no iepriekšējās tikšanās reizes, kad Olari Helts vadīja Sinfonietu Rīga Mendelsona mūzikas programmā, tas bija 2022. Gada jūnijā, koncerts notika arī Latvijas Universitātes aulā, un paklausāmies Vivace non troppo daļu no Skotu simfonijas.

0: Tā skanēja otrā daļa no Feliksa Mendelsona Skotu simfonijas, ko spēlēja Sinfonietta Rīga diriģenta Holarija Elca vadībā.
1: Klasikā šovakar.
0: 6:00 vakarā atkārtojumā varēsiet noklausīties raidījumu Klasika plus pie jūras klimats, kas šoreiz veltīts dokumentārajam kino un festivālam, kas sākas rīt un turpināsies kino bīza telpās līdz pat 10. maijam, un raidījuma vadītāja ir Sonora Broka. Bet 7:00 vakarā ar jums kopā būs Anna Veismane, un ciklā Latvijas koncertzālēs viņa piedāvās programmu Vēstules jaunajam dzejniekam, kas 11. aprīlī skanēja Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, un šo programmu sagatavoja Latvijas radio kors un diriģents Kaspars Putniņš, kā arī aktieris Ģirds Krūmiņš. Vēl šovakar arī Mocarta koncerts flautai, arfam un orķestrim. Pasaules koncertzāļu laikā varēsiet doties uz festivālu Kīmgavas mūzikas pavasaris. Vēl šovakar klausīties arī ēdjelnieces Vitas Kalnciemas ierakstus, un skanēs arī Imanda Zemzara sonāte angļu ragam un klavierēm pārlikumā klarnetei, bet pulksten 20:10 raidījums autogrāfs pēc ieskaņojuma, jo Latvijas radio arhīvam ir ieskaņotas trīs Mārītas Dombrovskas dziesmas ar Annas Rancānes dzeju. Tās grodā Latgaļu mēlē izdzieda mecosoprāns Ilona Bagele, kopā ar viņu muzicē arī flautista Ilona Kudiņa un pianists Ventis Zilberts. Šīs dziesmas komponētas un pirmatskaņotas ir Amerikā pagājušajā gadā un veltītas arī šiem mūziķiem. Un par dziesmu ciklu sarunā ar ieraksts producenti Hannu Veismani runās gan Ventis Zilberts, kuram šogad aprit tieši 50 gadi kopš aizsācis koncertmeistara darbu Latvijas radio, gan, protams, arī komponiste pati Mārīta Dombrovska.
2: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī, un ar dzejnieci Annu Rancāni iepazinos 90. gados Daugavpilī, kad viņa bija redaktore laikrakstā Latgales laiks. Toreiz sāku rakstīt dzejoļus, rādīju tos dzejniecei, un dažas no tiem viņa publicēja avīzē un Daugavpils sejas dienu krājumos. Un neskatoties uz to, ka šobrīd dzīvoju Cēsu pusē, manas saknes ir Latgalē, un manas mātes dzimtā valoda bija latgaliešu valoda. Kad bērnībā braucu uz laukiem pie vecmāmas māsas, viņa dzīvoja netālu no Dagdas, tad tur visi runāja latgaliski, arī es. Kopš tā laika pagājuši daudzi gadi, bet kad mūsdienās esmu Rēzeknē vai Aglonā un dzirdu latgaliešu valodu, tad ir sajūta, ka tas ir kaut kas sens un pazīstams –

0: Tātad šovakar 20.10. autogrāfs pēc ieskaņojuma, sarunas un arī trīs Mārītas Dombrovskas dziesmas ar Annas ar Hansānas dzēju.
1: Paceļam ar klasiku.
0: Un vēl pavisam īsi par rītdienas kultūras notikumiem. Rītdien Jelgavas mūzikas vidusskolā turpināsies starptautiskais koka pūšamu instrumentu konkurss jaunais mūziķis. Jau no pulksten 10:00 rītā tur sacentīsies D un E grupas mūziķi. Savukārt vecākais festivāls, kurā piedalās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, svin 30. Gada dienu un Rītvef kultūras pilī festivāla nāc līdzās jubilejas koncerts. Šogad dalībnieku asociācija ir bijusi īpaši liela un programmā gaidāms arī plašs žanru klāsts, gan muzikāli priekšnesumi, gan dejas, dzeja un arī leļu teātris, un šī gada festivāla vadmotīvs ir Latvijas gada laiki. Bet rīt ar konferenci un svētku koncertu gaismas vilinājums savu 5 gadu jubilēju svinēs profesionālās doktora studijas programmas mākslās. Un 2021. Gadā Latvijā dibinātajā programmā savus doktorantūras darbus ir aizstāvējuši jau 25 profesionālie doktori, 16 no Mākslas akadēmijas, 7 no Mūzikas akadēmijas un 2 arī no Kultūras akadēmijas. Un programmas 5 gadu jubilejas konference rīt sāksies 11:00, savukārt 6:00 vakarā Lielajā zālē svinīgais koncerts. Gaismas vilinājums, kurā vienosies profesionālās doktora studijas apakšprogrammas mūzika un skatuves māksla, absolventi, doktoranti un arī mācības spēki. Mums šobrīd mazliet lai ieskanas Indras Rišas mūzika no dzīves gada laikiem, pavasara daļas, un pēc tam jau aicināsim klausīties neatliekamo sarunu.

0: neatliekama saruna.
1: Šodien klasikā prieks sasveicināties ar režisoru Ināru Slucku, kuras jaunākais gara bērns nu pat ir uzsācis ceļu uz Nacionālā teātra lielās skatuves.
2: Sveiki, Ināra! Labdien visiem!
1: Es atceros mūsu iepriekšējo tikšanos. Tā notika dažas dienas pēc Viss par Ievu izrādes, kur pamatā bija kinoscenārijs, arī tāds slavens Džozefa Mankeviča darbs. Šoreiz pamatā ir nemazāk slavens britu dramaturgs Noels Kovarts un viņa lūga. Un tādēļ gribēju prasīt, vai šobrīd tā britu un angliskā teātra valoda un stils jums ir tuvs, kas uzrunā?
2: Šeit ir laikam garāks ievads, tādēļ, ka šis darbs tāpat diezgan ekstremālos apstākļos, jo teātris nāca pie manis ar ļoti lielu lūgumu, lai es, nu tā kā glābtu situāciju, tādēļ, ka nobruka viens jauni iestudējums, kuram vajadzēja mēģinājumiem sākties pēc divām dienām, un netika uzrakstīta lūga, nu, ir pirmais cēliens tikai, un rezultātā pie
1: glābāt
2: manis...
1: situāciju.
2: Es glābu situāciju, jā. Pirmkārt, tas ir pavasaris, un dabīgi, ka pavasaros parasti teātris neliek traģēdijas vai kaut ko ļoti nopietni. Otrkārt, vajadzēja, lai šis materiāls būtu jau tulkots latviešu valodā, tādēļ, ka nav iespējams iztulkot. Un trešais, tā kā lūgums bija, lai pēc iespējas aizņemtu tos aktierus, kuri bija paredzēti iestudējumā, jo visiem bija paredzēts lomas. Tie bija vairāk nosacījumi.
1: Tiešām vairāk noteikumi. Tā tad daudz. Jums to piespēlēja šo lūgu?
2: Nē, lūgu Kovardu es biju lasījusi, un kādēļ es nonācu līdz viņam, es biju pārsteigta, ka Andrew Scotts bija ļoti labs atsaukums par viņa spēli vienā komēdijā. Un es noskatījos šo iestudējumu, tas bija Londons Old Vic teātrī. Tas tiešām bija ļoti, ļoti labs darbs, un tad es sāku skatīties, ko tad Kovarts vēl ir rakstījis, un es izlasīju kaut kādas lugas, un šis darbs, šī luga, šī komēdija, viņa tā kā manā listē kaut kur iegais, domāju, nu varbūt kādreiz, ja kādam vajag par šo darbu piespēlēt. Un tad, kad mēs uzzinājām, ka šis darbs ir tulkots, nu tad, protams, un tas, kā Ivaram Kļavinskim, kuram bija paredzēta galvenā loma, un arī šeit viņam ir ļoti liela loma, un šie visi ir ļoti labi aktieri, un šai variantā tomēr kaut kā sakrita viss kopā, bet tas bija ļoti, ļoti ekstrēm.
1: Nu, redz, kā ir daudz skatītāju, ejot skatīties šo izrādi, droši vien nemaz ir nenojautīs, kādas peripetijas tur apakšā valda. Nu, vispār Anglijā šo Noelu Kovardu mēdz pat salīdzināt tā kā ar Šekspīru. Viņš esot tik talantīgs un spējīgs, viņš raksta ne tikai lūgas, bet arī mūziku. Un
2: ko tikai viņš
1: nav arī dzied un viss kaut ko, nu, pēc vienas šīs lūgas intīmās dzīves. Nu, to Šekspīra lielumu vēl jau tā samanīt nevar. Droši vien, ka tur jāiepazīstās vairāk ar viņu darbiem.
2: Es domāju, ka tas ir vairāk saistīts ar viņa personību, ko viņš ir darījis vispār kopumā. Bet Kovardam ir tāds teiciens. Asprātībā ir jābūt kā kaviāram. To nedrīkst smērēt kā marmelādi. Un man liekas, šis ir ļoti raksturīgi Kovardam, jo es viņu nevaru nosaukt īrpa tā kā pa situācijas komēdiju. Viņš vispār ļoti gudri raksta komēdijas. Viņš pasmaid pa ļoti daudzām lietām, paironizē, brīžam pat cinisks kļūdams, gan par attiecībām, gan par nāvi, gan vispār par to, kas ir sabiedrībā pieņemts vai nepieņemts. Un es domāju, tas ir viņa, nu tās nav tikai viņu ātri un cauri.
1: Jā, nu ar britu humoru, man liekas, Latvijas skatītāji jau ir iepazinušies, nu kaut vai televīzija arī laiku pa laikam ir
2: televīzijas
1: seriāli, kur tas britu humors, nu pie tā ir jāpierod.
2: Man jā, liekas, bet, ka tā tas ir jau. Jā, bet es vienā kārtā studenti bija izvēlējušies vienā kursa darbā no viena seriāla, ka viņi gribēja veidot tādu tā kā kompozīciju tieši ar seriālu varoņiem, un es tā domāju, tie ir jauni cilvēki. Viņi zināja šo seriālu, jā, viņi saīsināja, mēs strādājam. Tā kā tas britu humors no vienas puses mēs nesmējamies tik daudz, reizē viņš varbūt mums arī nenostrādā tā, kā tas nostrādā britiem. Jā, bet Kovarts noteikti nav tas, uz kuru mēs sēdēsim zālē vēderu turēdami. Viņš ir smalks tomēr diezgan autors.
1: Jā, ģenerāla mēģinājumā arī, kur es biju, tur jāsaka arī tie smiekliņi. Dažās vietās viņi bija vairāk, citur nemaz nemanīja. Un bija jau arī tās epizodes tādas nemaz netik vienkārši uztveramas, jo te ir savstarpējās attiecības starp četriem cilvēkiem, diviem pāriem, kas tādi ir bijuši kādreiz, un izskatās, ka nākotnē tādi kļūs atkal. Un tad ir tās otrās pusītes, kuri mēģina izlaipot līdzi, lai viss tā būtu pa labam. Jūs teicāt par šiem aktieriem, bet kad jūs sapratāt, ka šis būs tas četrnieks, un šajā gadījumā mums ir arī jānosauc galveno lomu atveidotāju, un tā ir Evija Skulte un Līga Zeļģe, un tas ir
2: Ivars
1: Kļavinskis un Ainārs Jančevskis, jā, bija. Kā režisorē jums tāda pārliecība, ka viss būs labi?
2: Viennozīmīgi, jo es esmu ļoti, ļoti priecīgi visvairāk par Ivaru. Ivars ir ļoti daudz skatos, viņš tiešām ir ļoti daudz sezonā, viņam ir rentie iestudējumi, bet tādā darbā Eglis stāsti man bija iestudējums mazajā zālē, tad es domāju, Ivaram vajag kaut ko dabūt tādu, nu ļoti tādu vīrišķīgu, tādu seksuālu, tādu pievilcīgu. Man kaut ko gribējās kaut ko tādu redzēt, Ivar, tādu elegantu. Un man liekas, tas ir izdevies. Un jā, Līgu, ar visiem ar viņiem es esmu strādājis kopā, tā kā tas nav nekas man jauns. Un man bija pārliecība, ka šie aktieri visu to spēs izdarīt.
1: Jā, pieminot Ivaru, nu man liekas, viņš tāds diezgan cinisks ziņā bija. Jā. Tie viņi izteicīja, nebija patīkama ausīm.
2: Tas ir kovārds.
1: Tāda viņam ir. Jā, jūs teicāt, ka nācās ielekt šajā izrādē kā režisorei, tad skaidrs, ka ielekt droši vien vajadzēja arī visai jūsu radošajai komandai. Droši vien, kā scenogrāfija, kā jūsu meita, protams, ir pieradusi, ka jāglāb situāciju un jāizpalīdz mammai droši vien.
2: Es domāju, ka ne tik ļoti, ka viņi ir pieraduši. Šis bija tiešām tāds gadījums, kas bija ekstrēms. Bet par scenogrāfiju, protams, ka viņai vajadzēja laiku, lai kaut kas rastos un būtu. Un pēc viss par Ievu, kur mums bija absolūti tāda ļoti teatrāla scenogrāfija, Marija piedāvāja ļoti, ļoti asketisku risinājumu, un gala rezultāts man ļoti pašai patīk, jo man kaut kur brīžiem es Hockney vai pat Hopera gleznas, kaut kas no tā tur ir, jo scenogrāfija ir veidot kā stacija, tas ir Marijas Ulmanis piedāvājums, ka šie cilvēki visu laiku kaut kur pārvietojās.
1: Viņi arī pārvietojās.
2: Un viņi arī pārvietojās un veidot kā vienu tādu nosacītu koptelpu. Un man liekas, ir absolūti brīnišķīgas arī Oskara Pauliņa gaismas. Man ļoti patīk, kad piekrit šim darbam arī džeza vislielākais speciālists, kas šobrīd viens no lielākajiem Latvijā Indriķis, un es esmu ļoti, ļoti... Tā kā tā komanda kaut kā mēs mobilizējāmies, un teātrim arī vajadzēja ļoti iespringt. No vienas puses, jā, savi plusi un savu mīnus tam ir plusi, ir tajā, ka tev vajag ļoti mobilizēties, tas patiešām bija ļoti, ļoti koncentrēts šis laiks, tāds, nu, tā kā kuleciņā saņemties. Un no otras puses atkal, nu, protams, ja būtu ilgāks laiks, droši vien, ka rezultāts būtu savādāks, vai viņš būtu labāks, es nezinu, bet viņš noteikti būtu savādāks.
1: Jūs teicāt asketiski izrādi. Man jau liekas, Sināri, ka jums vispār piemīt tāds asketisms savā ziņā. Un ar tādām dažām, tādām trāpīgām detaļām. Man arī šeit ir šīs detaļas, nu, kaut vai skaņu plašu atskaņotaļas, kas spēlē vispār diezgan būtisku lomu, jo mūzika ir tā, kas atsauc galvenajiem varoņiem.
2: Plaša vāki arī ir tie, kas ir tā platēm. Tie ir
1: un čemodāni vēl, un kas to kustību kas arī, palielina. Bet, nu, salīdzinot ar to, ja ir režisoram ļauts ilgs laika periods un var daudz ko apdomāt, tad... Kā jūs teiktu, un tagad, kad ir ātri jāielēc, jūs spējat arī tad tā mobilizēties, nu,
2: jā,
1: kas jādara, jādara?
2: Jā, tas, protams, prasa nesalīdzinām vairāk nervus, nesalīdzinām, tas prasa nu, lielu intensitāti, un ir tā izpaliek, nu, mazliet, kas ir, jo, nu, es parasti izrādu skatoju 9 mēnešus, tas ir apmēram tāds plus mīnus. Nu, šeit to vajadzēja ļoti ātri izdarīt, vienkārši nedēļas laikā vajadzēja pieņemt lēmumu. Bet bija tā, ka aktieri, tā kā laika bija maz, viņi izlēma, ka pirmās 2 nedēļas viņi vienkārši satiksies un mācīsies tekstu. Jo tekstam ir jāiet ping-pongā. Notika analīze, un tad viņi pateica, un tagad mēs mācīsimies tekstu. Un viņi nāca, un vienkārši tad, kad mēs sākām, es sāku mēģināt, viņi jau zināja tekstu. Un, protams, šādā situācijā tad mēs varējām to izdarīt. Jo, ja vēl nezin tekstu un vajag šo komēdiju, vai es viņu pat nevaru nosaukt, bet, nu, tāds viņš komēdijas žandrs, tas, protams, ir, bet mēs nevarētu izdarīt. Bet viņi visi, kas man patīk, kad mēs bijām ļoti mazs ansamblis, un es neatceros gadījumu Nacionālajā teātrī, kad piepilda skatuvi 4 aktieri. Nu, tikai 4 aktieri. Un es domāju, viņi arī apzinājās, ka viņi būs tikai 4, un bija absolūti brīnišķīga attieksme pret materiālu, viņiem tas patika. Viņi jau ļoti daudz analizēja arī, kad mācījās tekstu, paši viņi ļoti daudz tur analizēja. Tā kā tas teiziņā bija ļoti.
1: Jūs ļaujat arī aktieriem mazliet improvizēt, jo, man liekas, otrajā daļā tur tā darbība aiziet tādos kūleņos, ka bez tā nemaz nevar izteikt.
2: Protams, es domāju, un šeit vēl darbs dzimst tikai pie publikas patiesībā, jebkura izrāde piedzimst pie publikas, un tā ir tāda absolūti jūtama sajūta, kad atverās tas priekškars un zāli ir pilna tā enerģija, kas nāk, un tad ir tā, ka aktieri pārbauda, nu tā kā veido, turpina strādāt pie izrādes dialogā ar publiku. Tas ir tā, ka viņi jūt, šodien te nestrādā, tas nozīmē, kaut kas ir jāpamēģina savādāk, un viņi visu laiku, nenoejot, protams, no lomas zīmēm un no visas izrādes zīmēm, bet viņi visu laiku turpina strādāt, un komēdija, tas ir tas žanrs, kurā šis darbs notiek nepārtraukt.
1: Nu, trakākais ir tas, ka tā publika jau katru vakaru var būt cita, protams.
2: Nu, jā, bet vienalga ir lietas, ka, ja viņi atrod, tad ir, ka tas strādā, piemēram. Nu, tas vienmēr. Ja mēs runājam par kaut kādu asprātību vai komisko elementu vai kaut ko.
1: No tā tad viss vēl ir tikai procesā. Jā, jā. Bet jūs nosaucāt Indriķu Veitneru kā slaveni džezistu. Man jāsaka, ka džesa mūzikas šajā izrādē pat ir diezgan maz. Te vairāk ir šansons un tā franču smarža.
2: Jā.
1: Bet... Tas sakrīt ar tiem 60. Gadiem. Man arī tie tērpi, ko ir veidojis Kristīnā Bika, laikam arī kopā ar jā. Mariju. Ja? Mm-hmm. Un man tie arī viss ir tādā 50. 60. Gada estētika.
2: Vispār nē, tie ir, nu, es domāju, ka es pat nezinu, man liekas, kuru no šiem tērpiem nevarētu uzvilkt šodien. Nu, es pat nezinu, kuru no tiem nevarētu.
1: Nē, droši vien varētu, jā, bet ar to mūzikas izvēle.
2: Jā, bet ar to mūzika, liekas, ar to mēs it kā novirzam mūsu, jā, redzespunktu kaut kur citur. Bet vispār tas ir ļoti interesanti, par ko es domāju ļoti daudz, pabeidzot darbu, kā mūsu prāts uztver izrādes. Katram no mums ir attīstīta vairāk vai mazāk kāda maņa. Piemēram, es domāju, ka tādam komponistam tā noteikti ir skaņa, kas vienmēr ko
1: man
2: viņš
1: arī
2: dzird.
1: Jāsaka.
2: Jā, pirmkārt ir skaņa. Jā. Tad, kad es sāku strādāt kā aktrise, es ļoti skatījos pievērs uzmanību aktierdarbam un mazāk skatījos telpa, apgaismojums, mūzika. Kad pagāja vairāki gadi, kad tu tā kā savu redzes leņķi paplašināji un novirzīji, tad es domāju arī šeit noteikti, ka tie, kas skatīsies, es saku, man šajā izrādē ļoti priekš manis ir svarīgs arī vizuālais tēls, kāds ir radīts. Bet ir cilvēki, kam nav, nu, viņam nav šīs tā kā maņas, un tas nav ne labi, ne slikti, mums vienkārši kaut kas ir vairāk attīstīts un kaut kas mazāk. Un acīm redzot no tā arī būs atkarīgi, kāda ir šī uztvere. Un, protams, vēl arī tā problemātika, kas tur ir. Dažiem ir svarīgs tas, kas tur notiek. Viņi var, man skatījās 2 sievietes, kas ir man pazīstamas labi, un viņas teica, es tur redzēju sevi. Un tas nozīmē, uz ko mēs rezonējam, uz ko mēs mūsu maņas strādā. Un tieši šīs saistībā ar šo izrādi par to nācās diezgan daudz domāt.
1: Vai jūs esat režisore, kur, ja izrādiet jau kādu laiku repertuārā, ka jūs arī esat zālē un varat arī kaut ko pamainīt vai salikt citus akcentus, kad šī izrāde jau iet?
2: Principā es atnāku paskatīties savas izrādes, bet pēc pirmizrādes nākt ir ļoti, ļoti grūti. Vienkārši ļoti grūti. Bet es atnāku. Es varu tikai, varbūt, es nevaru neko tā pamainīt tādās lielās, bet es varu kaut kādu ritmu lietas vai kaut kādu sainas, lai vienkārši atgādinātu kaut ko, kas varbūt nogājis mazliet no ceļa. Tas ir vienīgais, ko es varu darīt. Kaut ko pamainīt varbūt tā, tad noteikti, kur var vairāk pamainīt, tas nozīmē, kad ir atmēģinājumi. Nu, kad mēs vēl vienreiz mēģinam visu izrādi kopumā, tad ir iespējams kaut ko īsināt, tad ir iespējams mainīt, bet, protams, kamēr izrāde iet, nu, repertuārs ir tik ļoti cieši, viens pie otra salikts kopā, ka tur aktēriem pat iedot, lai es varētu kaut kādu laiku skatos vai ko, tas nav iespējams.
1: Jā, bet pirmizrādes teikt, jūs kaut ko teicāt aktieriem. Kas tas bija, ko jūs teicāt?
2: Aktieriem es parasti teicu, protams, paldies, bet savu runu es saku aktieriem pēc pēdējā ģenerāla mēģinājuma. Jo tas man no vienas puses. Tas ir gan tāds, nu, diezgan, kā lai pasaka, tas ir no vienas puses, to es pabeidzu, kaut kāds etaps ir noiets, mēs esam bijuši pavadījuši laiku kopā. Un tas ir gan priecīgi, gan arī diezgan skumji, kad tu kaut ko palaidi pasaulē un ka kaut kāds kopdarbs ir beidzies. Un man reizēm, man pēc tam es krītu tādā diezgan, es vairs nelietoju vārdu depresiju, jo tādēļ, ka depresija ir kaut kas daudz nopietnāks, bet diezgan tādā grūtā periodā, kad ir tāds iztukšotība un nav no vieglajiem periodiem pēc izrādēm.
1: Bet kā jūs prognozējat, šai izrādēji varētu būt skatītāji?
2: Es domāju, ka jā. Es katrā ziņā būtu ļoti priecīgi, ja šai izrādē būtu skatītājs.
1: Labi, Nāra, tagad pamainīsim tēmu. Mēs jau arī iepriekšējā reizē tiekoties runājam par Figaro un Mūzikas akadēmijas jaunajiem dziedātājiem, jo jūs arī tur strādājat un strādājat regulāri un jau sen. Un nu pat, kad Figaro arī svinēja savu skaisto jubilēju, pie skatītājiem nāca viens jaundarbs, un tās bija jautrās Vindzorietes darbs, kuru jūs arī abi ar Viesturu Gaili dabūjāt tā, piemērot šīs dienas situācijai, ņemot vērā tos vokālos spēkus, kas ir akadēmijā, ar instrumentālo sastāvu. Un kad es pirms šīs izrādes sarunājos arī ar māksliniecko vadītāju Viesturu Gaili, tad viņš atzina, o, pirmais moments no jums esot bijis īsts pārsteigums, jo darbība risināšoties sporta zālē. Un tad viņš padomājas, bet kāpēc ne? Vai tieši tas, ka jums ir ierobežots gan sastāvs, gan, nu, arī finanses, protams, vai tas atraisa kaut kādas citas fantāzijas lidojumus?
2: Nē, nu, tas noteikti atraisa tādēļ, ka finanses ir tik, cik viņu ir. Mūzikas akadēmijas lielā zāle ir tāda, kāda viņa ir. Gaismas ir tādas, kādas viņas ir. Tev ir daudz nosacījumu, pie kuriem tev vajag strādāt. Bet šeit tas, jā, pirmkārt, es zināju pilnīgi noteikti, ka es Falstafu negribu resnu, stulbu, bārdainu un vēl kāds ir tas pieņēmums, kāds ir ļoti bieži bijis. Man likās, ka viņš ir vīrietis pusmūžā. Zinam ļoti daudz vīriešu pusmūžā, kuriem patīk jaunas meitenes, un mums tiešām abas dziedātājas ir ļoti jaunas salīdzinājumā ar Falstafu. Un tad es domāju, nu, ko viņš varētu darīt? Viņš droši vien varētu uzturēt sevi formā, un tā radās šī doma, ka tā varētu būt trenažiera zāle. Un, protams, ka trenažiera zāle ir ļoti labi, jo ir arī darbībai ļoti labi. Un tur jau varēja redzēt, kā Elizabete Porganta, piemēram, pat riņķi ap sevi grozotā, pat to dziedāja, griezās riņķis, gan cilājot svarus, gan braucot uz riteņa, gan ejot pa skrejceļu. Tā kā es domāju, tas viņiem arī radīja tādu aizrautību, jo vienmēr man patīk, kas ir sarežģīti, bet kā solisti māk ne tikai dziedāt, bet arī kustēties un vēl kaut kādu emociju izpaust. Tas ir brīnišķīgi.
1: Jā, bet jaunajiem dziedātājiem, lai noņēmu paņemtu to saspringumu un to stresu. Man liekas, ka tieši tāda kustēšanās arī palīdz.
2: Un tas viņiem palīdz arī vokāli. Jā, tā tas ir.
1: Tā tad svētki Figaro tika nosvinēti. Tā grandioza rezultāts apmierināja.
2: Jā, es esmu priecīga par rezultātu. Un arī visi, kas tur ņēma dalību, viņi visi bija iepriecināti.
1: Un kā ar to aktierisko pusi? Jauniem
2: tie visi mani studenti. Saprot no pusvārdi ir jau strādājuši ar mani, un gan aktieru meistrībā, gan diplomu darbos. Mēs saprotamies no pusvārdi, jā.
1: No šobrīd mūzikas akadēmijā joprojām tāds saspringts laiks, jo turpinās eksāmeni un tiek gatavotas atkal jaunas programmas, un jūs pati teicāt arī, ka akadēmijas lielajā zālē tas grafiks ir sastātīts ne tikai pa stundām, bet minūtēm tur ir aizņemts. Gluži tāpat kā mums šobrīd pēc svētkiem arī radio mājā valda liela rosība. Un jūsu uzdevums nākamais arī nav aiz kalniem. Ar akadēmijas dziedātājiem jāiestudē Figaro.
2: Figaro kāzas, un ir 4 beidzēji. Tas ir kurs, kurš beidz akadēmijā 3 gadus ir aktieru apmācības nodarbības, un pēdējo 4. Gadu nav. Un tā kā mēs ar pirms 3 gadiem viņi nolika eksāmenu aktieru meistarībā, un tagad es ar viņiem iestudēju šo Figaro kāzu, kur 4 cilvēki beidz. Un tas man ir ļoti mīļš kurs. Mums bija brīnišķīgas aktieru meistrības ieskaites, un diplomu darbs bija ļoti labs, vecmeita un zaglis. Tas viņiem arī ļoti patika strādāt, un šai gadījumā es vēl vakar sēdēju zālē un teicu, ka es saku, man vispār ļoti skumi, jo to līt jūs aiziesiet. Un tas būs, 15. maijā, un, protams, atkal mēs domājam, kas, ko tad šeit vēl varētu izdarīt, tad, kad līdzekļu praktiski nav, bet kaut kas vismaz ir jābeido.
1: Figaro kāzas ir operu uz 4,5 stundā, vismaz tādā jūs reducējāt.
2: Mums būs ar starbrīd 2 stundas gan būs.
1: Vai jūsu praksē ir gadījies arī tā, ka kāds no jauniem dziedātājiem jūs jūtat potenciāli tieši dramatiskā aktiera sfērā un varbūt pārvirziet uz savu no zari?
2: Es neko tā kā nepārvirz, bet ko gan, kas man ir izdevies, kā atklāt kaut kādu to, ko pats solists vai pats students nebija pamanījis, ka ļoti labu humoru izjūtu, piemēram. Jo nesen viena studenta teica, viņa saka, es nekad neiedomājos, ka es varēšu darīt to, ko es daru tagad. Par to es, protams, es esmu ļoti priecīgi pateicoties tā kā aktieru meistarībai, ka viņi nekad nedomāja, ka viņi tā atraisīsies un būs tik brīva. Un ir arī bijuši gadījumi, kad faktiski no cilvēka, kurš ļoti noslēgts, mēs pamazām tiekam līdz kaut kam, ka viņš atverās arī dramatiski. Un tie nevienmēr tas notiek, protams, un tas ir ļoti, ļoti liels gandarījums. Vispār darbs ar studentiem nes ļoti lielu gandarījumu. Tā ir enerģijas apmaiņa. Arī tad, kad tu atnāc uz nodarbību un saka, viss, šodien nebūs, es neko vairs nevaru. Un tad pēkšņi, tad, kad viņi sāk mēģināt, pamazām mēs kopā akumulējam šo enerģiju un nodarbību paiet vienkārši ļoti ātri.
1: Ir jau arī studenti, kur diezgan agri jau saņem piedāvājums arī no tās Baltās mājas, kas ir kanāla otrajā pusē, vai tad jūs jūtat uzreiz, ka tas cilvēks progresē straujāk?
2: Nē, es to tā nejūtu, droši vien, ko es jūtu, ir tas, ka viņš kļūst disciplinētāks. Tas
1: gan pieaugušāks,
2: jo ir noteikti atbildība, bet visi studenti patreiz, visi studenti strādā. Visi studenti mēģina kaut ko vadīt, gan mūzikas skolās, pulciņos, jo es pat nezinu tagad, vai ir kāds, kurš uz tikai ir vecāku palīdzību dzīvo.
1: Paldies, Ināra, mūsu saruna laiks ir aizritējis, lai jums ir gandarījums pēc studentu izrādē mūzikas akadēmijā un lai ir arī skatītāju zāle pilna Nacionālajā teātrī pēc izrādes Intīmās dzīves, kas nu pat ir uzsācis arī ceļu pie skatītājiem.
2: Paldies jums par uzaicinājumu un lai jums jauka pārējā nedēļa.
1: Paldies, tieši tāpat jums, un šeit klasikā šodien viesojās Ināra Slucka.

Šī bija Serža Gainsbūra dziesma Kafijas krāsa, kas arī skan Nacionālā teātra izrādē Intīmās dzīves. Un var teikt, ka muzikāla informatīvā pārraide līdz ar to ir arī izskanējusi. Par tā skanējumu un gaitu rūpējās Inta Pīrāga un Arvis Elsons. Un atvadāmies ar ansambļa Le Passion de l'Âme spēlēto Henrija Bībera mūziku. Un jūs šobrīd jau dzirdat viņa Alemandu. Lai jums patīkamas vakara turpmākās stundas, klasika sabiedrībā. Visu labu!

0: Klasika plus.
1: Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Māja sākums šogad paies dokumentārā kino zīmē. Jau pavisam drīz ikgadējā 4. māja Latvijas filmu maratona ietvaros svinēsim režisores Kristīnas Želves dokumentārās spēlfilmas Mildas istaba pirmizrādi. Filma tapusi pēc Latvijas pirmās filozofijas doktoras Mildas Palēvičas dienas grāmatām. Bet jau uzreiz pēc tam 6. maijā sāksies jau 13. Rīgas pasaules filmu festivāls, piedāvājot pilnmetrāžas un īsfilmu dokumentāro filmu programmu, kā arī specializētu kinoindustrijai veltītu pasākumu sēriju. Festivāla filmu programmā iekļauti darbi, kas veidoti driftēšanas klejojuma pieejā, kāda filmas veidotājs neorientējas pēc skaidra galamērķa, bet gan pēc vides, emocionālajiem un sensorajiem aspektiem. Būs skatāma arī Anjēzes Vardas filma retrospekcija, par kuru festivāls raksta Vardas darbiem raksturīga prasme tvert poētiskās nianses ikdienas dzīvē un šķietam ikdienišķajā rast patiesi cilvēcisko. Viņas filmām piemīt arī fragmentāra un brīva forma, māksliniecisku izcilību un intimitāti ar attēlotajiem gūstot uzņemtā materiāla pārpalikumos, lielu daļu atklājumu, attēlu, dialogu, kas veido stāstu motīvu, rodot filmas montāžas laikā. Tas sasaucas ar festivāla programmas tēmas pamatā esošo franču teorētiķa kinorežisora Guy Debora jēdzienu Derive, kas paredz paļaušanos procesa gaitai un tā iespējamiem rezultātiem. Bet sāksim mēs šīsdienas sarunu ar atskatu uz aprīļa vidū notikušajām Nacionālā kinocentra jaunu filmu ražošanas konkursu projektu prezentācijām, kad 3 dienu laikā varēja gūt ieskatu 41 filmu projektā no 32 filmu studijām. Uz sarunu par laikmatīgo dokumentāro kino esmu aicinājusi režisori Kristīnu Želvi, režisoru un Nacionālā kinocentra dokumentāro filmu ekspertu Andu Mizišu, Rīgas Pasaules filmu festivāla producenti Janetu Henzeli un Baltijas jūras dokumentālā filmu fóruma vadītāju un Latvijas kultūras akadēmijas pētnieci Zāni Balčus. Sāksim uzreiz ar terminoloģisku atkāpi. Šobrīd mūsu valodā un rakstos ir vērojama pāreja no vārda dokumentāls uz dokumentārs. Kinozinātniece Inga Pērkona portālā Kinoraksts skaidro termins dokumentāla filma ir padomju tradīcijas turpinājums, kas, neraugoties uz konsekventu atšķirīgu lietojumu trimdā, tā ir dokumentāra vai dokumentāra filma, un centieniem apzīmējumu mainīt Latvijā 20. Gadsimta 90. Gados, ir ne tikai dziļi iesakņojies filmu nozarē, bet pēdējos gados izplatās arī teātrī, literatūrā un fotografijā. Neraugoties uz to, ka jēdziens dokumentāra fotografija Latvijas profesionālo fotografu terminoloģijā parādījās vēl pirms Pirmā pasaules kara un tika lietots arī Latvijas Republikā 20. 30. Gados. Kāda ir jūsu prakse? Vai jūs izmantosiet pierasto dokumentāls kino, jeb esat jau sākuši lietot terminu dokumentārs kino?
2: Es esmu Ingas Pērkonas studente un arī respektēju viņas viedokli un viņas nostāju. Es šobrīd pieturos pie dokumentārs. Tā, protams, ir valodnieciska arī diskusija, no kāda vārda viņš ir cēlies, vai no dokumentiem, vai no dokumentāras vides. Krievu valodā ir dokumentaļnī filma, kas tika lietots padomju laikā. Nu, protams, angliski rietumos visu laiku tiek lietots dokumentarī. Tā kā vēl viens aspekts šai maiņai ir arī dekolonizācijas aspekts. Mēs arī dekolonizējam ne tikai savu apziņu, bet arī valodu, jo valoda un apziņa ir cieši saistītas. Un tāpēc arī tā kā pārējam uz šo rietumu telpā lietoto dokumentarī, dokumentārais kino. Jā, te noteikti, man liekas, arī prasītu tādu vēl atsevišķu diskusiju, jo argumenti ir ļoti dažādi par un pret. Nu, es pieturos pie šī.
0: Nu, es droši vien vēl neesmu pilnībā pārgājusi tādā tiešām tik konsekventā veidā uz dokumentālo kino.
2: Man arī sajūka ik pa laikam, bet, jo tomēr es esmu uzaugusi ar dokumentālo kino.
0: Jā, tieši tā, es domāju, ka tas arī varbūt ir tas sarežģītības pamatā, ka tas, kā mēs esam pieraduši par to runāt, kādu vārdu lietot, un man arī šķiet, ka ir nepieciešama ar plašu diskusiju nozarē, lai ne tikai, piemēram, paļautos uz vienu, nu, teiksim, rakstu, ko izmantot pamatā un kāpēc mainīt šo terminoloģiju, bet tiešām sanāk kopā un runāt par to, un tas, man liekas, ir ļoti nepieciešams, jo arī, ja mēs skatāmies šobrīd, nu, pieņemsim kaut vai šajos likumdošanas dokumentos, piemēram, filmu likumā ir dokumentālais kino un dokumentāls filmas. Tā kā atkal, ja mēs sekojam līdz tam, kas ir pēc noteikumiem, tad, protams, nu, nav tāda lieta kā dokumentāra filma, kā oficiāli nepastāv. Tā kā man šķiet, ka ir nepieciešams sarunas, bet es piekrītu arī tam, ka, ja tas tiek integrēts mācību iestādē, tad, nu, arī redzot to, ka tie studenti, kas nāk no kultūras akadēmijas un no filmas skolas, ka tiek daudz konsekventāk lietot šis vārds, līdz ar to tas droši vien ir laika jautājums, vidas jautājums un savstarpēju sarunu arī jautājums, jo mani kolēģi arī man uzdod jautājumu, ko mēs darīsim ar filmu fórumu nosaukumu, Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums, un arī mēs cenšamies pāriet uz nosaukumu dokumentālo filmu fórums Baltic Sea Docs, lai nemulsinātu skatītājus, ka mēs rādam tikai filmas no Baltijas jūras reģiona, un tad arī šis jautājums, vai mēs turpinām lietot dokumentālo filmu fórumus, vai mums arī ir jāpāriet uz dokumentāro filmu fórumu nosaukumā.
2: Tā būs tāda pati neveicama diskusija kā par filozofiju un filosofiju.
0: Filmu fórumu.

0: vienotu standartu, kā tad, ko mēs saucam, tas ir ļoti labi, bet, protams, tas ir laika jautājums, kamēr tas ieiesies. Šeit nevajadzētu būt kaut kādām tādām kaujām, ka nozare nesaprotās, kuru ceļu tad izvēlēties, vai to dokumentālo vai dokumentāro.
1: Andi, tu kā eksperts vērtēji Nacionālā kinocentra dokumentāro projektu prezentācijas, un tās gan vēl ir ieceras, kuras ne visas tiks īstenotas, bet par kaut kādām tendencēm mēs noteikti varam runāt. Kāds tev radās kopējais iespējas?
0: Kopējais iespējas ir diezgan labs. Šogad līdz vērtēšanai nonāca 19 projekti. Tā kino situācija Latvijā pēdējos gadus kļūst ļoti stabila un ļoti kvalitatīva, un tāpēc arī tas ekspertu darbs kļūst aizvien izaicinošāks, jo tiešām ir jāatlas nevis no sēnulām, bet ļoti kvalitatīviem projektiem, gan idejiski, saturiski, tematiski, tehniski, no visiem aspektiem, un tāpēc tas galīgi nav viegli, un tā neliekuļojot, es pilnīgi godīgi varu teikt, ka jebkurš no šiem 19 projektiem ir pelnījis ieraudzīt dienas gaismu un sastapt savu auditoriju. Projekti ir ļoti dažādi, ir ļoti daudz projektu, kas ir orientēti Latvijas auditorijā, un ir projekti, kas ir orientēti starptautiskai auditorijai, un mēs redzam arī no to pēdējo gadu panākumiem tieši starptautiskā auditorijā, ka tas spēlē ļoti būtisku aspektu tam, ka arī Latvijas auditorija uzreiz daudz vairāk pavēlkās uz to mūsu pašmāju produkciju, mums rodās lepnums par to mūsu produkciju un lielāka interese. Mums kā mazai valstī ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums to kvalitātes zīmi ir uzlicis kāds kaut kur no ārpuses vispirms, un pēc tam jau mēs šeit pašmājās. To saturisko rāmi tiem projektiem, protams, ļoti ietekmē tas, kas notiek starptautiski. Karš Ukrainā, tie ir projekti, kas mēģina pietuvoties no iekšienes, rādīt, kas notiek vienas ģimenes ietvaros, dažādas politiskās pozīcijas, dažāda uztvere. Tie ir projekti, kas skata šo Ukrainas tēmu no mūsu, no Latvijas skatpunkta, kaut vai kā mainās mūsu sabiedrības attieksme, kas notiek pie mums pierobežā, cik strauji tur situācija mainās, kā izmainās cilvēku dzīves, kā vide mainās. Parādās arī tāds aspekts, kā vides aspekts, tīri no ekoloģiskā viedokļa, kā kari, ne tikai Ukrainas karš, bet kā vēsturiski kari ietekmē vidi, kurā mēs dzīvojam, tā kā arī tur jau tādas filozofiskas un plašākas tēmas parādās. Tad, protams, tas, kas dokumentālam kino vienmēr ir bijis klātesošs un ļoti svarīgs, tie ir dažādi portretējumi, tie ir cilvēku portretējumi, laika portretējumi, vietas portretējumi. Un tāda ļoti izteikta tendence, kas man liekas nebija agrāk, ir tādi ļoti sabiedriski vai sociāli nozīmīgi projekti, kas parāda arī to vispārējo tendenci sabiedrībā, ka mēs kļūstam daudz iekļaujošāki pret dažādām sabiedrības grupām, par lietām, par kurām mēs agrāk runājām tikai ļoti šaurā cilvēku lokā. Tā ir iekļaujošā sabiedrība gan attiecībā uz dažādiem dzimumiem, uz dzimumu maiņām. Tas ir skatpunkts uz cilvēka veselību, kas notiek tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar kādām veselības problēmām un vairs nevaram pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, vai cilvēki, kuri jau ir piedzimuši citādāki nekā pārējā sabiedrības daļa, kā mēs pret viņiem attiecamies, cik iekļaujoši esam. Tā kā ļoti daudz šādi aspekti, kas agrāk vairāk bija mēdiju prioritāte nekā dokumentālā kino prioritāte. Un tas ir ļoti interesanti, un es domāju, ka šeit milzīga loma arī ir tam, kā mainās tas, kā mēs to dokumentālo kino mūsdienās patērējam. Pēc tās statistikas, ja mēs esam Baltijas valsts, kura izceļās ar to, ka pateicoties mūsu spēlfilmu un animācijas starptautiskiem panākumiem, mēs noturam auditoriju mums atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kur ir neliels auditorijas kritums kinoteātros, mums ir

0: otrādāk. Mums ir ar pluszīmīti, tad dokumentālam kino tā situācija ir mazliet citādāka. Kinoteātros mēs to dokumentālo kino negribam patērēt, bet mēs viņu ļoti veiksmīgi patērējam dažādās platformās, kas ir mūsu modernās dzīves realitāte. Un ļoti labi mēs viņu patērējam televīzijās, īpaši šeit ir jāizceļ sabiedriskais mēdijs, kur mēs ar vienu dokumentālās filmas televīzijas seansu varam sasniegt ļoti ievērojumu auditoriju, 50 tūkstoši, 70 tūkstoši, 80 tūkstoši skatītājs, kas tiešām ir milzīgs sasniegums, jo, ja mēs parēķinām dokumentālais kino, kinoteātrī ļoti reti nonāk lielajās zālēs, ja, kur ir 500 un varbūt lielāka auditorija vienā seansā. Pārsvarā tās ir mazās zāles, un mēs runājam par pārsimtu cilvēku auditoriju seansā. Cik mums ir jābūt tiem seansiem, lai mēs tādu auditoriju sasniegtu, kā tas ir televīzijā. Tā kā mums ir jāseko līdzi nozarē šīm te paradumu maiņām, un tas ir tas, kur tā auditorija ir, un producentiem un vispār visai nozarē kopumā ir jādomā, kā to auditoriju tur noturēt un kā to dokumentālo kino tematiku attīstīt, lai tas skatītājs tur noturētos.
1: Zane, tu arī, Zane, biji klāt prezentācijās kā klausītāja auditorijā. Droši vien skatījies projekts arī domājot par Baltijas jūras dokumentālā filmu fórumu programmu. Kādu tu redzi laikmetīgā latviešu dokumentārā kino tēlu? Kādi stāsti šobrīd interesē, satrauc vai iedvesmo kino veidotājs?
2: Man liekas, Andris jau ļoti labi iezīmēja to kopainu tēmu, kas man pašai arī ļoti interesē un kurai došajā es varbūt arī tāpēc vairāk tieši sekoju līdz, kas tomēr parādās no jaunā gadu gaitā. Filmu veidotāji arvien atklātāk ir gatavi runāt paši par sevi, par tēmām, par kurām agrāk nerunāja. Piemēram, šis projekts par neveiksmīgām grūtniecībām un kādu tiešām atstāja tas psiholoģisko iespaidu uz sievieti, ka tas notiek, un arī šis dzimuma maiņas jautājums un ne tik daudz kā šis process, kas varbūt ir biežāk redzēts, teiksim, ārvalstu filmās, bet šis arī psiholoģiskais iespējas, kādu šī dzimuma maiņa atstāja arī, teiksim, uz tuviniekiem. Un arī iepriekšējos gados, teiksim, filmu, kas bija par pēcdzemdību depresiju, par to, kā bērns ir uzaudzis arī, teiksim, bez vecākiem, kuri ir devušies emigrācijā, un ka tie ir tādi ļoti atklāti stāsti, kuri tiek stāstīti kameras priekšā, un tā tiešām ir arī globāla tendence, un to mēs varam novērot pēdējos gados īpaši, ka arī Latvijas filmu veidotāji arī par dažādu paaudžu filmu veidotāji ir gatavi vairāk runāt paši par sevi un tādās ļoti intīmās tēmās iet. Es varbūt kaut kā mazāk piekrītu tam, ka mums ir pietiekoši daudz vēstījumu, kuri ir par aktuālām tēmām. Gan tas, kādu varētu būt, varētu, gan arī, man liekas, šis te pieejas jautājums. Varbūt cik sociāli asi filmu veidotāji vēlas būt vai šķiet, ka viņi varētu būt, skatoties tikai no šiem prezentācijām. Tā kā man liekas, ka mēs šajā ziņā tomēr vēl esam diezgan liriski kopumā, varbūt tajā tematikā, bet mazāk tāda sociāla asi.
0: Tur Zanei pilnīgi taisnība, jo ļoti labi iezīmējās tās sociāli svarīgās tēmas, kas varētu interesēt ļoti plašu auditoriju, bet mēs joprojām esam tādī savā dokumentālā kino stilistikā tādi vērotāji no malas. Un tur es piekrītu Zanei, ka prasās vairāk tādas sociāli asas un arī pat atļauties tādu pētniecību, ne tikai tādu vērojumu un tādu asāku pozīciju. Tā ir tā tendence, ka mēs tādām tēmām pieķeramies, bet mēs viņus gribam tā kā vairāk vērot no malas, nevis aktīvi izķidāt, iztirzāt, nonākt līdz kaut kādai saknei, kāpēc tad mēs esam tur, kur mēs esam, papētīt tās tēmas dziļāk un asāk iet.
1: Paturpinot, jā, tieši to varbūt, kā tas mūsu dokumentārais kino izskatās plašākā kontekstā, Zane, to nesen kā apmeklēji Copenhagen Docs, Kopenhāgenes dokumentālo kino festivālu, kurš ir viens no spēcīgākajiem Eiropā, ja ne pat plašākā mērogā. Kādas noskaņas tur valdīja?
2: Katram no šiem arī lielajiem festivāliem ir tomēr sava tā niša, sava ievirze. Un Kopenhāgenā ir daudz arī tādi ļoti mākslinieciski izaicinoši, mākslinieciski spēcīgi projekti, arī, protams, ļoti aktuāli politiski projekti. Tā kā tā tiešām ir platforma, kur ienāk ļoti daudzveidīgas tēmas no visiem kontinentiem, un tur droši vien mums būtu grūtāk varbūt arī piedalīties šajā procesā, bet, teiksim, atkal, ja mēs skatāmies uz novembrī gaidāmo Amsterdams dokumentālo filmu festivālu, tas atkal mazliet cita ievirza, un arī gan aktuālas tēmas ir svarīgas, bet varbūt tas ir tāds, varbūt netik globāls, teiksim, skatījums projektos, ko viņi piedāvā. Šis Kopenhāgenas filmu festivāls arī jau otro gadu tur piedalījās Latvijas producentu delegācija, kas, es domāju, ir ļoti vērtīgs notikums un vērtīga pieredze, teiksim, tiem producentiem, kur domā par sadarbību gan izteikti, teiksim, ar Ziemeļvalstīm, gan arī plašāk starptautiski citu valstu profesionāļiem. Tā kā Amsterdama un Kopenhāgena ir tās lielākās platformas Eiropā, un šķiet, ka tieši pēdējos gados Kopenhāgena ļoti mērtiecīgi mēģina izvirzīties šajā te pašā vadībā, vismaz Eiropas fórumu kontekstā noteikti.
0: Es gribēju piebilst, ka tās starptautiskās platformas ir ārkārtīgi būtiskas, un to mēs varam redzēt arī, kā strādā Latvijas producenti. Ja mēs paskatāmies tos 19 projektus, kas bija uz dokumentālām filmām, tad ļoti liela daļa šo filmu jau tiek attīstīta starptautiskā līmenī, tiek meklēti starptautiski līdzproducenti. Šie projekti tiek prezentēti dažādos fórumos, tirgos, pičingos. Un tas ir ļoti būtiski, jo, ja mēs paskatāmies uz to summu, ko mēs sadalām, piemēram, šajā konkursā, kas ir mazliet vairāk kā 400 tūkstoši, tad mums ir jāsaprot, nu, ka šie projekti nepārtiek tikai no šīs te summas, ko sadala Nacionālais kinocentrs. Jā, tā ir ļoti nozīmīga sēklas daļa, bet ļoti daudziem projektiem to lielu daļu finansējuma, ļoti nozīmīgu daļu, izdodās piesaistīt starp šīm starptautiskajām platformām.
2: Nu jā, un tieši tā, un tas koprodukcija formāts ir ārkārtīgi nozīmīgs šobrīd, un salīdzinoši, teiksim, varbūt šī nacionālā daļa nevienmēr ir liela, nu, tīpaši, ja tas ir ļoti vērienīgs projekts, bet tas ir esenciāli, tāpēc, ka nemaz nevar pretendēt uz citas valsts finansējumu, ja tavā valstī tu neesi saņēmis jau savas, teiksim, nacionālās institūcijas vai nezinu, kādu fondu atbalstu, līdz ar to ir vajadzīgs šis te jau vietējās, nu, galvenās producējušās valsts apstiprinājums, ka tur ir jau finansiāli līdzekļi, un attiecīgi tad tikai, principā, jebkurš koproducents būs gatavs arī meklēt līdzekļus savā valstī.
3: Klasika plus. Pie jūras klimats.
1: Šodienas tēma – laikmatīgais dokumentārais kino. Studijā Kristīna Želve, Andis Miziš, Zāne Balčus un Janeta Henzele. Jau pēc pāris dienām mēs svinēsim tavas, Kristīna, filmas Mildes istaba pirmizrādi. Neparasti, ka šī filma tiek pieteikta kā dokumentārā spēlfilma. Pastāst, ko tas nozīmē? Kas ir dokumentārā spēlfilma?
4: Nu, dokumentāra spēlfilma, pēc būtības tā ir hibrīd žandrs, hibrīd filma. Laikam jau filma vairāk ir dokumentāro filmu lauciņā, nevis laikam, bet noteikti, jo viņa ir finansēta dokumentāro filmu sadaļā. Tomēr tas veids un tas gala produkts vairāk attiecās uz dokumentāro pusi, bet tas spēlfilma, nu, tas ir tāds žanrs, ko mēs gandrīz var teikt izdomājam vai ieviešam vai dodam skatītājiem kaut kādu zīmi, ka šis dokumentālais materiāls ir attīstīts un parādīts ar aktieru spēles elementu starpniecību. Un tā ir diezgan liela. Un šie aktierspēles elementi vai inscenējumi, protams, arvien vairāk ienāk dokumentārajā kīnā. Attieksme pret tiem ir arī dažāda. Ir daļa tādu fundamentālāku dokumentālistu, kas uzskata, ka tas tad vairs nav dokumentālais kīno, ka tas ir kaut kāds eksperimentālais kīno. Un daļa atkal liekas, nu, kāpēc tur vajag likt klāt to spēlfilmu? Nu, tas ir, tā kā tas ir balstīts autentiskos dokumentālos materiālos, viņš ir dokumentārais kīno un nevajag to skatītājiem jau galvu spēlfilmu. Bet katrā ziņā, jā, tas ir hibrīd žandrs, kāds šobrīd ir arvien vairāk novērojums arī lielos festivālos un izplatīšanā mūsu kinoteātros šobrīd, piemēram, ir filma Hindas Ridžābas balss no Venēcijas festivāla, kas arī tieši tāpat ir apvienots tāds izteikts. Man tas aktieru kino, tās spēles ir tāds nosacīts. Bet tur ir, piemēram, nu izteikts tāds tradicionāls, reāli psiholoģisks aktieru kino, kas ir sajūgts kopā ar autentisku dokumentāru materiālu.
1: Tavā filmā ir divas Mildes, divas aktrises, Agnes Budovska un Indra Roga. Kā notiek darbs ar aktieriem veidojot dokumentāro filmu? Kāds ir viņa uzdevums?
4: No abas aktrises atveido tātad manas filmas galveno personāžu Mildu Palēviču. Kā notiek darbs ar aktieriem lielā mērā, es domāju, viņš notiek tāpat kā spēle filmās. Mēs ar aktieriem izrunājam gan uzdevumus, gan mizanscēnu, kas manā gadījumā atkal varbūt ir ļoti nosacīta. Man liekas, ka tā atšķirība varbūt ir tāda, ka aktrisēm nav vajadzības un nav arī īsti iespējas veidot varbūt tādu tēlu no A līdz Z, kā viņas to būtu darījušas spēle filmā, jo šeit vairāk ir tādi Mildes Palēvičas dzīves mirkļi, dzīves fragmenti, kurām viņas tajā brīdī pieslēdzas, un tas varbūt nav tāds izvests tēls ar visu attīstību no A līdz Z. Un man bija sajūta, un ir šī sajūta, ka šāda veida projektā kino vispār jau aktieris ir spiests ielikt diezgan lielu daļu sevis, jo ekrāns to pieprasa, to autentiku. Tad šajā projektā, man liekas, viņas ielika ļoti lielu daļu sevis, un kā viņas saprota to brīdi, to situāciju, kurā viņas tajā brīdī atrodas un kuru viņas prezentē, performē.
1: Mildes istabā ir izmantot arī ārkārtīgi interesanti hroniku, filmu kādra fotogrāfijas, un kā tu veido šo balansu starp inscenējumu un arhīvu materiāliem, vai šī proporcija tiek pakārtota tiem dienas grāmatu fragmentiem, ko tu vēlējies izmantot, jeb arī hroniku kadru apjomam?
4: Gan. Un arī projekts darba kaitā viņš mainās un attīstās, un tur nāk dažādas korekcijas ieviešu ražošanas process, un sākumā es biju pilnīgi noteikti pārliecināta, ka filma daudz vairāk sastāvēs no arhīviem un inscenējumi būs tikai tādi iestarpināti, bet šobrīd ir otrādi. Tad tā ir tāda tiešām aktieru, aktrišu, abu aktrišu performance ar tādiem arhīvu iestarpinājumiem. Jo filma ir veidota no sievietes perspektīvas, tas ir sievietes redzējums uz to, kas notiek gan viņas dzīvē, gan vēsturiski. Un līdz ar to arhīvus es arī meklēju, kas nevis vienkārši ilustrētu laikmetu vai attiektos uz to laikmetu, bet kur arī es justu šo sievietes perspektīvu, vai tādu arhīvu attiecīgi nav daudz, viņi ir diezgan maz. Un īpaši tajā vēsturiskajā periodā, tā kā tas bija viens, un otrs ir, es gribēju, lai šie arhīvi ir kaut kādā veidā svaigi, lai viņi nav atrādīti, un šobrīd man jāsaka, ir ļoti labs laiks cilvēkiem, kas grib strādāt ar arhīvu, tādā ziņā, ka kino fotofonu arhīvā parādās arvien jaunie arhīvi, kas nav tikuši digitalizēti līdz šim, kas nav bijuši atrakstīti, un kurus pats režisors, pētnieks var skatīties cauri pēc kaut kādiem atslēgas vārdiem, kas viņiem ir svarīgi. Un, piemēram, ja es būtu taisījuši šo filmu vēl pirms šīs digitalizācijas ēras, nu, es nekad neatrastu vienu kadru ar Mildu Palēviču, jo viņa nav atrakstīta, un šādas Mildes Palēvičs mūsu arhīvos nav. Un skatoties vienkārši vēsturisku materiālu, ieraugu, tomēr viņi ir. Tā kā arhīvu ir šoreiz stipri mazāk, bet katrs tas arhīvs ir kaut kādā veidā pašvērtība.
1: Nākamais dokumentārā kino notikums pēc Latvijas filmu maratona ir Rīgas Pasaules filmu festivāls, kurš šogad noritēs jau 13. reizi. Festivāls tiek rīkots sadarbībā ar Latvijas antropologu biedrību, un šīs sadarbības tieši ietekme novērojam gan filmu programmā, gan diskusijās. Janeta, es gribētu tev vaicāt, par ko šobrīd runā antropologi un kā var raksturot šī gada festivāla programmu?
5: Katru gadu festivālā mums ir konkrētas tēmas, kas ir iedvesmotas no tieši antropoloģiskas pieejas filmām, un šogad programma ir par klejojumiem. Tas ir filmas, kas neiet no punkta A līdz B, bet vairāk uzsver to procesu, un tā ir vairāk arī kā filozofija, nedaudz pat meditīva pieeja, kas filmu veidošanā izpaužas ne striktā scenārijā, bet tādā kā plūsmā, līdzi varoņiem, notikumiem. Tas rada sajūtu, it kā filma būtu veidojusi pati sevi, jo iespējams tas ir prasījis ilgu laiku, taču filmu veidotāji iet un meklē impulsus, kas veido šo filmu, nevis konkrētu scenāriju punktus. Un viena no šīm klejotājām ir arī Anjēze Varda, kura iedvesmoja tieši šī gada tēmu savā filmu, dokumentāro filmu veidošanas stilā.
1: Un kā jūs izvēlējāties tieši Aņēza vārdu, vai viņa kaut kā arī iekļaujas šajā antropoloģiskā kino tradīcijā?
5: Aņēza vārda, pirmkārt, ļoti nozīmīga persona kino vēsturē, kurai mēs vēlējāmies veltīt arī plašāku retrospekciju, īpaši ņemot vērā to, ka viņas dokumentārās filmas nav bijušas tik daudz izrādītas. Un viņai to ir daudz, un viņas agrīnajās filmās parādās tā mīlestība pret dzīvi, mīlestība pret apkārtējo klejojumu un plūsmu tādā ziņā, ka viņa seko līdzi notikumiem tā, kā tie norit, viņa ievieto arī sevi dokumentālajās filmās un bieži redzama kadrā, viņa ir notikumu virzītāja un visās iekļautajās filmās viņa ir viena no varonēm, kur viņa reflektē arī par sevi, par novecošanu un sastaisa sevi arī ar filmas tēmām.
1: Tad kas ir tie četri darbi, ko mēs varēsim redzēt Rīgā?
5: Tad pirmā filma ir Dagerotipi, kas ir viena no viņas agrīnā posma filmām no 75. gada, kuru vārdu ir veidojusi, kamēr viņai bija 2 gadus jauns bērns mājās, un ir stāsts par to, kā viņa izvilka 90 metru garu vadu ārā no savas mājas kamerai, un šajos 90 metru ietvaros viņa filmēja cilvēkus apkārt uz savas ielas, un tie pārsvarā bija bodīšu īpašnieki, tie bija maiznieki, gaļas pārdevēji un citi kaimiņi, ar kuriem viņa sarunājas, viņa uzzina viņu dzīves stāstus, iemūžina viņus tādos kā veca tipa fotogrāfijas jeb dagerotopijas stila portretos, pietuvojas tiem un, lai gan šo cilvēku profesijas šķiet ikdienišķas, viņiem pašiem tā šķiet vienkāršas un var just, ka viņiem nešķiet, ka zem tā ir kaut kas vairāk, tad Aņēze prot atrast to maģisko, ko viņa iepina arī stāstā, kur parādās burju mākslinieks, un tad viņa savieno to, kā arī tādu brīnumu atrašanu katra cilvēka dzīvē. Un turpinājums ir Sienu čuksti no 80. gadiem, kur Aņēze dodas uz Los Angelosu, un tur iemūžina sienu glaznojumus. Un caur šiem sienu glaznojumiem atklājas vairāki kopienu stāsti, ļoti dažādu sociālo grupu stāsti, un viņi iemūžina un pati izpēta, atklāja jaunus gleznojumus, jaunus māksliniekus, tādā veidā arī atklājot balsis, kas iespējams tajā laikā netika tik daudz dzirdētas. Tad ir viena no Aņēzes populārākajām dokumentālajām filmām, arī augstu novērtētajām Vārpu lasītāji, 2000. Gada filma, kur Aņēze ņem digitālo kameru rokās, un viņa ceļo pa Franciju un sastop cilvēkus, kas kaut ko lasa, tādā nozīmē, ka tie var būt lauksaimnieki, kas vāc kartupeļu ražu, tie var būt arī kolekcionāri, tie var būt cilvēki, kas lasa pārpalikumus no tirgus, dabojot savu ēdienu. Tas var būt arī kāds pavārs, kas aizraujas ar ekoloģiju, arī vācot ēdienu, kas ir palicis pāri no lauksaimniecības procesiem vai no tirgus, lai šo savu ēdienkartu veidot pēc iespējas ekoloģiskāku, un tā ir arī pati Aņēze vārda, kas kolekcionē krājušos cilvēku stāstus, tos parāda. Jā, šajā filmā visvairāk ir redzama pašas režisoras klātbūtne, refleksija par gan digitālo kino, gan par sevi un notikumiem apkārt, jo viņi tos arī komentē un ir klātsoši. Tāpat pēdējā filma Aņēze par vārdu ir režisores pēdējā uzņemtā filma, un tas ir kā atskats uz visu viņas dzīvi, uz viņas darbiem, un tas ir kā apkopojums par viņas paveikto, un, manuprāt, ļoti veiksmīgs noslēgums šai retrospekcijai.
1: Rīgas Pasaules Filmu Festivālam ir arī kino industrijas sēdaļa ar vieslektoru prezentācijām, diskusijām, darbnīcām, topošajiem un jau vadzītiem filmu režisoriem, producentiem, lai pētītu paņēmiens, kā savam kino stāstam atrast skatītāju. Un kāds būs šīs diskusijas un darbnīcas? Tiešām tas tad būs veltīts tam stāstam par to, kā filma nonāk pie skatītāja.
5: Mums bija svarīgi šo programmu izveidot, jo kā dokumentārā kino festivālam un arī kā kinoteātra pārstāvjiem mums ir svarīgi, lai dokumentālās filmas nonāk arī uz lielā ekrāna. Tāpēc mēs vēlējāmies aktualizēt jautājumu, kā lai sasniedz auditoriju un kā lai domā par auditoriju jau filmas uzņemšanas procesā. Un tāpēc mēs uzaicinājām 4 ekspertus, kas pārstāv dažādas jomas dokumentārajā kino, lai viņi sākumā lekcijās pastāstītu par to, kā izveidot savu auditoriju, veidojot filmu, tāpat arī kā pēc tam domāt par to, kur filma tiks izrādīta, kas viņu skatīsies un arī kādu ietekmi tā atstās uz cilvēkiem vai kopienām. Tāpat būs arī darbnīcas kopā ar ekspertiem, kur profesionāļiem būs iespēja uzstrādāt tuvu ar ekspertiem, grupās un mēģināt atrast savu auditoriju saviem stāstiem.
1: Kāda ir jūsu pieredze vai novērojumi? Vai dokumentārajām kino ir citādi ceļi kā spēlfilmām pie skatītāja?
2: Nu, kinoteātros dokumentārās filmas neskatās tik daudz, kā tomēr skatās streamēšanas platformās. Un, es domāju, tas ir tas toši vien arī pozitīvais fakts, ka ir dažādas šīs platformas un ir iespējams sasniegt skatītājus caur tām. Un, es domāju, starptautiski, piemēram, arī dokumentārās kino jau nekad nav bijis tā rādīts kino veids, kā tās ir spēlfilmas, un televīzija, teiksim, rietumos vienmēr ir bijusi ļoti spēcīgs spēlētājs dokumentāru satura veidošanā, un tad tas, tā kā, man liekas, ļoti dabiski, ka tur, teiksim, cilvēki daudz vairāk skatās tieši dokumentāro saturu patērē mazajos ekrānos, un mēs to šeit bijām tādā ir īpašā situācijā, kad bija pat kino teātris, kurš bija dokumentārajām filmām, un vispār, kad šis fakts, ka dokumentārās filmas bija repertuāra sastāvdaļa tikpat lielā mērā kā spēlfilmas, un tagad man liekas labi, ka šo te kaut kādu daļu no tās skatītājiem ir iespējams pārņemt platformām.
4: Dokumentārās filmas, protams, arī ir ļoti dažādas, bet arī tas ir, jā, pilnīgi atšķirīgs žanrs nekā spēlfilmā, un, protams, atšķirās arī tāda lieta kā mārketings un mārketinga budžeti. Skaidrs, ka aktieru kino spēlfilma vēlmēr ienāk ar lielāku publikas, nu, tur arī lielāka nauda ielikta, un arī tad attiecīgi uzrunājot skatītāju. Parasti ir daudz lielākas, vērienīgākas reklāmas kampaņas, starp citu, bet runājot par dokumentāro kino, es atceros, ka simtgades filmu programmas laikā arī dokumentārais kino bija diezgan labi apmeklēts, jo tā bija viens iepakojums šīs simtgades filmas, kurām bija liela mārketinga kampaņa, kur dokumentārais kino arī tāpat tika piegādāts ārpus Rīgas, dažādās Latvijas vietās, un arī tas apmeklējums nemaz nebija tik švaks. Bet šobrīd laikam ir tā, ka jā, dokumentārais kino, ja viņš ir ārpus kaut kādiem festivāliem vai kaut kāda iepakojuma, kas kaut vai ir īpašā saruna vai tikšanās ar režisoru vai kaut kāda diskusija par šīm tēmām, ka laikam aizvest viņu līdz publikai kinoteātrī ir krietni grūtāk, jā.
2: Bet es domāju, svarīgākais man šie tomēr, ka šīs platformas ir veids, kā tomēr šo skatītāju sasniegt. Būtu ļoti labi, ja būtu varbūt arī lielāks skatītājs kāds kinoteātrus, bet man šie svarīgākais ir, kad šie skatītāji ir, un šis te avots varbūt ir pat mazāk svarīgs.
4: Nu jā, mums jābūt gan realistiem, gan arī tomēr dokumentārais kino nevienmēr ir taisīts tā priekš lielā ekrāna, tur ir ļoti
1: kā,
4: daudz
1: kurš,
4: arī.
1: Jā, tieši daudz. Mielš istaba, es domāju, ka jau sākumā būs skatām arī kinoteātrus.
4: Nu, būs pirmizrādi un būs arī atsevišķi seansi. Nu, protams, tas būs atkarīgs no tā, kā spēsim piesaistīt skatītāju, skatītāju interesi, jā.
1: Bet tas atkal ir aspekts, kas nāk par labu dokumentāriem spēlfilmām, ka šajās filmās ir tie aktieri. Un aktieri, kā likums, ir ļoti būtisks elements films publicitātē.
4: Jā, pie tam mums ir divas brīnišķīgas aktrises, Agnese Budovska, kas šobrīd ir tādā zenīta mirklī, kad viņa nokastingota jau bija pirms savu iznāciena TTT filmā, un Indra Roga, kas uz ekrāna nav kādu laiku bijusi brīnišķīga aktrise, kas tagad vairāk strādā kā režisori. Nu, redzēsim, jā. Nu, es domāju, ka redzēt viņu performanci uz ekrāna es ieteiktu.
2: Es gribēju tikai piebilst, arī man šķiet ļoti svarīgi arī domāt varbūt par tādu līganu pārēju starp dažādām skatīšanās vietām, piemēram, ja tie ir tie daži, nu, teiksim, dokumentāli filmām parasti nav daudz sēnas kinoteātros, bet tad, teiksim, lai viņi jau pēc iespējas drīz arī būtu pieejama jebkurā vai, nu, teiksim, streamēšanas platformā, jo tad tomēr ir šī interese ir radīta caur šo te mediju kampaņu, un ja šī filma pazūd tikai pēc kaut kāda laika viņi ir pieejami, tad man liekas, tas arī ir mīnus, jo skatītājs, jo tomēr tā arī var piesaistīt ar to laika sprīdi, kurā brīdī šī filma un kādā veidā ir pieejama.
0: Nē, šā ir ļoti interesanta tēma, jo parasti, tā kā man studenti pirmā kursā, tad mēs ar viņiem kopā ķidājam kultūras barometru, un mēģinām saprast, ko no tās tradicionālās kultūras Latvijā patērē un ko nepatērē. Un šeit ir ļoti saistībā ar kino, ir tāds novērojums, kad es vienmēr prasu studentiem, pēc kāda principa viņi izvēlās uz kino iet. Un te ir ļoti interesants psiholoģiskais aspekts, ka ļoti liela daļa jauniešu, un kas ir pilnīgi normāli, tā tad arī liela daļa sabiedrības kino, salīdzinot ar citām tradicionālām kultūras nozerēm, viņi tomēr viņu uztver kā izklaides žanru, nevis kā tādu kultūras pilnvērtīgu sastāvdaļu. Un te es domāju, ka milzīga loma ir tam, ka mums ir šī te Hollywoods invāzija kinoteātros. Ja mēs skatāmies pēc statistikas, tad lielāko daļu veido Hollywoods filmas, un kas nav slikti, jo viņi primāri cīnās par milzīgu auditoriju, jo tie ir ienākumi, un tur ir ārkārtīgi svarīgs šis te izklaides faktors, un līdz ar to arī Latvijā auditorija kino izvēlās nevis primāri domājot par kultūras patēriņu, ka es tagad pilnveidošos, vai man tur interesē kaut kāda tematika, neuztver kā kultūras procesu primāri, bet uztver kā izklaides procesu. Tas arī ir tas, kāpēc to dokumentālo vai dokumentāro kino neiet skatīties uz kinoteātriem, jo pamatā jau viņš runā par kaut kāda veida problēmām. Tas ir kaut kāds īpaša veida skatījums uz kaut ko, un tā nav izklaide. Un te ir tas interesantais psiholoģiskais faktors, kā mēs šo kultūras pilnvērtīgo sadaļu kino mūsdienās uztveram, ka mēs viņu negribam vairs uztvert kā kino, bet mēs viņu uztveram pamatā kā izklaidi. Un te ir kaut kas jādomā, kā to milzīgo bedri starp kultūru un izklaidi, kā viņas, es nezinu, apvienot, kā darīt, turpināt, nodalīt, vai tas ir labi vai slikti. Un tanī pat laikā, tagad studentiem jautāju par latviešu teātri, tad uz teātri viņi iet kā uz kultūras notikumu. Te kaut kur tas īssavienojums kaut kādā brīdī, pateicoties tam lielā mērā, tam Hollywoods kino ir noticis.
1: Paldies jums liels par sarunu. Es ceru, ka dokumentārais kino tomēr turēsies kinoteātros arī uz lielajiem ekrāniem pirms nonākt uz mazajiem, lai gan, protams, ka mazie ekrāni tā ir daudz piekļūstamāki, droši vien autori arī tas ir būtisks aspekts. Skaistu pirmizrādi.
4: Paldies!
1: Mildes istabai. Studijā viesojās Kristīna Želve, Andis Mizišs, Zāne Balčus un Janeta Henzele. Redījumu vadīja Sonora Broka, producente Inga Saksone.
3: Klasika Plus. Katru sestdienu pēc ziņām 14. vai atkārtojumā otrdien 18.

0: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas Radio 3.
1: Klasikā šovakar.
2: Labs vakars klasikā. Ar jums sasveicinās Anna Veismane un būšu kopā šeit klasikas studijā līdz pusnaktī. Iesāksim ar ierakstu no festivāla Baltijas mūzikas dienas. Koncertprogramma Vēstules jaunam dzēniekam, ko Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars 11. aprīlī atskaņoja Latvijas radio koris diriģente Kaspara Putniņa vadībā. Rainera Marijas Rilkes dzeju lasīs Ģirds Krūmiņš, bet programmas centrā ir 4 jaundarbu pirmatskaņojumi – Justes Janulītes, Rolanda Kronlaka, Līsas Hiršas un Krista Auznieka opusi. 20.10. sarunā tiksimies ar komponisti Mārīti Dombrovsku un pianistu Venti Zilbertu. Autogrāfs pēc ieskaņojuma – tie ir jauni ieraksti Latvijas radio fondos, un tās ir Mārītes Dombrovskas 3 dziesmas ar Annas Randzānes dzeju. Tās iedziedājusi mecosoprāns Ilona Bagele, ar viņu kopā flautiste Ilona Kudiņa un pie klavierēm Ventis Zilberts. Par ierakstu paldies skaņu režisoram Otrim Bērziņam. 20.40. Wolfgang Amadeja Mozarta koncerts flautai, arfai un orķestrim do mažorā. Muzicēs valsts kamera orķestris Simfonieta Rīga, diriģenta Normunda Šnē vadībā, bet kā solisti flautists Mihēls Fausts un arfiste Marija Grāfa. 21.10. pasaules koncertzālēs dosimies uz Kīmgavas mūzikas pavasari Traunšteinā, Vācijā. Šī festivāla vārds saistās ar latviešu pianisti Diānu Ketleri, kura ir festivāla mākslinieciskā vadītāja. Kopā ar mūziķiem Ēlenu Pričinu, Aleksandru Kononovu, Razvanu Popoviču, Natašu Čiču, Justu Grimu un Valentīnu Raduitu, Diāna Ketlere atskaņos Franča Šūbarta fantāziju fā minorā, Aleksandra Zemļinska divus muzikālus momentus stīgu kvintetam, Ērika Wolfganga Korngolda klavieru trio re mažorā. 2020. muzicēs šīs dienas jubilāra ērģelniece Vita Kalnciema. Tie būs ieraksti no koncertprogrammas Vita Kalnciema un Edgars Saksons spēlē Rīgas domā. Tātad ērģeles un sitam instrumenti. Pjēra Košro, Romolda Kalsona, Paula Dambja, Aivara Kalēja un Lionela Roga mūzika. Vakara izskaņā muzicēs vēl viens šīs dienas jubilārs pianists Toms Ostrovskis. Skanēs Alfrēda Kalniņa klavieru miniatūras, bet kopā ar klarnetistu Egīlu Šēferu arī Imanta Zemzara sonāte angļu ragam un klavierēm pārlikumā klarnetei. Tāda lūk šī vakara programma klasikā.
1: Latvijas koncertzālēs.
2: Aprīļa pirmajā pusē Liepājā un Rīgā notika festivāls Baltijas mūzikas dienas. Nedēļas garumā laikmetīgā mūzika no Baltijas valstīm un Skandināvijas bija dzirdama Liepājā un Rīgā dažādās koncertvietās, gan šeit Latvijas radio pirmajā studijā, gan Ģertrūdes ielas teātrī, VEF kultūras pilī un arī Spīķera koncertzālē. Bet šovakar paviesosimies Liepājā. 11. aprīļa koncertprogrammā Vēstulis jaunam dzēniekam. Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars muzicēja Latvijas radio koris, diriģente Kaspara Putniņa vadībā. Programmas idejas pamatā ir Rainera Marijas Rilkes dzeja un 4 komponisti – Juste Janulīte, Rolands Kronlaks, Līza Hirša un Krists Auznieks – savos jaundarbos ir iedvesmojušies no Rilkes dzejas un tieši krājuma vēstules kādam jaunam dzēniekam – Silvijas Bricis tulkojumā. Rilkes krājumā vēstules kādam jaunam dzēniekam apvienoti 20. Gadsimta ieskaņā tapuši teksti, kas adresēti kādam jaunam māksliniekam un stāsta par radošā ceļa būtību. Šos fragmentus lasīs aktieris Ģirds Krūmiņš, ierakstā kopā ar Wolfgang Amadeja Mozarta klavierdarbiem Alfrēda Brendeļa ieskaņojumos. Un ja runājam par jaundarbiem, Justes Janulītes darba pamatā ir vēlīnais Rilkes dzejolis Letont, kas rakstīts franču valodā un runā par gaidām, puscerībām, nenotikušām un ilgotām lietām un sajūtām. Rolanda Kronlaka, Darkness, ir izmantotas vairākas dzejas rindas, kas raksturo atrašanos un orientēšanos tumsā kā īpašu mistisku piedzīvojumu. Šeit vēl pēc Rainera Marijas Rilkes dzejas ir amerikāņu zenieka Vendela Berija teksti. Līsas Hiršas jaundarbs Was die Sonnen überste, kā komponista raksta, katrā cilvēkā jau noris kaut kas paliekošs, esības dimensija, kas nav pakļauta ne laikam, ne sairšanai. Iespējams, ka tas, kas pārdzīvos saules, nav nemainīgs es, bet gan atmošanās process vai veids, kā domāt par nāvi. Un visbeidzot Krista Auznieka Orfejs moto, mēs pieredzam mainību, pirmkārt attiecībā uz mūžīgo muzikālo tēlu Orfeju, kurš nav īsts, bet ir rituāla klātbūtne ikreiz, kad notiek dziedāšana, un otrkārt attiecībā uz rozes tēlu, kurš arī sevi iemieso ciklisko mainību. Pirms Latvijas radio kora un diriģenta Kaspara Putniņa uznāciena Baltijas mūzikas dienu festivāla mākslinieciskā vadītāja Krista Auznieka ievadvārdi.
3: Vakar, laipni lūgti festivālā Baltijas mūzikas dienas, mēs dzīvojam citos laikos. Šovakar mēs kopā dosimies Rainera Marijas Rilkes laikā. Laikā, kurā dzeja bija kā elpošana un klusums kā valoda. Jūs dzirdēsiet četrus pirmatskaņojumus – Justas Janulītas, Rolanda Kronlaka, Līsas Hiršas un arī manu darbu. Tie visi dzimuši no Rilkes vārdiem un dzīvo tālāk mūsu laikā. Starp skaņdarbiem skanēs fragmenti no Rilkes vēstulēm jaunam dzejniekam, Ģirta Krūmiņa lasījumā, Silvijas Brices tulkojumā. Vārdi, kas joprojām uzrunāja ikvienu, kurš kādreiz ir meklējis savu ceļu. Dzirdēsiet arī Mocarta sonāšu ierakstus leģendārā Valtera Gīzekinga interpretācijā. Bet koncerta noslēgumā labi pazīstamu dziesmu zviedru komponista Jāna Sandstrēma aranžijā. Un visbeidzot, atļaujiet sev šovakar būt drosmīgiem. Aizveriet acis, ļaujieties, iegrimstiet sevī tik dziļi, cik vien iespējams. Laiks ir jūsu.

Sveicināt jūs, mīļais Kapuskungs, un pateikt jums, ko daru ļoti labprāt, šo un to par jūsu vēstuli, cik vien labi mācēdams. Jūs redzat, esmu pārrakstījis jūsu sonetu, jo tas man šķita skaists un vienkārši dzimis tādā veidolā, kurā tas plūst ar tik klusu piedienību. Šīs ir jūsu vislabākās vārsmes no tām, ko esmu lasījis. Un tagad es sūtu jums šo norakstu, jo zinu, ka tā ir svarīga un jauna pieredze ieraudzīt savu darbu svešas rokas pārrakstītu. Lasiet šīs vārsmas tā, it kā tās būtu svešas, un jūs līdz sirdziļumiem izjutīsiet, cik ļoti tās ir jūsējās. Man bija prieks bieži pārlasīt šo sonetu un jūsu vēstuli. Es pateicos jums gan par vienu, gan par otru. Kad jūs ievērojat, cik liela ir jūsu vientulība, tad priecājieties. Jo kas, pajautājiet sev, būtu tāda vientulība, kurai nav lieluma. Ir tikai viena vientulība, un tā ir liela, un nav viegli panesama. Un gandrīz katram pienāk tādas stundas, kad viņš labprāt mainītu to pret kaut kādu, lai vai cik banālu un lētu kopību, pret sīks vienprātības šķitumu ar pirmo garām gājēju, ar visnecienīgāko. Bet varbūt tieši tādās stundās vientulība aug, jo tās augšana ir sāpīga, kā zēna augšana un skumja. Kā pavasars sākums. Ieiet sevī un stundām ilgi nesastapt nevienu. Lūk, ko jāspēj sasniegt.

jums ir bijis daudz lielu skumju, kas pārgājušas. Un jūs sakāt, ka arī šī pāriešana jums ir bijusi smaga un nomācoša. Bet lūdzu, padomājiet, vai šīs lielās skumjas drīzāk nav gājušas jums cauri? Vai daudz kas jūsos nav pārvērties? Vai kaut kur, kādā savas būtības vietā jūs nesat mainījies, kamēr bijāt noskumis? Bīstamas un sliktas ir tikai tās skumjas, ko iznes ļaudīs, lai tās tiktu apslāpētas. Līdzīgi kaitēm, kas ārstētas pavirši un negūdri, tās tikai atkāpjas un pēc īsa pārtraukuma izlaužas ārā vēl briesmīgākas un sakrājas iekšā. Un tā ir dzīve, nedzīvota, noniecināta, zaudēta dzīve, no kuras var nomirt. Ja mēs spētu redzēt tālāk, nekā sniedz mūsu zināšanas, un vēl mazliet pāri savu nojausmu robežai, tad varbūt panestu skumjas ar lielāku paļāvību nekā priekus. Jo tie ir mirkļi, kad mūsos ir ienācis kaut kas jauns, kaut kas nezināms. Mūsu jūtas apklust biklā mulsumā. Viss mūsos atkāpjas, iestājas nekustīgs miers. Un tas jaunais, kuru neviens nepazīst, stāv tam vidū un klusē.

savu esamību mums ir jāpieņem tik plaši, cik vien varam. Visam arī nedzirdētajam tajā ir jābūt iespējām. Būtībā tā ir vienīgā drosme, kas tiek no mums prasīta. Būt drosmīgiem pret visdīvaināko, neparastāko un neizskaidrojamāko, ar ko varam sastapties. Tas, ka cilvēki šajā ziņā bijuši gļēvulīgi, ir nodarījis dzīvē bezgalīgu kaitējumu. Bailes no neizskaidrojumā ir ne tikai padarījušas nabadzīgāku atsevišķu cilvēku esamību, bet arī ierobežojušas cilvēku savstarpējās attiecības, it kā izceļot tās no bezgalīgu iespēju gultnes un noliekot krasta atmatā, kur nenotiek nekas. Jo ne jau tikai kūtruma dēļ cilvēku attiecības reizi no reizes atkārtojas tik neizsakāmi vienmuļi un neatjaunoti. Iemesls ir arī bailes no jebkāda jauna, neparedzama notikuma, domājot, ka tas būs pāri mūsu spēkiem. Taču vienīgi tas, kurš ir gatavs uz visu un neizslēdz neko, arī ne pašu noslēpumaināko, izjutīs attiecības ar otru cilvēku kā dzīves un pilnībā smelsies no savas esamības. Jo, ja iztēlojamies šo atsevišķu cilvēku esamību kā lielāku vai mazāku telpu, tad izrādās, ka vairums iepazīst tikai vienu savas telpas stūri, vietu pie loga, josli, pa kuru staigā šurp turp. Tādējādi viņiem ir zinām drošība. Tomēr daudz cilvēciskāka ir bīstamā nedrošība. Mums nav iemesla neuzticēties savai pasaulē, jo tā nav pret mums. Ja tajā ir šausmas, tad tās ir mūsu šausmas. Ja tajā ir bezdibeņi, šie bezdibeņi pieder mums.

Mācīšanās laiks vienmēr ir ilgs, noslēgts laiks. Un tāda pati ir mīlestība uz ilgu laiku dzīves ritumā. Vientulība sakāpināta un padziļināta vienatne tam, kurš mīl. Mīlestība sākumā nav nekas tāds, kas nozīmē saplūsmu, atdevību, savienošanos ar otru. Jo kā lai savienojas nenoskaidrotais, negatavais, vēl pakļautais? Tā ir cildens iemesls, lai atsevišķais cilvēks nobriestu, sevī par kaut ko kļūtu, kļūtu par pasauli. Par pasauli sevī, kāda cita labad. Tā ir liela un nebūtne pieticīga prasība. Un tādējādi cilvēks tiek izredzēts un aicināts tālos plašumos. Taču cilvēks var atcerēties, ka viss dzīvnieku un augu skaistums ir kluss, pastāvīgs mīlestības un ilgu beidz. Un var uzlūkot dzīvnieku tāpat kā uzlūko augu. Redz tos pacietīgi un labprātīgi savienojamies, vairojamies un augam ne aiz fiziskās tīksmes, ne aiz fiziskām sāpēm, bet gan pakļaujoties nepieciešamībām, kas ir lielākas par tīksmi un sāpēm. Un varenākas par gribu un pretestību. Doma, ka esi radītājs, ka radi un veido, nav nekas bez sava pastāvīgā lielā apstiprinājuma un īstenojuma pasaulē, bez tūkstošveidīgā lietu un dzīvo būtņu piebalsojuma. Un šīs domas radītā bauda ir tik neaprakstāmi skaista un bagātīga vienīgi tāpēc, ka ir pilna ar mantotām atmiņām no miljoniem reižu notikušas radīšanas un dzemdēšanas. Radītāja domā atdzīvojas tūkstošu aizmirstu mīlas nakšu, piepildot viņu ar diženumu un pacilājumu.

Kāpēc jūs nedomājat, ka viņš ir tas, kurš nāk no mūžības? Nācējs, galīgais augs kokā, kura lapas esam mēs. Kas jums liec pārcelt viņa piedzimšanu uz topošiem laikiem un dzīvot savu dzīvi kā vienu sāpīgu un skaistu dienu lielas gaidīšanas stāstā? Vai gan jūs neredzat, ka viss, kas notiek aizvien atkal, ir sākums? Un vai tas nevarētu būt viņa sākums, ja jau sākšana pat par sevi vienmēr ir tik skaista? Kā bites vāc medu, tāpat arī mēs ņemam no visa to saldāko un veidojam viņu. Pat ar sīko, ar neievērojamo mēs sākam, ja vien tas notiek aiz mīlestības, ar darbu un ar atpūtu pēc tā, ar klusēšanu vai ar mazu vientuļu prieku, ar visu, ko darām vieni, bez dalībniekiem un sekotājiem. Mēs iesākam viņu, kuru nepiedzīvosim. Tāpat kā mūsu priekšteči nevarēja piedzīvot mūs, un tomēr viņi šie sen aizgājušie mīti mūsos kā tieksme, kā nasta uz mūsu likteņa, kā asins, kas šāds, un kā žests, kas izmirst no laika dzīvēm. Vai gan ir kaut kas tāds, kas varētu atņemt jums cerību kādreiz šādi būt viņā? Tajā, kurš ir viss tālākais un galējais. Sviniet Ziemassvētkus, mīļais Kapuskungs, šajā dievbijīgajā sajūtā, ka viņam varbūt ir vajadzīgas tieši šīs jūsu bailes no dzīves, lai sāktu. Varbūt tieši šīs jūsu pārējas dienas ir tas laiks, kurā viss jūsos strādā uz viņu. Esiet pacietīgs un bez nīkruma. Un domājiet par to, ka pats mazākais, ko mēs varam darīt, ir neapgrūtināt viņu atnākšanu. Tāpat kā zeme to neapgrūtina pavasarī, kad tas grib nākt. Un esiet priecīgs un paļāvīgs. Jūsu Rainers, Marija.

0: festivāla Baltijas mūzikas dienas. Vēstules jaunam dzēniekam, kas izskanēja Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars 11. aprīlī. Latvijas radiokori diriģēja Kaspars Putniņš, dzirdējām aktiera Ģirta Krūmiņa balsi, kurš lasīja Rainera Marija Rilkes dzēju no krājuma Vēstules kādam jaunam dzēniekam Silvijas Bricis tulkojumā. Kopā ar šiem dzējas fragmentiem skanēja Wolfganga Amadeja Mocerta klavierdarbi Alfreda Brendeļa ieskaņojumos. Un četri jaundarbi piedzīvoja savu pasaules pirmatskaņojumu Justes Janulītes Letont. Rolanda Kronlaka – Darkness, Līzas Hiršas – Vazdizonen Übeštē un Krista Auznieka – Orfejs. Vēl mazu mirkli pakavēsimies Liepājas koncertzālē un varēsiet salīdzināt savu viedokli par tikko dzirdēto ar muzikoloģes Daces Bluķes teikto par koncertu.
1: Rilke visus bija noskaņojis komponistus uz kaut kāda viena viļņa, varbūt Rolanda Kronlaka darbs mazliet muzikāli izleca, bija savādāks nekā pārējie, no šis caurviju elements ar Ģirta Krūmiņa lasīto dzēju un to kafejnīcas atmosfēru, kurā skan Mocarts. Man šis moments gan patika, tās intermēdijas viņas tā, tomēr ļauj pārslēgties no vienu uz otru. Kopumā man koncerta koncepcija patika, viņa bija daudz mierīgāka, lai arī teksts varbūt nav relaksējošs, bet tas koncerta noskaņa kopumā bija tāda relaksējoša. Mierīgāka, nosvērtāka, un radio kurs jau pats par sevi ir kvalitātes zīme. Es gāju prom ar tādu labu noskaņu, ka šis ir tāds mierīgā vakara koncerts. Tur ir ļoti interesants paradoks ieslēgts tajā, ka mūzika, kas ir ļoti sarežģīta, kas prasa no kora milzīgu atdevi un ļoti, ļoti augstu profesionalitāti, tie nav skaņdarbi, kurus jebkurš kors var ņemt un nodziedāt, ka tā kopējā atmosfēra, tā bija tāda skaistā mūzika, romantiska, skaista mūzika, ka viņi rada to kopējo sajūtu, nu, kā jūs sākumā teicu, ka tas ir tāds sestdienas vakara mierīgais koncerts, kaut arī no mūziķiem tas prasa milzīgu spēku un dinamiku, tajā ir kaut kāds tāds paradoks ieslēgts. Es domāju, tāds klausītājs, kurš nav studējis mūziku, pat nenolasa,
2: cik grūti
1: cik tas ir sarežģīti un cik tas ir grūti.
2: Noslēdzot, es arī vairāk pievienošos Dacai, man kopējā koncertu koncepcija uzrunāja un radīja arī tādu telpu pārdomām, dažreiz Rilkes piedāvātās domas par mīlestību vai par draudzību, it kā liekas, nu, ko mēs par to vēl varam runāt vai domāt, un tomēr, ja pat ir pusminūte, minūte laiks par to mazliet padomāt, apstājoties koncertā vienatnē, tas tomēr ir ļoti vērtīgi, un tad jau pēc koncerta mēs atkal katrs varam iziet mazliet citādāks.
0: Muzikoloģa Dace Bluķe par koncertprogrammu Vēstules jaunam dzēniekam, ko dzirdējām Liepājas koncertzālē 11. aprīlī. Ar šīm domām Dace Bluķe dalījās raidījumā Post Factum sarunā ar klasikas kolēģi Signi Lagzdiņu. Saku paldies skaņu režisoram Guntaram Paplavskim, kurš visas trīs dienas no 10. līdz 12. aprīlim pavadīja Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars, arī skaņu inženierim Andrim Burmistrim. Paldies noteikti jāsaka Latvijas komponistu savienībai par festivāla organizēšanu arī Baltijas mūzikas tīklam Baltic Music Network. Un tiksimies jau drīz citos Baltijas mūzikas dienu festivāla koncertos šeit Latvijas Radio Klasika ierakstos. Raidījumu veidoja Anna Veismane. Autogrāfs pēc ieskaņojuma. Jaunākie Latvijas Radio fondu ieraksti. Esat sveicināti klasikā. Ar jums sarunājas Anna Veismane, un šoreiz programmā Autogrāfs pēc ieskaņojuma jauna latviešu vokālās kamermūzikas lapuse. Mārītes Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Ranzānes dzeju. Un to Latvijas Radio fondos ieskaņojusi flautiste Ilona Kudiņa, dziedātāja Ilona Bagele, pianists Ventis Zilberts, skaņu režisors Motris Bērziņš. Un šajā reizē mēs tiekamies ar diviem no mūziķiem. Prieks sveikt arī komponisti Mārīti Dombrovsku. Sveika, Mārīte!
3: Sveicināti!
0: Un klāt ir arī pianists Ventis Zilberts.

0: Kā jūs vispār satikāties? Kāda bija ideja radīt šo dziesmu ciklu, kas ir ar Annas Rancānas dzeju, kā jau minēju, turklāt latgaliešu mēlē? Un kā vispār jūsu satarbība sākās?
1: Dziesmu cikls komponēts koncertu programmai Latgales ceļojums. Izvēlējos trīs Annas Rancānas dzejoļus, kas tapuši dažādos laikposmos un, manuprāt, visspilgtāk atklāja latgaliešu būtību. Un man ir prieks arī par sadarbību ar izcilajiem mūziķiem Ilonu Kudiņu, Ilonu Bageli un Venti Zilbertu.
2: Komponisti minēja faktu, ka šīs trīs dziesmas komponētas koncertu programmai Latgales ceļojums. Un es gribētu mazliet dažos vārdos pateikt. Ilona Kudiņa nāca ar priekšlikumu muzicēt Amerikas Savienotajās valstīs Latviešu sabiedrībai Bostonā pagājušā gada valsts svētkos, maija svētkos. Un tas notika konkrēti 3. maijā, tad jau gads ir riņķī. Kopš tur notika tas koncerts, Latgales ceļojums, un pirmo reizi tika atskaņotas Mārītas Dombrovskas dziesmas. Un tas bija Ilonas Kudiņas aicinājums komponēt kādu jaunu darbu, lai mēs varam arī ar tādu skaistu suvenīru viesoties pie tautiešiem Amerikā.
0: Kurš kuru uzrunāja, kurš kuru atrada? Droši vien jau mūziķi atrada komponisti.
1: Esam jau vairāk kārt sadarbojušās ar Ilonu Kudiņu, un viņa ir jau atskaņojusi vairākus manus skaņdarbus, līdz ar to mēs bijām pazīstamas, un man alvaši ir bijis arī prieks par viņas ieinteresētību manas mūzikas atskaņošanā. Un viņa man izstāstīja, ka top šāda programma, un viņa gribēja spēlēt vienu no maniem sen rakstītajiem darbiem, flautai un klavierēm. Bet tad man ienāca prātā ideja, ka es lūk varētu uzrakstīt jaunu darbu, kas būtu visiem trim koncerta dalībniekiem, un turklāt latgaliešu valodā, lai tas būtu tāds īsts Latgales ceļojums.
0: Jā, es tieši gribēju vaicāt par šo jūsu kopējo sadarbību un satikšanos, jo mēs zinām, ka Ilona Kudiņa pārsvarā ir Amerikas Savienotajās valstīs, redz bildes no Ņujorkas, ka viņi atrodas tur, un tas nemaz nav tik vienkārši mūziķiem no Latvijas un no ārzemēm sadarboties. Vai šī programma ir atskaņota arī šeit Latvijā?
2: Bija tāds skaists nodoms, bet tie attālumi konkrēti Ilonai Kudiņai nav tik viegli pārvarāmi. Pagājušā vasarā augustā viņa atbrauca, augustā septembrī viesojās šeit un bija nodoms aizbraukt uz Latgali un vairākos koncertos sniegt programmu, kur skanēja pirms gada, kā jau es teicu, Bostonā. Bet laika trūkuma dēļ, mazliet pietrūka laika, šis nodoms īsti neizdevās un tas ir tuvāks vai drusku tālāks nākotnes jautājums, kad mēs sniegsim šādu programmu, kā tas skanēja Bostonā, un bez šaubām iekļaujot šo skaisto trīs dziesmu ciklu.
0: Tad mēs īstenībā varam būt ļoti priecīgi un pateicīgi, ka jums sanāca atnākt uz Latvijas Radio pirmo studiju un šīs dziesmas ieskaņot, kas nemaz nav tik vienkārši, ka jūs visi satikāties šeit. Trīs dziesmas, varbūt Mārīt var nolasīt dziesmu nosaukumus, jo man tā latgaliešu mēle varbūt nav tik uztrenēta.
1: Pirmā dziesma – Nav ar tū volūdu izraudot. Otrā dziesma – Vieļiešanos. Trešā dziesma – Pīsaturīs.
0: Kā tava muzikālā sajūta saskanēja ar šo latgaliešu valodu un tieši ar Annas Rancānas dzeju? Vai tev arī daudz nācās lasīt šo dzeju, lai līdz tu atradi savus vārdus, kas tev uzrunā?
1: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī. Un ar dzejnieci Annu Rancāni iepazinos 90. gados Daugavpilī, kad viņa bija redaktore laikrakstā Latgales laiks. Toreiz sāku rakstīt dzejoļus, rādīju tos dzejniecei, un dažas no tiem viņa publicēja avīzē un Daugavpils sejas dienu krājumos. Un neskatoties uz to, ka šobrīd dzīvoju Cēsu pusē, manas saknes ir Latgalē, un manas mātes dzimtā valoda bija latgaliešu valoda. Kad bērnībā braucu uz laukiem pie vecmāmas māsas, viņa dzīvoja netālu no Dagdas, tad tur visi runāja latgaliski, arī es. Kopš tā laika pagājuši daudzi gadi, bet kad mūsdienās esmu Rēzeknē vai Aglonā un dzirdu latgaliešu valodu, tad ir sajūta, ka tas ir kaut kas sens un pazīstams. Kad komponēju dziesmas ar Annas Rancānes dzeju latgaliski, tad bija sajūta, ka sarunājos ar saviem senčiem.
0: Kad klausījos dziesmas, melodijas likās ļoti dabīgas un organiskas un ļoti tiešām patīkama, klausāmi plūda. Bet jautājums jums abiem, vai jūs sajūtat arī šajā melodiskajā virzībā, varbūt kaut kādos akcentos, muzikālajos akcentos to, ka tā ir latgaliešu valoda. Vence ļoti daudz atskaņos latviešu vokālo kamaru mūziku. Kā tā valodas forma vai izteiksme vispār sasaucās ar šo melodiju?
2: Tik organiski uzrakstīts, ka es varbūt pat neaizdomājos, ka varētu nesasaukties kopā. Jo dzejas plūdums ir ļoti patīkams, lai arī varbūt pirmajā brīdī lasot latgaliski vai mēģinot lasīt latgaliski. Viss varbūt nav saprotams, bet kopā ar muziku ļoti patīkama plūstoša līnija un līnijas visām dziesmām. Un es sapratu, ka Ilona Bagele arī varbūt šaubās kādā brīdī par vienu otru vārdu pareizu nodziedāšanu. Arī konsultējās mazliet ar dzejnieci, bet jau no pirmās reizes es jūtu, ka plūst, viss tak, viss iet ļoti dabiski.
0: Par to tiešām jāsaka paldies Ilonai Bagalei, jo viņa dzied latgaliski, un tā ir liela starpība dziedātājs, kurš varbūt pirmo reizi sastopas, un kuram tā ir tomēr ļoti tuva izteiksme. Ilona mums pat šeit arī studijā dziedājas latgaliešu tautas dziesmas, kā Marīca tev šķita.
1: Jā, viņa izdziedāja šīs dziesmas tā ļoti dziļi personiski, un arī diezgan īsā laikā iemācījās tās dziesmas, kas arī ir tā ļoti apsveicami, jā, jo viņa ir tik ļoti noslogota un viņa dzied tik daudzās valodās. Kas mums ir kopīgs gan ar Ilonu Bageli, gan arī ar Ilonu Kudiņu, kad mēs esam dzīvušas Daugavpilī. Jā, tās saknes mums ir ļoti spēcīgas un mēs ik pa laikam atgriežamies savā dzimtajā pilsētā un Ilona Bageli jau tur arī dzīvo, arī šobrīd, jā, tur ir viņas mājas. Un līdz ar to tad arī tas, ko viņi ieliek tajās dziesmās, tas ir tā ļoti dabiski un organiski.
0: Man gandrīz gribētu to sveicāt arī Ventim Zilbertam par saikni ar latgali, bet es nezinu, vai tev ir kāds īpas stāsts.
2: Es esmu vidzemnieks, rīdzinieks, tātad vidzemnieks trijās paaudzēs, jau trešajā paaudzē. Tā kā man saiknes ir tādas netiešas caur mūziku, caur dzeju, caur māksliniekiem, kā mēs šeit runājam.
3: Salasēt kūpā grildus, pa vējam kaisētūs, tautu salasēt kūpā. Vīnā teirumā īsēt, savokt pie vīna golda, pabarojt, padzirdēt, parunojt mēlim vordim, volūdu salasēt, bolsi lai napagaist, pasargoj dīveņu bolsus, Latgolā vidzemī, Kurzemī, un vēl toļi tī toļi, atsasaukt saucīņam garam, nu viņu, da mīlsu gola, apsekt vokaru uz bārnus, lai nazatrēkst mīgā, lai nazabēst. Nuslaucēt osuras vējam, atrast zvaigzni ustobas koktā.
0: Dzejoļa lasījumā dzirdējām dzejnieces Annas Rancānes balsi. Kā jūs izjūtat balss un instrumenta attiecības. Es klausījos, ka daudz, kur flauta ir kā melodijas papildinājums, kā balss papildinājums, ir arī tādas instrumentālas, nu kā ievadi vai starpspēles, kuras šo noskaņu vēl papildina vai ievada. Kā jūs redzat šīs attiecības savā starpā šajā trio?
2: Tad, kad mēs sākām iestudēt šo darbu, es vienmēr domāju, kā tas būs, kā komponists būs iecerējis, kādas saskaņas būs balsī ar instrumentu, nu, konkrēti ar flautu un ar klavierēm. Šeit, kā jau es minēju, tas bija tik organiski, ka nebija domas, ka varētu būt citādi. Tas, acīm redzot, komponēšanas procesa gaitā ir jau dzimis, var teikt, pareizi. Viena interesanta lieta, tad, kad mēs braucām, tas mazliet atkāpi no šī, pirms mēs braucām uz Savienotajām valstīm, meklējām skaņdarbus un gatavojām programmu, es painteresējos krājumos šim sastāvam, vai ir kāds opus, un izrādījās, ka latviešu muzikā ir tikai divi opusi, mezzosoprānam, flautai un klavierim, un šis ir trešais. Ir vēl Selga Mence un Vilnis Švīdbergs ar saviem opusiem, bet tas tālajos 80. gados. Un lūk, šis ir trešais, bet vēl interesantāks fakts, ka latgaliešu valodā nav neviena cikla latviešu muzikā komponētu. Ir tautdziesma apdars, ir atsevišķi viena solo dziesma, tikai Plakidim Smotra tirgs
0: Rogovkā.
2: Un vairāk nav. Tā kā tas arī tāds unikāls gadījums, lūk, trijām balsīm, ja tā var teikt, skaitot flautu un klavieres latgaliešu valodā.
0: Tas tiešām būtu jauns un neizpētīts lauks latviešu komponistiem, jo mēs zinām, ka lībiešu valoda atzīmist un arī tiek rakstīti dzejoļi, arī jaunie dzejnieki raksta lībiešu valodā un arī dziesmas tiek radītas. Tā varbūt ir tāda nedaudz populārāka mūzika, bet jebkurā gadījumā, man liekas, tā ir tā tendence arī pasaulē, starp citu, tādi dialekti un dažādas mazās valodas, kuras kultūrā tiek atspoguļotas.
2: Nu, ir latgaliešu tautdziesmu apdars, sākot ar Alfredu Kalniņu un Jākabu Graubiņu, bet oriģināla mūzika, kā es teicu, ļoti maz, gandrīz nemaz, ļoti plašs lauks komponistiem.
1: Tas, ka tā Latgalija joprojām ir manā sirdī, mani saista Latgales daba un kultūra, iedvesmo spilgtas personības ar saknēm Latgalē. Viņu vidū ir arī gleznotāja Ģertrūda Zēle un arī ērģelniece Iveta Apkalna. Un katru vasaru es braucu uz Krāslavu un izstaigāju Daugavas lokus.
0: Un tur droši vien arī jauna iedvesma rodas.
1: Jā.
2: Es vēl gribētu piebilst, ka šis cikls tā netiešā veidā, es nu pat aizdomājos, satura ziņā saskan ar mūsu šīs dienas nemierīgo laiku. Un tas ir ļoti patīkami to apzināties, ka varbūt gluži nejauši, bet varbūt arī apzināti. Komponisti izvēlējās dzeju, kuras rindas varētu konkrēti trešai dziesmai, šā cikla trešai dziesmai, rindas varētu apmēram atstāstīt tā. Iekšējais siltums un garīgais stiprums ir vienīgais drošais balsts nepastāvīgajā pasaulē.
0: Mārītis Dombrovskas, trīs dziesmas ar Annas Rancānes dzeju dzied mecosoprāns Ilona Pagele, kopā ar viņu flautisti Ilona Kudiņa un pianists Ventis Zilberts.

0: Pirmo reizi klasikā izskanēja Mārītes Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Ranzānes dzeju. Nevar tu valodu izraudot, vēlēšanās un pīsa turīs. Man latgaliešu valoda gan nav tik precīza, bet tāpēc jums jāklausās dziesmas, kā dziedāja mecosoprāns Ilona Bagele. Un ar viņu ierakstā Latvijas radio fondos arī flautiste Ilona Kudiņa un pianists Ventis Zilberts. Par ierakstu arī sakām paldies skaņu režisoram Modrim Pērziņam. Kāda sajūta, Venti, ir muzicēt atkal pēc kaut kādu laiku Latvijas radio pirmajā studijā? Un es sapratu, ka ir arī tāda apaļa jubileja šogad.
1: Jā, apaļa jubileja. Es esmu aizstāvis tam, ka jāsvin nevis dzimšanas dienas, tā, nu, ko mēs arī darām kādreiz apaļa dzimšanas dienas, bet darba jubilejas. Un darba jubileja saistījumā radio man ir šāda. Pirmo reizi es radio studijā ienācu tieši pirms 50 gadiem, 1976. gadā. Nostrādāju 27 gadus, bet no lūk pusgadsimts pirmo reizi, un tagad atkal laika pa laikam viesojos studijā un priecājos, ka es esmu varējis savu profesionālo latiņu noturēt tik augstu, ka es varu šeit vēl muzicēt.
0: Un mēs vēl drīz tiksimies arī klavieru mūzikas ierakstā, Moris Ravela parādes ierakstā, tā kā būs vēl kāds raidījums ar mūsu tikšanos. Mārīte, vai pati bija klāt ierakstot?
2: Nē, nebiju klāt, es paļāvos uz mūziķiem.
0: Vai piedalījies tajā atlasē, labāko fragmentu atlasē, vai ne? Nē,
2: es jau saņēmu gatavu ierakstu, jā. Un vēl es gribēju piebilst arī, ir komponists, ar kuru es izjūtu arī tādu garīgu radniecību, Rihards Dubra, viņam arī ir darbi latgaliešu valodā, un viņš arī izjūt šo latgalisko mentalitāti.
1: Bet nekamēr mūzikas darbi.
2: Nē, nekamēr mūzikas, bet vispār latgaliešu valodā ir.
0: Liels jums paldies par ierakstu. Noteikti sakām paldies tiem mūziķiem, kuri nebija klāt, dziedātājai Ilonai Bagalei un flautistei Ilonai Kudiņai, un apie mūziķiem, kuri varēja atnākt uz raidījumu parunāties, un tā ir komponiste Mārīte Dombrovska un pianists Ventis Zilberts. Paldies jums liels! Ar jums tikās klasikas viņos arī Anna Pēsmane. Autogrāfs pēc ieskaņojuma. Jaunākie Latvijas radio fondu ieraksti.

0: Latvijas Radio 3 Klasika.
1: Turpmākajā pusstundā ieraksts no 2009. Gada koncerta Lielajā ģildē. Orķestris Simfonieta Rīga un diriģents Normunds Šnē toreiz veidoja programmu kopā ar diviem vācu mūziķiem, flautistu Mihēlu Faustu un arfisti Mariju Grāfu. Marija Grāfa ir Minhenes filharmoniskā orķestra mūziķe, spēlējusi arī Berlīnes filharmoniķos un ir Hansa Eislera Berlīnes mūzikas akadēmijas profesore. Mihēls Fausts zimis Ķelnē, arī viņa karjera saistīta ar Berlīnes filharmoniķiem. Kā solists uzstājies arī Amsterdamas koncertgabau, Ķelnes, Minhenes, Študgartes, Hamburgas filharmonijās, arī Ņujorkas Kārnegija zālē. Wolfganga Amadeja Mocerta koncerts flautai, arfai un orķestrim do mažorā. Šo opusu Mocerts rakstīja Parīzē, un atcerēsimies, ka flauta nebūtu nebija Mocerta iecienīts instruments. Savukārt arfu tajos laikos nicīgi uzskatīja par tādām kā vertikālām stringšķināmām klavierēm. Tomēr šis dubultkoncerts ir Mocerta ģēnija spoža izpausme, komponēts 1778. Gadā pēc hercoga de Gīna pasūtījuma. Mocerts zināja, ka hercogs ir lielisks flautas spēlētājs, savukārt viņa vienīgā meita Marija Adriena bija teicama arfiste, turklāt arī Mocerta audzēkni kompozīcijā. Labai kā par šo koncertu flautai un arfai mēs varam teikt paldies hercogam de Gīnam un viņa dievinātajai meitai. Bet šobrīd tātad muzicē Mihēls Fausts un Marija Grāfa kopā ar Valsts kamera orķestri Simfonieta Rīga diriģenta Normunda Šnē vadībā.

0: Wolfganga Amadeja Mocarta koncerts flautai, arfai un orķestrim do mažorā. 2009. Gadā Lielajā ģildē muzicēja Valsts kamarorķestris Simfonietta Rīga diriģenta Normunda Šnē vadībā, kā solisti divi vācu mūziķi, arfiste Marija Grāfa un flautists Mihails Fausts. Turpinām ar ierakstiem no pasaules koncertzālēm un dosimies uz festivālu Kimgavas mūzikas pavasaris.
1: Pasaules koncertzālēs.
0: Šovakar viesosimies Kimgavas pavasara mūzikas festivālā, kura mākslinieciskā vadītāja jau daudzus gadus ir pianiste Diana Ketlere. Viņa ir divu starptautisku kamermūzikas festivālu mākslinieciskā vadītāja un arī pedagoģe. Jau ilgus gadus viņa vada jau minēto Kimgavas mūzikas pavasari Vācijā un arī Rumānijas festivālu Sonoro. Šovakar programma Fantāzija. Austriešu komponisti Francis Schuberts, Aleksandrs Zemļinskis un Eriks Wolfgangs Korngolds. Kamermūzika, kuru atskaņos Dianas Ketleres domu biedri, un es tā atļaujos teikt, jo viņa vienmēr ir uzsvērusi, cik svarīga ir domu biedrība mūzikas saspēlē. Violnieki Ēlens Pričins un Aleksandra Kononova, altists Razvans Popovičī, altiste Nataša Čiča, čellisti Justus Grims un Valentīns Raduitu. Un pati Diana Ketlere pie klavierēm. Šis būs ieraksts no pagājušā gada festivāla Traunšteinā 22. maijā. Vispirms Franča Šūberta Fantāzija fa minorā, kas orģināli ir klavierēm četrocīgi. Komponēts 1828. Gadā, kas ir Šūberta pēdējais dzīves gads. Un veltīts Karolīnē Esterhāzī, kaut gan šo ierakstu atrada tikai pēc Šūberta aiziešanas. Arī darbs izdots pēc Šūberta nāves 1829. Gadā.

Franča Šūberta fantāzija fa minorā aranžēta stīgu kvartetam. Ieraksts no festivāla Kīmgavas mūzikas pavasaris, kurā muzicēja violinieki Ēlens Pričins un Aleksandra Kononova, altists Razvans Popovičī un čelists Justus Grims. Programmā Fantāzija blakus Šūberta fantāzijai likts vēl viens austriešu komponista Aleksandra Zemļīnska opus. Divi muzikāli momenti stīgu kvintetam. Šīs divas stīgu kvinteta daļas, Allegro un Prestissimo, ar humoru ir iespējams lielāka opusa fragmenti. Šo enerģisko stilu savulaik slavējis arī Brāms, un tā ir ļoti nozīmīga Zemļīnska agrīnās daļradas lapuse.

Aleksandra Zemīnska divi muzikāli momenti stīgu kvintetam. Ieraksts no festivāla Kingavas mūzikas pavasaris Traunšteinā pagājušā gada maijā. Un muzicēja vijolnieki Elens Pričins, Aleksandra Kononova, altists Razvans Popovičī, čelists Valentīns Raduitu, Ērika Volganga Korngolda klavier trio Re mažorā. Un tas būs Korngolda pirmais opus, sarakstīts agrā jaunībā tikai 13 gadu vecumā un, kas zīmīgi, Aleksandra Zemļinska vadībā. Ēriks Korngolds bez šaubām ir bijis brīnuma bērns, jo 5 gadu vecumā viņš jau varēja nospēlēt uz klavierēm jebkuru dzirdētu melodiju, sāka komponēt 7 gadu vecumā, 11 gadu vecumā komponēja baletu, 13 gados šo klavieru trio, arī klavieru sonāti, un vēlāk, kā zināms, viņš bija talentīgs operu, kino mūzikas un koncertmūzikas komponists.

Erika Volganga Korngolda klavieru trio Re mažorā ar opusa numuru 1. Un šis darbs tik tiešām apliecina apbrīnojumu brieduma līmeni, ko sasniedzis 13 gadu vecs komponists. Ierakstu klausījāmies no festivāla Kīmgavas mūzikas pavasaris Traunšteinā, Vācijā, pagājušā gada 22. maijā. Un zinām, ka šī festivāla mākslinieciskā vadītāja ir pianiste Diana Ketlere, kura šajā ierakstā arī muzicēja pie klavierēm, ar viņu kopā arī violnieks Ēlēns Pričins un čelists Justus Grims. Ierakstus no pasaules koncertzālēm jums izvēlējās Anna Beismane.

0: Radio Klasika.
1: Turpmākajā laika nogriezienī muzicēs šīs dienas jubilāre ērģelniece Vita Kalnciema. Tie būs ieraksti no koncertprogrammas 2006. Gadā Rīgas domā kopā ar sitaminstrumentālistu Edgaru Saksonu. Pavisam neparasts salikums ērģeles un sitaminstrumenti. Vita Kalnciema ērģeļu spēli pasniedz Jāzepīto Latvijas mūzikas akadēmijā un ir akadēmijas profesore arī Rīgas doma kora skolā. Latvijas ērģelnieku ģildes dibinātāja un vadītāja, un zinām, ka viņa vadījusi daudzus vērienīgus ērģeļu mūzikas koncertus un projektus, kā piemēram koncertu ciklu Rīgas domā. Iesāksim ar latviešu komponistu skaņdarbiem ērģelēm solo. Romualda Kalsona prelūdija un Paula Dambja klusā lūkšana, pēc tam sekos šveciešu ērģelnieka un komponista Lionela Roga skaņdarbi ērģelēm un sitaminstrumentiem. Viņš bija Ženēvas konservatorijas profesors un dzīves otrajā pusē vairāk pievērsies komponēšanai. Muzicē ērģelniece Vita Kalnciema un sitaminstrumentālists Edgars Saksons.

Klausāmies ierakstus no 2006. gada koncerta Vita Kalnciema un Edgars Saksons spēlē Rīgas domā. Paula Dambja, Romualda Kalsona, miniatūras ērģelēm, pēc tam skanēja šveiciešu ērģelnieka un komponista Lionela Roga divi skaņdarbi, no cikla pieci skaņdarbi ērģelēm un sitamajiem. Turpinām atkal latviešu mūziku, Aivara Kalēja tokāta par korāli, lai slava dievam ir un gods, kas, protams, ir ērģelēm solo, un pēc tam turpināsim ar deju svītu ērģelēm un sitam instrumentiem, kura autors ir franču ērģelnieks, kādreizējais Parīzes Notre Dame ērģelnieks, izcils improvizētājs Piers Košro. Pie Rīgas doma ērģelēm Vita Kalnciema.

0: Klausījāmies franču ērģelnieka un komponista Pierre Cochereau deju svītu ērģelēm un citam instrumentiem. Pirms tam Aivara kalēja tokātu. Pie Rīgas doma ērģelēm šīs dienas jubilāra ērģelniece Vita Kalnciema ar viņu 2006. Gada ierakstā muzicēja arī citam instrumentālists Edgars Saksons. Radio Klasika sūta siltus sveicienus Vitai Kalnciemai dzimšanas dienā.
1: Klasikā latviešu mūzikas stunda.
0: Vakara izskaņā muzicēs pianists Toms Ostrovskis. Dzirdēsim viņu Alfrēda Kalniņa klavieru mūzikā un saspēlē ar klarnetistu Egilu Šēferu Imanta Zemzara sonātē, angļu ragam un klavierēm pārlikumā klarnetē. Iesāksim ar Imanta Zemzara sonāti, ko 2020. Gadā Latvijas Radio pirmajā studijā koncertciklā viens pats studijā atskaņoja Toms Ostrovskis un Egils Šēfers. Pēc tam turpināsim ar Alfrēda Kalniņa mūziku, un tās būs miniatūras no cikliem septiņas poēmas un septiņi skaņdarbi. Kā Alfrēda Kalniņa mūzikai veltītajā albumā raksta Toms Ostrovskis, Alfrēds Kalniņš gan dzimtenē, gan trimdā saglabā izteikti latvisku izteiksmes veidu. Iedvesmojoties no dažādām kultūrām, viņš tomēr nezaudē dzimtās saknes. Un to tik tiešām dzirdam viņa klavierskaņdarbos.

Muzicēja šīs dienas jubilārs pianists Toms Ostrovskis, Alfrēda Kalniņa klavieru miniatūras no cikliem septiņas poēmas un septiņi skaņdarbi, arī no albuma Jaunībai. Pirms tam skanēja arī Imanta Zemzara sonāte angļu ragam un klavierēm pārlikumā klarnetei. Kopā ar Egilu Šēferu Toms Ostrovskis Latvijas Radio pirmajā studijā muzicēja 2020. Gadā. Bet vakaru noslēgsim ar Josefa Horovica Lento no sonātes Sibamo mažorā, ieraksts no šī paša koncerta Latvijas Radio. Ar to no jums arī atvedos. Klasikas studijā bija Anna Veismane. Lai jums jaukas un mierīgas vakara stundas!

0: Radio Klasika. Klasika bez pieturām.
1: Kopā ar Ievu Zeidmani.

klasikas nakts programma Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, Valmierā, Cesvainē, Rēzeknē un Daugavpilī.

0: Latvijas Radio 3 Programma Klasika. Klasika bez pieturām.
1: Kopā ar Martu Liepiņu.

0: Klasika bez pieturām.
1: Kopā ar Martu Liepiņu.